Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Маралбаш ооданынын Аксак Марал айылы Камылы кыштагындагы 20 мо жердеги кара болун кара алча өзүү мезгилине кирген. Шактары күлгүн кара түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөчү дыйкандар өзүп сатуу менен карбалас болду. Бул мезгилде Камылы кыштагындагы кара алча өстүрүү бакчасында мөмөлөр шагын ийип турду. Экинчи түтүн Кайсар Рахман менен кыштак тургундары чебердик менен үзү, айруу менен алектенди. Анын Карабулин өстүрүп жатканына көпчүл болду. Быйыл аба климаты ылайыктуу болуп, арбайыштап башкарууда жеткиликтүү болду. Мөмөлөрдүн сапаты мурдагы жылдардагыдан жакшы болду. Экинчи түтүн Кайсар мындай деди. Быйылкы карабулин чоң түстүү, таттуулук даражасы жогору болду. Мен 4 жыл өстүрдүм. Түшүмченеми дагы жакшы. Негизинен өз жерибиз жана айланадагы базарларда сатам. Сатуу жолдорунан кам санабайман. Кайсарда кыштак тургундарынын орток өстүрүүсүнө төрткү болуп, биргелки техника жактан жетекчилик кылды жана сатты. Карабулиндин шайкешүүсү бир кыйла күчтүү болуп, жергиликтин топурак климатына шай келет, өстүрүү мезгили кыска, өнүмү көрүнүктүү. Карабулиндин мөмөсү чың таттуу, ширелүү, курамда витамин мол болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Учурда карабулин арт-артынан үзүлүп базарга салынды, камылык кыштагы мол түшүм мезгилин отурлап алып, айылы кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзүнчө жаңы жашоо күчүн кошту. Маралбаш ооданы Аксак Марал айылынын кадыры Жаңрүй жаба мындай деди. Карабулин камылык кыштагында 20 мо жерде жеңиштүү өстүрүлүп, бүт айылдын кесип курулмасынын теңшөөнү пайдалуу тажрыйба менен камдады. Кийин карымда биз техника жактан тарбиялоо, марке жаратуу жана өндүрүү, сатууну чиркештирүү жагында жөлөө эпкинин зоройтуп, ан сайын көп эгинчи түтүндү нарыкка ээ кылабыз.

ардактуу урмандар, бирибиз улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптунум райондогу айыл чарбайлык иштек назараты баштаак болуп уюмдаштырган илим техника изилдөө орундары жогору окуу жайларынын адистер группасы Мээктоо удандагы сапаттуу буудай жетиштирүү базасына барып, нак майданда түшүм өлчөө текшерип өткөрүп алууну кулдаш жайдырды. Нак майданда өлчөө, нактылуу ороо оорлугун өлчөө эсептөө аркылуу үлгү көрсөтүү айдоосундагы Шиндоң 60, Чоң Мэй 578 турган эрте быша турган сапаттуу эки күзгү буудай сорту 100 мо өткөлгө чабуул кылуу үлгү көрсөтүү Тилки районунда кең көлөмдүү жогору түшүм алууну ишке ашырып, түштүк Шинжандын күзгү буудай кең көлөмдүү бирдик түшүм рекордун жаңылады. Бул жолу түшүмдү өлчөө 2 чоң сорт өстүрүлгөн 100 мо жердеги чабуул Тилки району, 220 мо Чоң Мэй 578 үлгү көрсөтүү Тилки районун каптаган болуп, нактылуу жыйнап текшерилген көлөм 113 мо. Орточо мо башы түшүмү 685 кг болду. Тилки районундагы дараа кайрылган айдоолордун мо башы түшүм абзелдүүлүгү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде 20 мо жердеги өзөктүү эң жогору түшүм айдоосунун моолук түшүм ченеми 711 кг. 6.79 мо өткөлгө чабуул кылуу айдоосунун мо башындык түшүмү 737 кг жетти. 240 мо Синдоң 60 өткөлгө чабуул кылуу айдоосунан нактылуу жыйнап алынып текшерилген көлөмү 106 мо. Тилки районунун орточо мо башы түшүмү 702 кг болду.

Азыр Бай ооданындагы 10 000 ошагында кургай турган өрүктөр арт-артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Шактар алтын түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдөн куш кержит айланага тарап, мөмөчү дыйкандар дыйканчылыктын убактын бекем кармап, чукул жыйып, айдоолордо мол түшүм көрүнүшү жаралды. Жакында Бай ооданынын 15 айла баткычтагындагы шагында кургай турган өрүк-өстүрүү базасына киргенде, түркүн түстүү, түсү тоок, дандуу шагында кургай турган өрүктөр шактарын ийип турду. Абаткычтагындагы мөмөчү дыйкан Зан Шиңдоң мындай деди: «Мен 100 мо жерге шагында кургай турган өрүк өстүрдүм. Бул бир канча күндө үзүп терүү менен шашылыш болуп жатам. Ар күнү 20 ашуун жумушчу иштейт. Сатып алуучу соодагерлердин бизге берген баасы абдан жакшы. Кыйла мурда эле алдын буйрутма берип болгон сатуудан кам санабайбыз». Тиангу айыл чарбасынын сатып алууга жооптуусу Жа Шиңлоң мындай деди: «Биз быйыл байдан 150 тонна шагында кургай турган өрүк сатып алууну пландадык. Божомолубузча 7 айдын ортолорунда сатып алып болобуз. Бул жердеги шагында кургай турган өрүктүн эти калың, даамдуу болуп, базарда абдан өтүмдүү. Мурдагы жылдардагыдан сатылуу ченеми аябай жакшы. Быйыл Бай ооданынан өрүк өстүрүү жалпы көлөмү 73 700 мого жетти. Мунун ичинде мөмөгө кирүү көлөмүнүн 60 900 мого болуусу, ал эми шагында кургай турган өрүк өстүрүү көлөмүнүн 50 200 мого жетүүсү божомолдонду. Учурда ар кайсы жерлердеги өрүк бактагы өрүк үзүү кызматы тартиптүү алып барылып жатат».

Жакында Гуанси, Чинжоудон 1,180,000 темгил суу чаяны чабагы киргизилип, Такламакан чөлүнүн чыгыш түштүк кыласына жайгашкан Черчен ауданынан орно чогалды. Тегинде деңизде жашай турган деңиз түшүм болгон темгил суу чаяны Кумдуу чөлдүн Шордуу суу чөйрөсүндө расмий орно чогалып көбөйтүлүүдө. Кумдуу чөлдө деңиз түшүмдөрүн багуу Черчен ауданында көлөмдөшкөн бакмачылык системасын бардыкка келтирди. Былтыр 11 айда база тоногуш түркүмдөгү 90,000 ашуун темгил балык чабагын салып, көлөмдөшкөн соода бакмачылыгын бөтүрдү. Божомолдонууга караганда 7 айдын акырында расмий базарга салынат, жалпы түшүм ченеми 50,000 тоннага жетет, түшүм наркынын 30,000,000 юандан ашуусу божомолдондо. Черчен ШШСН суу түшүмдөрү чектүү чектигинин баш мудуру Коңюн Хоң мындай деди. Бул жолу базарга салынган темгил суу чаянынын базарда моюндалуу даражасы жогору. Экономикалык кошулма наркы көрүнүктүү болду. Бул түркүм темгил суу чаяны чабактарынын быйыл жыл акыры келер жылы жаз майрамынан мурда базарга салынуусу божомолдонууда. Убакты келгенде биз Такламакан кумдуу чөлүндө баккан кумдуу чөл темгил суу чаяны бүт мамлекетте керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаалуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 4-чү күнү күнгө ишенбе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 20-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 25°C, ысык, түндүктөн садарам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң Тияншан куруч кылыч 2026 террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанибир машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанибир машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Чан Шаожаң эркин

0: Бу Нияз Чунгу түштүктүн суусун түндүккө баштоотобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү.
1: Аптыным районуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухуна астайыл үйрөнүбүз шилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдет аркылап, чыныгы иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эркиндүү илгерилүүгө жол ачабыз деп билдиришти.
0: Аптыным районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
1: Өзгөчө трансформатор өнөр жай жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөөрлүү өндүрүүнү ишке ашырып, кендеги электрлешкен зарядтолуктоо кыйын маселесин чечишти.
0: Даванчыңдын тоок эти, кышкы булак эти, төө сүтү сыяктуу үрүмчүнүн 5 өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Кечө 7-нчи айдын 3-чү күнү Шинжан Тияншан куруучу кылыч 2026 партия өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маневр маш кыймылын өткөрүп, бүт Шинжандын ар кайсы туруктулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктулугун чечкен коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулку алдын алып тизгиндөө жана шай кечип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжий өстүрдү. Аптыным райондук парткомдун шуужиси, Биңтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумуйе Чын Шаожаң алыс аралыктан маневр машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуужиси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Аптыным райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, Аптыным райондук парткомдун орун басары шуужиси, Биңтуандын жумуйе Хыжуңу көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маневр машыгы айрым-айрым үрүмчү, Иле, Кашкар, Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштө мурда саат 10:00 маневр машык башталды. Үрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздугу өзгөчө сакчы, Биңтуан эл аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маневер машык кошунунун кайраты көтөрүңкү болуп, жаркын доошу көктө жаңырды. Айбаттуу буйругун үнө ээрчи жалпы командир жоокерлери унааларына чыгып алдыга сүрөп, куралдары менен түрткү болууну кулаш чайдырды. Артынан жер жерлер план боюнча маневер машыкты кулаш чайдырды. Бөксү тоолуу чек ара район, чек ара Оозу району, шаар көчө району сыяктуу жерлерде күтүүсүздөн көрүлгөн жалпылык мүнөздүү окуяны бир жактылуу кылуу, очкучсуз учак аркылуу каршы сокку берүү, зомбо террорчуларга чек ара аттап кокус сокку берүү, мыктуу аскерий жабдууларды алып кирүү жана коом чөлкөмүндө зомбо террордук окуясын толук каражаттуу бир жактылуу кылуу сыяктуу түрлөрдү жолго койду. Бөткөл маневер машыкка кол башчылык кылуусу тартиптүү, үн катуусу тез, аракети кескин болуп туруктулукту коргоп, чукул абалды бир жактылуу кылуудагы жетик жөндөмү жана асыл стилин чагылдырып, нактылуу согуш курбатын өстүрүп, күчтүү сүрү көрсөтүүнү калыпташтырды. Чын Шаожаң маневер машыкка катышкан куралдуу күчтөр жана тейлөө камсыздоо кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаалынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылууда зарыл мааниге ээ. Жер жерлер, ар кайсы тармактар коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, туруктуулукту башка орунга коюу жагында идеяны, кадамды, аракетти дагы бир демжи бирдикке келтирип, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштыруу, кызмат механизмин сызыл жакшыртып, коом амандыгын коргоо жалпытулукудан алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип, чек араны башкарып тизгиндөө, коргоо линиясын бекемдеп алдын эскертүү, байкоо жана тез бир жактылуу кылуу курбатын өстүрүп, орошон опурталдан өнүмдүү сактанып чечип, коом чоң кырдаалынын сызыл, узакка туруктуулугун чечкен коргоо керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, Биңтуан менен жергилик биргелешип аракеттенүү, тең кармап ортоп башкарууда бекем туруп, ар кайсы жактардын байлыгы жана кесиптик калык күчүн толук козготуп, ар түрдүү туруктулукту коргоо чаарларынын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү орток жаратуу керек. Вандун, Ванлин, Ванган, Аптыным райондук катыштуу жетекчилери, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын

0: катыштуу жооптуулары, Абдрахманов райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. Абдрахманов райондук парткомунун шойжеси Чан Шаочан, Абдрахманов райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 2-чү күнү Үрүмчүдө жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоотобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү. Абдрахманов райондук парткомунун орун басары шойжеси Бингтуандын жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чан Шаочан Абдрахманов райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан Ван Аннан жана сапардаштарынан келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырда алдындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, бүт мамлекеттин күчү менен Шинжаңды куруу өнүктүрүүгө жардам берип, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Суу байлыгы болсо Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуп, камсыздай турган ачкыч. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң район абалын суу абалын таканчыктап, суу үнөмдө, суу сактоо, суу баштоону бир өңчөй пландап, суу байлыгын жогору берекетте орундаштыруу жана ылайыктуу пайдаланууну уландуу жылыштатып, бүт коомдун суу иштетүү берекети жана өнүмү дагы бирдемчи жогорулады. Жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоотобу чектүү шериктигинен Шинжаң менен суу иштери саласындагы стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, замандашкан суу тору курулушу, бүт чөлкөмдүк суу үнөмдөп берекетти ашыруу, суу иштери курулушун жашыл акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү, алап системасын жөнгө салуу жана суу экологиясын коргоо, оңдоо сыяктууларды имерчиктей, бир түркүм түйүндү суу иштери түрлөрүн ортоо пландап, түзөлөштүрүп, Шинжаңдын суу байлыгын үнөмдөп, тыкандап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин жогорулатуусуна өбөлгө болуусун үмүт кылабыз. Ван Аннан Шинжаңдын узактан бери жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоотобу чектүү шериктигине көрсөткөн камкордугу колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Топтун артыкчылыгын толук көрсөтүп, негизги жоопкерчилик, негизги кесипти таканчыктап, Шинжаңдын замандашкан суу тору курулушуна иштиктөө өбөлгө болобуз. Эки тараптын орчундуу суу иштери курулушуна каржы салып куруу жүргүзүү, заманбап суу тору өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарды имерчиктей, кызматташуу саласын уландуу кеңиртип, Шинжаңдын суу коопсуздугун камсыздоо, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү ан сайын зор күч кошуусун үмүт кылабыз. Жан Юнчун, Каден Кабен, Абдрахманов райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 2-чү күнү түштөн кийин Абдрахманов райондук парткомдун орун басары шужиси, Абдрахманов райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдрахманов райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөрүлгөн ат салуунун жылыштатылуу абалы боюнча тескөө жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз жылдаштырып, Абдрахманов райондук парткомдун кызмат талабын жүзөлөштүрүп, Абдрахманов районубуздун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча кыйын өткөрүлгөн ат салуу аракетин кайра орундаштырып, кайра жайгаштырды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер-жерлер, ар кайсы тармактар саясий ордун чыныгы жогору көтөрүп, жоопкерчилик сезими жана чукулдук сезимин дагы бир демжи ашырып канча маани берсе да аша кеткендик болбойт деген айкын позиция. Эң жакшы эмес, тек дагы да жакшы болуу өлчөм талабында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүндөгү тежигилдеттерди бачым чечип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөрүлгөн ат салуу аракетинде дагы да зор берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Калыс атаандашкан базар чөйрөсүн чымырканып жаратып базарга кирүү уруксатындагы көмөскү камалдарды, байлык жайгаштыруудагы ылайыксыз чектемелерди жалпы беткей тазалап, тыйым салынбаган болсо эле дароо кирүү талабы боюнча стили таза маанайы дурус болгон кырдар чакыруу, кырдар болуу чөйрөсүн жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү тартибин сызыл калып нукка түшүрүү, акимчилик укугунан башаламан пайдаланып атаандашууну жоюуга карата атайын түрдөгү закон аткарууну тереңдей улаш жайдыруу керек. Саясат түзүү өткөлү, жарыялоо өткөлү, накташтыруу өткөлүн жакшы кармап, караханага нарыптуу саясат боюнча тижарат толкуларынын пикирин угуу, дайымдашкан механизмин катаал жүзөлөштүрүп, автоном район боюнча бирдиктүү болгон саясат жарыялоо өрүшүн тез арада торго чыгарып, кархана саясат издөөнү саясат карханыны издөөгө өзгөртүү керек. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жетекчи кылып, тармак аттаган сандуу маалыматтан ортоп баарлануудагы тыгын түйүндү ачып, текшерүүдөн өткөрбөй эле баарлануу. Текшерген замат баарлануунун каптоо көлөмүн кеңиртип, карханалардын ээ болуу сезимин чыныгы түрдө жогору көтөрүү керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Карханалардын насыя акчасын күч сала тактап аныктап, карханалардын каржы жүрүштүрүү ажаты менен банкет түшүмдөрүнүн кош багытта өзара жеткирүү механизмин тургузууну иштиктүү иликтеп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбатка туруу маселесин күч сала чечүү керек. Жогору берекеттүү оңтойлуу болгон акимчилик иштери чөйрөсүн бачым куруп, торго чыгарылган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү, иш түрүнө карата кайра кылчайып, кесип тартибин үзгүлтүксүз кылдаштырып, иш бүтүрүүнүн оңтойлуулук деңгээлин жогорулатуу керек. Көзөмөлдү башкаруу, закон аткаруу, калыпташтыруу деңгээлин жогорулатып, салма кылып караханага кирүү ысылаатын бачымжылыштатып, караханага чатыштуу дээлөөлөрдү бүтүрүү убакыт чектемеси өлчөмүн жакшыртып, тижарат негизги толукларынын закондуу укук таламын чыныгы коргоо керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жоопкерчиликти сызыл чыңдап маселени байкоо, маселени чечүүгө тапшыруу, маселени түзөтүү, текшерип өткөрүп алып маселени түгөтүү, жабык алкак механизмин жакшыртып, көзөмөлдөп текшерүүнүн күчөтүп, узакка чейин бекем туруп өткөөлүк ат салуу аракетине чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном район боюнча тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөөлүк ат салуу аракетинин жылыштатылуу абалынан берилген доклад тыңшалды. Катыштуу тармактары: базар чөйрөсү, каражат чөйрөсү, акимчилик иштери чөйрөсү, закон аркылуу башкаруу чөйрөсү, ачып жиберүү чөйрөсү боюнча жылыштатылуу абалынан доклад берди. Жайын үчүн жыйынга катышты. Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шуже Ши Цзиньпин Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн талыкпай илгерилөөгө шыктандырды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Баш шуже Ши Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго эли үчүн бакыт жаратуу, Жуңхуа улутунун гүлдөнүүсү алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактап, бошошпой күрөш жасоо барышында тарых бетинде нур чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шуженин сөздөрү Аксу аймактык партком айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу ишканасы универсал текшерип изилдөө бөлүмүнүн башчысы Сонгшинды аябай толкундатты. Ал мындай деди: 105 жылдык жапалуу сапарда партия арлут калкын жетектеп, табиятты өзгөртүп, Аксуу аймагынын айыл чарбасында орошон өзгөрүүлөр көрүлдү. Партиялуу кадр катары мындан кийин алгачкы мүдө, ыйык милдетти улантуу иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы иштеп Аксуунун айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсү, арлут калкынын улантуу киреши арттыруусуна күч кошом. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, Суулуу Шишик 3-чү Оорлар районунун орун басары мудуру Сая Махат мындай деди: партиянын 100 жылдан ашуун күрөш жасоо сапарына кайрылып, түбөлүк партиянын сөзүн угуу, партияга ыраазычылык айтуу, партияга ээрчип жүрүү ишенимим ан сайын бекемделди. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, сапаттуу дарылоо байлыктары уландуу төмөнгө түшүрүлдү. Менин күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнүүсүнө карата ишенчим ашты. Доктурлук алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, иш жүзүндүк аракетим менен күчтүү мамлекет курууда мен бар деген жаштык антымды иш жүзүндө көрсөтөм. Баш шуже Ши Цзиньпин Жуңго коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүндө үзгүлтүксүз шаң жаратуусу, тарых менен элдин Жуңго коммунисттик партиясынын тандоосундагы түпкүрү. Партиябызда башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштырууга болбой турган чыгаан өзгөчө сапат бар деп көрсөттү. Шинжаң өнөр жайы курулуш шояны марксизм шоянынын профессору Жаң Чен Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын уландуу терең үйрөнүп, ичке өздөштүрөөрүн айтып мындай деди. Баш шуженин зарыл сөздөрүнүн рухун окутуу илимий изилдөө бүт барышына жалпы бетке жоорулуштуруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең изчилдештирип, улуу партия куруу рухун уландырабыз. Автоном райондук саясий кеңеш Бангун тиңи орган парткомунун атайын милдеттеги орун басары шужеси, тартип текшерүү комитетинин шужеси Ли Яң, Мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рухун үйрөнүп, изчилдештирүү

0: күчтүү аракет күчкө айландырып, көңүлдү уютуп, рухту сомдоо жагында алдыда жүрүп, ири кырдаалга тейлөө жүргүзүү жагында алдыда иштеп, жогору сапатта партия куруу аркылуу жогору сапатта милдет аткарууну жетектейбиз. 100 жылдык ири партиянын күч кубаты ташып турган учуру. Партия курулгандыгынын 105 жылдык орчунду тарыхы мерчем түйүнүндө туруп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар доор ыгарган айбаттуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа менен жол ачып талыкпай илгерлеп, доордун, тарыхтын, элдин үмүтүн жерде койбой турган натыйжаны чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Турпан шаардык илим техника идарасынан Эдикот району, Яр шаарчасы, Жаңы шаар батыш капка кыштагынын биринчи шуучусу, кызмат отрядынын отряд башчысы Ван Вэй мындай деди. Баш шуучунун айыл кыштак ансайын бай болсо, турмуш ансайын бактылуу болот. Айыл кыштак ансайын кооз болот деген чыныгы табыштоосуна тыгызыктап, айыл чарба маданият саякат кесибин күчөтүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, беке мыктап, бүт партия мүчөлөрү калыкты ынтымакташтырып, минут секундту колдон бербей, баш чөгөрүп чыныгы иштеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сапарында талыкпай алгалап, жаңы доордун үмүтүн жерде койбой турган жооп кагазын тапшырууга чымырканабыз. Байынгулун областык маданият сарайынын башчысы Жайхайен мындай деди. Сүйлөгөн сөздүн рухун аракет көрсөткүчү кылып, Байынгулун областынын өзгөчөлүгүн таканчыктап, кызыл маданиятты терең казып, арлут калкы жактырып уга турган көрө турган кызыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын зейин коюп жаратып, элге арыптуу маданият кыймылын дайымдуу кылаш жайдырып, чыныгы иштөөдө чыныгы натыйжа менен маданият кызматкерлеринин партия үчүн адам тарбиялоо, эл үчүн рухту сомдоодой алгачкы мүдө жана ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм.
1: Шинжаң замандашкан унурсал каттоо ташымалы система курулушун бачым жылы иштатты. Бул мезгилдерде Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми станциябыздан унурсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурун саат 11:00 мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуу Арал жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт линиясында расмий аптоуна каттап жүргүзүлүп, Аксуу шаары менен Бейинтуан 1-ши Арал шаарынын ортосундагы каттоо убактын зор даражада кыскартып, Бейинтуан менен жергиликтин жуурулушуусу жана район экономикасынын шайкештүү жогору сапатта өнүгүүсүн кааруулуу түртмө өктөдү. Билүүгө караганда Аксуу Аралы жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 130 км жакын болуп, Бейинтуандын туңгуч өз бийлиги курган жогору ылдамдыктагы таш жол эсептелет. Арал Аксуу эки жардын аптоуна сапарын 1 саат айланасына кыскартып, ошол менен бирге Аксуу, Хунтипо учак жайы, Арал Таарым учак жайын байланыштырат. Арал шаарынын тургуну Ван Гобей узун мезгил эки жерге барып келе турганын, ал аптоуна каттаганын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Аксуу шаарына баруубуз үчүн 1 сааттан көбүрөөк убакыт кетет. Турмушубузга чоң тойлуктарды алып келди. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинген Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу жалпы беткей тездигин ашырып жыйынтыктоо баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги жеке ирээт ачылган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы 4 аптоуна жолун 8 аптоуна жолуна өзгөртүү курулушу катары төр курулуп бүтүп аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуу негизги жолдун каттоо шартын түбүнөн кылдаштырып, каттоо берекетин зор даражада жогорулатат. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолду өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу Шиншиңшадан Комол бөлүгүнө чейинки 1-чи кырдаарлык бөлүгү төрү бөлүмүнүн баш инженери Ван Ли Чуанга барчыга мындай деди. Биз баардык жолго асфальт төшөө жана көп бөлүк согулуудан сактануу кашаасы, белги тактай сыяктуу каттоо коопсуздук курулуштарын бүтүрдүк. Учурда каттоо коопсуздук курулушун жакшыртуу, оңдоп түзөө баскычындабыз. Биз ушул айдын этегинде Шинжанга кирген 2 аптоуна жолун жапжаңы 4 аптоуна жолуна өзгөртөбүз. Калган Шинжандан чыгуучу 4 аптоуна жолду дагы курулуш орундарынын талабы боюнча маалында тапшырабыз. 6 айдын 30-чу күнү Кулжа Аксуу темир жолдун бүт линиясына курулуш башталды. Темир жол Кулжа вокзалынан башталып эле областы, Байынгулун областы ошондой эле Бейинтуан 4-чү шыгыны басып өтүп, Аксуу вокзалына уланат. Жалпы узундугу бул жол менен 798 км. Жалпы 22 вокзал орундаштырылган. Төрү план боюнча 2032 жылы 12 айда курулуп пойыз каттайт. Башка темир жолдор менен бирлешип Шинжаң темир жолу чоң айлама линиясын калыпташтырып, түштүк түндүк Шинжаңга каттаганда Турпанды айлануу тарыхын түбүнөн акырлаштырат. Ошол мезгилде Кулжадан Аксууга чейин темир жолдо каттоо убакты 8 саат айланасына кыскарат. Шинжаң темир жолу Корла курулуш кол башчылык бөлүмү курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи мындай деди. Көпірі жолдың орын алу, ызычу, доғышты төмендету, құрылыш бұлғанды сұл...

0: Ларын бири жаңсылгандан кийин кайра пайдалануу сыяктуу аргаларды колдонуп, эң зор чекти курулуштун линия боюндагы экологиялык чөйрөгө болгон таасирин төмөндөтөбүз.
1: Жакында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги өз билгизил деп ачып өнүктүргөн 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бири тулкулашкан машинасы техникалык өткөлгө аз салууну бүтүрүп, түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырып, кендерде электр зарядтоо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Ушул эки күндө өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинен акыл жөндөмдүү электр жабдуулары кесип бакчасынын сандыкча трансформатор санарыптештирүү цехинде 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголмо трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машиналары бачым кураштырылып жөнөтүлө баштады. Учурда шериктик 4 түркүмдөгү 30 буйрутманы кабылдады. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжаң трансформатор заводу сандыкча трансформатор санарыптештирүү цехинин техниги Майюнг Чао мындай деди. 3 түркүмдөгү түшүмдү өндүрүп жасоону бүтүрдүк. Алдыңкы 2 түркүмдөгү жабдуулар шыдыр тапшырып берилип, расмий иштетүүгө кириштирилди. 7-нчи айдын ортолорунда 4-нчү түркүмдөгүсү текшерип өткөрүп алынып жөнөтүлөт. Бул түрдөгү түшүм трансформатор электр зарядтоону бир тулкулаштырган. Кубаты 5 мегаваттка жетет. Бир канча ондогон адаттагы электр зарядтоо маамысынын жалпы жыйынтысына барабар келет. Дагы кен районунун кен ачуу жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которууга болот. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжаң трансформатор заводу орто төмөн чыңалуудагы топтоштурулган техника бөлүмүнүн башкы долбоорлоочусу Хэвэн Юан мындай дейт. Кен районунун кайсы чөлкөмүндө электр толуктоого туура келсе, ал ошол жерге которуп алып барылат. Ошондой эле бул жабдуу бир убакытта 800-дөн 1000 кВт-саатык 5-6 адамсыз кен жүк автоунаасын зарядтап, жарым сааттан 1 саатка чейин бардыгына заряд толуктап болот. Кен районунда электрдүү оор жүк автоунаасы, автоматтык өзү жүк түшүрүү автоунаасы, автоматтык казуу машинасы, электрдүү жүк жүктөө машинасы сыяктуу чоң типтеги жаңы энергиялуу курулуш машиналарына жумуш жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которуп заряд толуктай алат.
0: Беңтандын күзгү буудай жайкы жыйым теримдин ачкычтуу баскычына кирди. Ар кайсы шыытуандар дыйканчылык мезгилин бекем кармап, машиналашкан жыйып алууну жылыштатты. Эми станциябыздан Нурсал кабарына көңүл буруңуздар.
1: Жакында Беңтуан айыл чарба айылык штаб мекемеси адистер группасын уюмдап, Беңтуан 2-ши 30-чу туандын күзгү буудай 100 молук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун түшүмүн текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Бирлешме комбайндын бүт айдоону жыйып алуусунан улам тактап бекиткен орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркыга салыштырганда 34,38 кг жогору чыккан. 30-чу туан дыйканчылык, токойчулук жайыт жана экологияны коргоо борборунун кызматкери Лу Шаоен мындай деди. Кийинки карымда биз өстүрүүчү түтүндөрдү айдоого кайталап өстүрүү техникалык жетектөө кызматын жакшы иштөөгө баштап, Беңтуандын 2 тонналык ачтык айдоосу нишанына жетүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Беңтуан 5-ши Шуанхэ шаарынын буудай бирдик түшүмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Адистер группасы 84-чү туан 1-чи лендин күзгү буудай жогору түшүмдө үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу түшүмүн текшерип, орточо моо башындык түшүмү 841,92 кг болуп, 5-ши Шуанхэ шаарынын 100 молук айдоосундагы буудай бирдик түшүмүнүн эң жогору рекордун жаңылады. 84-чү туан 1-чи лен партия ячейкасынын орун басар шудеси лен башчысы Баты Жаулуң мындай деди. Сапаттуу асыл сорт алдыңкы техниканын түшүм мөлчөрүн арттыруу берекетин толук көрсөтүп, Шыш шаардын күзгү буудайды жогору түшүмдүү өстүрүүнүн үлгүсүнө айландырдык. Быйылдан бери Шуанхэ шаары кырды кыскартып, түптү көбөйтү. Негизги тамырынан башак чыгаруудай тыгыз өстүрүп, жогору түшүм алуудай жетиштирүү техникасын бүт чөлкөмдө жайылтып, буудайдын жатып калуусуна каршы туруу, кургак ысык шамалга каршы туруу курбатын жогору көтөрдү. Беңтуан 4-ши 67-чү туандын чоң типтеги комбайндары аралап чаап,

0: Төле қалбай, қышта коллектив экономикасын зорайтып, қышта тұрғындарының тұрақты күреші арттырусын ілгері сүрді. Станциябыз қабарчысы Леймингдің қабарын ұғасыздар. Күчар шары Юнку Тұңшин қыштағынан ақыл жөндімді дейқаншылық егіндері заводына кіргенде, Шыңсай, Тұңхау, Юмайсай сияқты түрді жалбырақты жашылшылар жақсы өсіп, ақыл құрбатташқан дейқаншылық үзіп чоғылтуы аспабы автоматтік түрді ғылымта бастырмай ішінің жарықтығы, температура, нымдулық сияқты түрді көрсеткіштерін текшеруді. Завод Нинбоның алдыңғы топырақсыз жетіштіру техникасы менен жабдуларын кіргізіп, жашылчылары табиғи шарт чектемесінен бұзып өтіп, ары өсуі мезгілін зор дәрежеде қысқартқан. Дыйқанчылық егіндері заводының жооптусу Лисон Сонға барчыға, заводты азыр 14 түрді жалбырақты жашылча, 6 түрді құлпынай бар екенін айтып мындай деді. Жашылчыларыбыздың өсуісі чөйрі чектемесіне ұшырабай, жылдық түшімі жашылчылардық 18-ден 20 аңызға чейін жетеді, жылдық түшімі 40 тоннаға чейін. Элим техника сезимине толгон бул дыйканчылык эгиндери заводу Жыгыжаң өлкөсүнүн Ниңбо шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү белги түрү. Түргө жалпы 100 миллион юан каржы салынган, биринчи мезгилине 20 миллион юан каржы салынган, ээлеген жер аянты 6912 чарчы метри. 2023 жылы орун алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү дыйканчылыкта аба ырайына карап күн өткөрүүдө кептешин түбүнөн бузган. Дыйканчылык эгиндери заводу курулгандан бери кыштак тургундары дагы муну ээрчи баракат алды. Төрө кыштак коллективи кошулган карахана, кошулган кыштак тургундарындай ортоп пай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштак бош жер байлыгын чыйралтып техника жөндөм курусун дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн кан жеткирүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүсүн түрткү өттөдү. Учурда заводдо 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуштанды. Дыйканчылык эгиндери заводунун жумушчусу Энвер Смайыл мындай деди. Биз өтө көп техникаларды үйрөнүп алдык. Мисалы өстүрүү, башкаруу, дарт курттардын зыянынын алдын алуу, туруктуу маянабыз 4000 юан. Ниңбо шаардык Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордунун кесиптик техника ишмери Кохуан Ру мындай деди. Ниңбонун жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы үлгүсүн Шинжаңдан турган бул жол аркылуу жергилик менен өзара бирлештирип биздин ан сайын жакшы байлыктарыбызды бул жерге орток баарланабыз.
1: Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даван чаңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу 5 өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору моюндаган. Түшүм район өзгөчөлүгү жана бөтөнчө азыктык сапатына ээ болууну, ошондой эле белгилүү өндүрүш көлөмүнө ээ болууну талап кылат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Мукаэт Адылхандын бакмачылык менен алектенгенине 9 жыл болду.

0: Жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөштүрүп эгүү багуу эрежесин жакшыртып, айыл чарба түшүмдөрүн бүт барыштуу сүрүш түрүнө түртмөктөп, көргөзмө, электрондук соода түз баянында көргөзмөлөп сатуу жолуна таянды. Шинжан Гоян айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жаңяң былтыр 11 айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 чоң ылымта бастырма 30 моо жерден 60 тонна түшүм алды. Ал мындай деди: "Биздин кулпунайыбыз бул жолку атактуу өзгөчө асыл жаңы түшүм болуп бааланды. Бул биз үчүн бир шыктандыруу. Үрүмчү ооданы табигый күн нуру, топурак артыкчылыгына ээ. Биз техника аркылуу кулпунай сапатындагы бир жолу көтөрүп, көпчүлүктү ансайын сапаттуу кулпунай жеш мүмкүндүгүнө ээ кылабыз."
1: 7 айдын 2-чү күнү Автоном районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы Санжы шаарында акырлашты. Эми станциябызга барышчы Жаңыңдын кабарынан угасыздар. 3 күн чечкин таймашуу аркылуу 128 чебер 35 басеке түрүнүн алтын күмүш коло медалына ээ болду. Ошондой эле техник жана андан жогору кесиптик толумдуулук же кесиптик техника жөндөм даражасына ээ болду. Химия өнөр жай башкы тизгиндөө группасынан алтын медалга ээ болуучу Шинжан көмүр техниктери шөйөнүнүн октоочусу Ваң Лунжун мындай деди: "Бүт Шинжандагы усталары менен өнөрү сынашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы адистердин көрсөтмөсүнө ээ болдум. Мындан кийин бүт күчүмдү ишке салып мамлекет жарышына дайындык көрөм. Ансайын жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам." Автоном районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы дүйнөлүк техника жөндөм жарышы жана мамлекеттик кесиптик техника жөндөм жарыш эрежесинен пайдаланып, жасоо жана курулуш техникалары, маалымат жана кабарлашуу техникасы сыяктуу 6 чоң саланы мээрчиктей 35 басеке түрүн орундаштырып, жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу, акыл жөндөмдүү жасоо, өнөр жай интернети, хуңмуң ачык өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы жээк жарыш түрлөрүн жаңадан көбөйттү. Карамай шаарынан жарышка катышкан чебери Жүнгү Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Шинжаң Нефит курулушу чектүү шериктигинин AI техниги Шүймүң Чиян мындай деди: "Жарыш жолунан пайдаланып, ушул жагындагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алдым. Акыл жөндөм жагындагы билимдеримди шериктикке ала барып, кул темирди жогорулатууга тирек кылам." Бүт Автоном район боюнча 59 өкүлдөр тобунун 1415 чебери бул жолку жарышка катышып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 20 өлкө, шаар, адам жиберип жарышка катышып, туңгуш жолу Өзбекстан, Кыргызстан жарышка катышып, көрүп үйрөнүүгө сунушталды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шуудиси, орун басары назарат башчысы Чанжу Жиан мындай деди: "Техника жөндөм келечекти жаратат, тарбыялоо аракетин терең, жакшы жолго коюп, ансайын көп эмгекчилерди техника жөндөм менен ишкерге айланууга, техника жөндөм менен ата мекенге жооп кайтаруу жолуна басууга шыктандырабыз."
0: Быйылдан бери бең план тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жалпы беткей жолго коюп, коомдук конуш тейлөөсү, маданият, саякат керектөөсү сыяктуу салаалардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бир өнчөй пландап жылыштатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тумшук шаарындагы бир кыркын чыгаруу борборунда бир канча төрөө денеси жаңыдан төрөлгөн балдарга жуундуруу, асыроо, упалоо сыяктуу кесиптик күтүмдөө кызматтарын алып барып, өлчөмдөшкөн ичкелешкен тейлөө жаңы ата энелердин бала багуу кыйын маселесин чечти. Үй иштери тейлөө шериктигинин жооптуусу Шайида Юсуп кабарчыга: "Шериктикте азыр 19 жумушчу бар экенин, көп сандуусу айланада кайыл шаарчадан келгенин айтып мындай деди: "Буйрутма кыйла туруктуу. Өкмөт жумушчуларыбызга аксыз техника жөндөм тарбиялоосун иштеди. Тазалык иштөө, күтүмдөө өнөрү ансайын кесиптик, кырдарлар ансайын моюндады. 2021 жылы Тумшук шаары жергиликтеги туңгуч үй иштери кесип коомун тургузуп, азыр мүчө орундан 47, кесип менен алпырышуучулардан 1500 ашуун киши бар болуп, техника жөндөмгө тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып жатат." Тумшук шаардык үй иштери тейлөө коому партия ячейкасынын шуудиси Юди: "Азырга чейин жалпы 500 адам иреттен ашуун тарбиялап, 2000 ашуун кыз келинди жумуштандырууга баштаганын тааныштырып мындай деди: "Өздүк нарк кетпей турган чарба жаратууга жетектөө аркылуу карханалардын башкаруу системасындагы тарбиялоону аксыз кылып, чарба жаратуу аркылуу жумуштандырууга баштап, чарба жаратуу жумуштандыруу үлгү көрсөтүү үлгүсүн жараттык. Тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюуда бең тууган негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү үздүксүз кылдаштырып, дүң таратуу, чекене сатуу кесибинде жаңылык жаратып, картайганда үгүтүнү, табыштап бактыруунун сапат берекетин жогорулатып

0: konuş teylösünün ansayın elge oğun toyluğu bolup, elge payda jetkürüsün türtmek dödü. Ошонуменен катар, сапаттуу маданият саякат байлыгына сөөнүп, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүү оңтойлуу өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хуяңхы шаары Майтоо кучары таш жолунун башталуу түйүнүнө жакын болуп, бүйүр кызыткан көрк райондорго баруудагы орто жолдо которулуучу жер. Жергилик электрондук соода, чүйгүн даам, үй шаймандары, апто уна сатуу, соода универсал толуксу сыяктуу чоң типтеги соода тегеректерин жаратып, өзгөчө аштамак суусундуктар, жогору даражалуу конок сарай жана көп кайнардуу көңүл ачуу кесип турбатын чогултуп, саякатчыларды жан жактылуу керектүү тейлөөсү менен камдады. Хуяңхы шаарындагы белгилүү конок сарай Шинжаң Белек Атайы шкабын атайы орундаштырды. Чоң залдын директору Юй Саян мындай деди. Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү пакта жасалган буюмдар, колдо жасалган сомике, оюнчук, кой сүтү талканы жана төө сүтү талканы Шинжаңдын өкүл мүнөздүү өзгөчө түшүмдөрү. 5-ш Шуанхы шаары негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, тижарат соода чөйрөсүн калдаштырып, түнкү базар кошулган керектөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, кийино, аш, тамак, суу, сондук, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу кесип турбаттарынан жуурулушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, түнкү керектөө менен камдоону үздүксүз молуктурду. Түн көшөгөсүн жамынганда 5-ш 89-чу туан достук түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун уктурлап алып, жүздөн ашуун жайма ирээттүү тезилип, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
1: Аптырым райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, Чөйчөк шаардык парткомдун шуучуусу Ван Дуншин тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелгендиктен учурда Аптырым райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек ара оозу текшерип кое берген, чек арадан кирип чыккан апто ууна жалпы 59,000 апто ууна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 59,146% артты. Текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар 124,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 67,57% артты.
1: 7-нчи айдын 2-нчи күнү Аптырым райондук чукла балга тең тайлаштырууну башкаруу назараты мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги Шинжаң химия өнөржай чектүү шериктигинде кооптуу химиялык буюмдарды коргоо 2026 кооптуу химиялык буюмдар агуусунан келип чыгуучу өрт апаты окуяларына чукул тең тайлаштыруу маанилерин кулаш жайдырды. Көптөгөн куткарып жардам берүү күчтөрүн чогултуп, бүт Шинжаңдагы 2000 ашуун коопсуздук менен алпурушуучуларды тор жана тор сыртында көрүп үйрөнүүгө уюмдаштырып, көп даражалуу чукул абалга тең тайлаштыруу бирлешип аракеттенүү механизмин өнүмдүү текшерди.
0: Кечөө 7-нчи айдын 3-чү күнү жөнгө жеңил атлетика коому 2026-жылдык АЖ Ногия Азия денаракет жарышы жеңил атлетика түрүнүн жарышка катышуучу денаракетчилер исимдигин жарыялоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжаңдын дискке атуу чебери Абдыгыны Тургун, Шинжаңдын 400 метр чебери Элшир Өмөр тандалып кирди.
1: Кызылсуу областынын 2-нчи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы 7-нчи айдын 2-нчи күнү өткөрүлүп, техника жөндөм сынашуусу, кесип алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсүн бир тулкулаштырып, чүйгүн даам кесип аркылуу соода, маданият, саякаттын жуурулушу өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Борталада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Койтунда күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Шыгансада күмбүркөк болот. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 35-49 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 38-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 26-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Кашкарбай Турдалы, Бегимат Акмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчума уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашид элдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесиги маттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 4-чү күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бордала облусунун маданият саякат чуурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Сенжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук номерлуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңсен менен таанышты.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Жеңжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы Сылуу Житиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турбандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфей Кумтак кумдуу чөл көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун дуумандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 000 адам ирет турбанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турбандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо вактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жерден бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло тургана ишендим.

жакында Синжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана жоңго велосипед дене аракети, велосипед менен саякаттоо жыйналышы, көлдү айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрүктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак, тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бортала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жоорулушусун Синжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякатчы уурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерилип, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар тоо дайраларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бортала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, таныгалуу базары, Ванхун кечки базар кызып кетет. Бул көрүнүш Бортала областынын бүт жолкон маданият саякатчы уурулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бортала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини электирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылатат. Бүгүнкү Бортала областында бүт жолкон маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Облас боюнча саякат караваты 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулуусу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бортала Йин Жуан Юан конок сарайынын баш директору Бортала Йи Чон Юан конок сарайынын баш директору Жан Сяотуңдун тааныштыруусунча конок сарай саякатчылардын ажатын төп шайкештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, өзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген, ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн.

Таният негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ыйгылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга нишандуу жардам берүү темасындагы кыска телевизия театры кызуу түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жергиликтүү таамдар Ванхун кызык түйүнүнө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө адабият көркөм өнөр оюн номерлери, айыл кыштак элдик салтанаа кечелери ар тартынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Дууманга бөлөнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бортала областтык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык саякат кесибинин өнүктүрүү борборунун мудуру Лио Дьян мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номерлерин көрүк райондоруна киргизүүнү уландуу илгери сүрүп, саякатчыларга көрүк көрүп, маданиятты туюнуп, дуумандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жоорулушма өнүгүүсү Бортала областынын саякатчылыгынын жогору нарыкка, терең маданият мазмунуна ээ кылды. Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымы саякатчылыктын артуусу уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жолу велосипед жарышы. Бүт жөлкөм боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңы ортоп чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар ар тартынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилер жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бортала областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды. Маданияты саякатчылыктын алдыга илгерилип, шыдырлашуусунун пайдасы баары кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш жели аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кызметин сызыл арттырды. Бортала областындагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешиги киргизди. Кээ бирөөлөрү элди конолго ачты. Кээ бирөөлөр саякат автоунаасы отрядына кирди. Ал эми кээ бирөөлөрү өздөрү өстүргөн мөмө жөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык районундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башта башкарып, саякат автоунаасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канча эсе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, бүт район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бортала обласы мол кар муз байлыгына сөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лио Чен мындай деди. Быйыл Бортала обласы бүт район саякатчылыгын улаандуу тереңдештирип, маданият менен саякатты биргелештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият, саякат, саламаттык, күтүнүүдөн турган жумуштарды мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириш түрүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданият мурастары, таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номерлерин көрүк районго киргизүү кызматын жакшы иштеп, тереңдештирип, Бортала обласынын саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дайыралары кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кичинегенине чейин, заттык эмес маданият мурастары жип ийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин, маданият менен саякаттын жоорулушуусун аракеттендиргич күч кылган өнүгүү аракети Бортала жергесинде кулаш жайылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнөн кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бенктани 6-шы шысы Ужачуй шаарындагы Шинжаң Тяньы заманбап айыл чарба машиналары жабдуулары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук нормалуу септеп жүрүштөштүрүлдү. Бул мамлекет боюнча айыл чарба машиналары жабдуулары саласындагы бир түрдүү жирөө мүнөздүү натыйжа. Цехке киргенде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтык жабдуулар дал ордунда шайкештирилген болчу. Тяньы айыл чарба машиналары Шинжаң өндүрүш курулуш бенктанындагы алгачкы түрткүмдөгү 5G толук туташтырылган акыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары булут учуу сандуу маалымат борбору, эл аралык эсептөө түйүнү, терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу көмөктөштүк системасын жаратып, акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу, сапат сүрүштүрүү, материалдарды төп септөө сыяктуу сан арптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо жынжыры, сатуудан кийинки ар кайсы алкактардагы кедергилерди жалпы беткей ачып, жандуу, толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Дзяньнин тааныштырып мындай деди. Сан арптөө система заводдун акыл идиректүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтык бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштү ан сайын өнүмдүү, башкарууну ан сайын төп иштей алат. Мамлекет ичиндеги алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң түптеги пахта жыюу машинасынын изилдеп жасоо орнун 36 айдан 22 айга кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана алдын буйрутма кылуу жөндөмү көрүнүктүү ашты. Азыр кирканын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап түшүм ажатты канааттандырылбай калды. Базар камдоосуна бүт күч менен кепилеттик кылды. Тяньы айыл чарба машиналары өз алдына жаңылык жаратууда бекем туруп, көп түрдүү негизги техникалардагы бөгөттөрдү жеңди. Өзү изилдеп жасаган 6 курда өзү жүрүп тайлоо автоматтык пахта жыюу машинасынын өз алдынча өндүрүш салыштырмасы 98%га жетти. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жуурулушкан болуп, ал кылыктуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта айдоолорунда сатылып эле калбай дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыя алат. Өнүмү адам күчүнө салыштырганда көп жогору. 6-шы Ужачуй шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынын 2-чи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Дон Цзыхау мындай деди. Бээ саясат жагынан жөлө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, кирхананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

жакынкы жылдардан бери Биңтуан 6-шы Ужачуй шаары акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арыптуу цехтерди тезден жумушка кириштирди. Тянь-ы айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштагы керканалар сан арыптуу техника менен иш жүзүндөлүк экономиканы терең жугурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип жинжирин үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Бир тал бурама мыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынын бүт күч менен айлануусунан бир кесип жинжиринин алга илгерилип өнүгүүсүнө чейин Биңтуан жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңсен менен таанышабыз. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп, Жэжиянга кайтып келген Ин Жаңсен жакында дагы Шинжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жэжиян өлкөсү Тайжоо шаардык биринчи эл доктурканасы нерв ички оорулар бөлүмүнүн орун басары мудур врачы. Жэжиянда ачуусу Шауи Фу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип, Шинжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын нерв ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерв ички оорулар дарылоо тейлөөсүнүн баарландырды. Ин Жаңсен узун мезгил баш иче артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамырлар ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, келенкалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички оорулар бөлүмүнүн түйүндү өнүгү багытына тыгыз бергелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Ин Жаңсен оору мүнөздүү оордунда оору көрүү барышында төрдөө мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш ооруу, мээ тыгылмасы оор жаракаты калуу жана жогору оперталдуу иргеп текшерүү ноокастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир-бирлеп ичкелей сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп, ноокастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калпына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошону менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, кескиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Ноокастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдү азайтты. Ошол жердеги элдин айтуусунча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ичкерки өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана враччылыкты үнөмдөп калган. Бир ноокастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, "Эң доктор келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал астайдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды" деди. Ин Жаңсен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операцияда мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү, оперталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички мүчөлөрүнүн тобунун татаал ооруларда бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдү өстүрдү. Алдагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга бергелештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүү, терең түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш, моюн, кан темир шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясына тажрыйба жыйынтыктыгынан ордук баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндүү жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешиктешүү түйүнүнөн тартып, өткөргүч түтүкчөнүн илгерилүү темпине чейин болгон маңыздуу түйүндөрдү бирме бир колмо кол ачык түшүндүрдү.
Сабақ сексінде ал көп жылдық келенкалық тасиратын сүйліп ары, есалу вақтында дағы анын айланасында сұрау-сұрай тұрған жаш докторлар айтылбады. Ең жаңсияны Шинжанға нишанду жардам беру қызматын аяқташтырып, жазиянға қайтып келгеннен кейін жардамға е болған жердегі докторканалардың өнігісіне сызыл көңіл бөліп келді. Ал бат-бат шыбырсөз арқылы бөлімдің авалын сұраштырып тұрды. Алыс сапарлы ору мен өзді дайымды жұмысқа айланды. Ал терең ойланғаннан кейін чечкин түрді Шинжанға икемді жардам беруіне дағы бір жолы өтініш қылып, аралға дағы баруыны чешті. Ең жаңсиян мындай деді, арал менің екінші жұртым. Бұл көрді топыраққа дағы бір жолы арым таштап, жүрегім толқи түшті. Бұл жолқы Шинжанға нишанды жардан беру қызматы Жыдиян Ақсу дарылу шайкешусінің іш жүзінділігіне болып әлі қалбай. Дағы жардамға е болған жердегі докторканалардың елім құрылышын күчөйтүүдөгү маңызды чара. Адистері чегара райондоку нокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылуу тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал, мээ кан тамыр ооруларына оору мүнөздү, дарылоо, операция, машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошуунун жетиштирип жана кайтылай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Тайчодон аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Ең жаңсыян кайра-кайра иш жүзүндөлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чегара райондон болбосо дагы, бирок эң көп жүрөк канын чегара районго жумшады. Ал арал оору эмес, бирок бул жерде экинчи журтуу деп карап, кудум өчбөс чыракка окшош. Чегара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо дагы кайра Шинжанга жардам берүү. Дагы мен дагы келем деген бир

0: Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздөй Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жианшендин иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Көрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Көрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Көрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото көрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 4-чү күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчи ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстү. Бортала шаары Чиндылы шаарчасы Шабырда кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Койвен кыштак тургундарын өз тууганындай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Аблыз Жумайхун төө бакмачылыгы менен алпырышып кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал ооданындагы 250 000 мо жердеги буудай оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Уулантабыз бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Акчи ооданынын Карачи айылы Булуң кыштагындагы Хоңжиң Тиян эгенчилик базасындагы Хоңжиң Тияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында таң эмеле жаруусу менен Акчи ооданынын Карачи айылы Булуң кыштагындагы Хоңжиң Тиян өстүрүү базасы шашылышчылыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары-бери жүрүп, көчөттөрүн байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хоңжиң Тияны кең көлөмдө чордондуу көчүрүүсүн туңгуш жолу кулаш жайылдырылуусу болуп, байуу арзусун үстүнө алган алтын чөп Тияншандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачи айылынын кыроосуз мезгили кыска. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөөнөт чектемеге учурап келген. Бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Хоңжиң Тияндан турган бул жердеги жоңуй дары материалынын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыскалыкты артыкчылыкка айландырып, Хоңжиң Тиян кесибинин тибин өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы бөсү озгылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү.

Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытын туура табуу. Карачы Айылдык партком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштактык менен жол ачып, төп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо. Илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу булун кыштагында алдарты болуп 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин ашыруу бүт желе өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет болчу. Келимат туруксуз, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булун кыштагы партия комитетинин шужиси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлү одоно үлгүнү алып жиберип, дарылык курамы, дартка теңтайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүлү, Хонжин тиендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактандык. Бүгүнкү күндө чоң атыздарда аралык калтырып өстүрүүнүн негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүзөлөштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температураны тескиндей жаптууларынын бардыгы толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тескиндөө, сүрүштүрүү ишке ашырылды.

майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофэнг тааныштырып мындай деди. Базада бир жыл ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу канааттандырылат. Бул акча ооданында Хонжинде майса аркылуу өзүн өзү камдоо, өз алдына тескиндөөнү ишке ашырып, кесиптик өлүмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүнү үчүн кайнар негизин бекемделгенинен дарек берет.

өлчөмдөшкөн май саж жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепелетке ээ кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо таяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдүү бирдикке келтирүү, бергелки барбай иштеп башкаруу, бергелки жыюу, бергелки сатуудан турган 5 бергелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекеттүү жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда. Кесип берекети эң акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоңжиңтиен бүт кесип желеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150-ден ашуун калкты жакын аралыкта жумушка орундашууга түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100-ден ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 ян киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтакун кубанган түрдө мындай деди: эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан дагы кабар алып эле калбай, үй бүлөмө иштете алат экенмин. Бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер обороту, иштемчилик, жарнакты кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан отук баарланды. Болон кыштагы эгинчилик менен эле токтоп калбай, божомол менен эсептөөгө негизделгенде Хоңжиңтиен түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин майса сатуу, дайын дары материалдарын сатуу, алгачкы иш кошуп наркын ашыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолун калыптандырып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки кадамда кышта Хоңжиңтиен чай суусундугу, күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгер изденип, акчы Хоңжиңтиен өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жаркытат.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Жээ ооданынын Кара Жээ айылы Булуң кыштагы Хоң Жеңтиян эгинчилик базасындагы Хоң Жеңтияндын өсө абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Куйвендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Ш. Куйвен мөмө-чөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып, тааныш жол менен өзү жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Гүлчү Мәнхан токтунун үйүнө барып, анын абалын сурады. 2024 жылы жубайы көз жумгандан кийин Гүлчү Мәнхан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келген. Шын Күйвен аны ар вакыт эстеп, дайыма өз жанынан акча чыгарып, уун, май, күрүч алып барып берип турду. Дагы анын майыптык күбөлүгүн бүтүрүүсүнө өтүнүч берип, төмөн турмуш кепелет маянасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу жөндөмү тоскоолдукка учураган болуп, жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шын Күйвен жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Гүлчү Мәнхан анын колун кармап, токтобой рахмат айтып, аны дарбазанын алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шын Күйвен өз жанынан акча чыгарып, мөмө-чөмө сыяктуу заттык буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карыялар жана кыйынчылыгы бар халыкты үймө-үй

көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт калуу менен бирге жана көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимдеп жазды. Шабурта монгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бордала шаарынан божомол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. Көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шангойвен Шабурта кыштагында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өстү. Баткак жерде чоң болгон адам баткак жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүндөр сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушка айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил болсо, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып, көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылыгы болуп, картайганда күтүүнү камсыздандыруусун тапшыра албаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу турбасы жарылып кетсе, ал ар канча кеч болсо дагы дароо нак майданга барып, бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жери оборот кылгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам жей турган иши болуп калды. Шангойвен Бордала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгерлик менен байланышып, кыштакта электр ширетүү, жыгачылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганы, шаар жага жайгашкан Шинжаң, Тэрүн, маданият кесиби өнүгө чектүү жооптолук шериктиги. Боз үй, чатыр жана үй шаймандарын өндүрүүчү бул керкана доомандуу мезгилинде 50 канча жумушчуну кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 адам бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4 миллион. Шангойвен ар жакка жүгүрүп жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылык бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү.

Кыштак тургуну Юнус Ясынжан ошолордун бири. Ал мурда төк менен ширетүүчү эле. Жөнгөйүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун киреше киргизет. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин билбегендиктен Шенгуйвенди издеп келген. Шенгуйвен кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди жана ага тежарат күбөлүгүн бүтүрүп берди. Бордула шаары Шабурта кыштагы иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушинтип ачылды. Шенгуйвен Мөмүнжанга кыйынчылык бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көбүрөөк жардам кылууну табыштады. Мөмүнжан чечкендүүлүк менен: Мудур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумушка орундашуусуна жардам кылам, деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Аблет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө асыроо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн эле. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Аблет каттоо окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай калып, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калат. Шенгуйвен аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Аблет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20000 30000 чейин киреше киргизет. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шенгуйвен жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди иштеп көрбөгөн болсо дагы, бирок ал ар күнү үй сайын кирип, кыштак тургундарын өз тууганындай көрүп, көпчүлүктөн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: Мен ушул жерде чоң болдум. Бул жердекилердин баардыгы менин үй бүлөмдөкүлөр.

Урматтуу угармандар, жогоруда Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундары комитетинин мудуру Шан Көйвендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынан Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагындагы Аблиз Жумакундун төө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бири сатып алуу автоунаасы дал убагында төөстүн муздак сактоо машинасына жанында токтотту. Жаңы саап чыгарылган төөстү турба аркылуу муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Аблиз Жумакун кудасынын шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык партком өкмөт бул иштен кабар тапкандан кийин ага онмо жерди шайкештирип, ижарага алып берип эле калбай, жана туруктуу сатуу жолун ачып берип, анын ишенимин эселеп ашырды. Аблиз мындай деди: Кудам Коргоо сооданында төө багат. Алар мага идеялык кызмат иштеп, мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң эле 17 төөм бар болчу. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Аблиз тааныштырып, окшош болбогон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет. Адаттакылары 2 килограммдан 3 килограммгача сүт берди деп тааныштырды. Төөстүн сапатына кепелеттик кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай кырдарларды камтыйт. Ар бир килограммдын барча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттөрдү дароо 2-6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактагалы болот. Ар бир килограммын 40 юандан дүң сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берилет. Аблиз мындай деди: Биздин арналуу адамыбыз төстүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төстүн кырдарларынын ишенчисине ээ кылды. Азыр базанын күндөлүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг-дан 130 кг-га чейин болуп, күндөлүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошону менен бирге база жана 4 кыштак тургунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган эки ишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенчке толду. Ал мындай деди: Ботолордо бир жыл багып 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун болуп, пайдасы дагы да турукту. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бортала шаары Чандал шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Көйбендин кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин жана Кулжа шаары Ташкөпүрө айылы Ташкөпүрө кыштагындагы Аблис Жумакундун төө багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган

нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Угармандар бери өздү улантабыз, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Чапчал ооданында 250 000 мо буудай бышып, жалпы беткей оору мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, оорууну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжа Чинро кыштагындагы дыйкандардын атыздарында комбайндер барып келип машкулат кылып, оору, данын айыруу, саманын майдалоо сыяктуу иш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу оозу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан машкулатты иш жүзүнө ашырды. Эгинчи түтүн Ло Жүнжие мындай деди: «Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жери жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 жанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешем төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү, тартиптүү илгери сүрүлүүсүнө кепилет кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал убагында чара колдонуп, айыл чарба машинелери байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап машкулат кылуу жолун шыдырлаштырып, оору кызматынын тартиптүү алып барылуусуна жан жактылуу кепилетти кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасынын айыл чарба машинелерин жалпылаштыруу кызматкери Чүн Жанжүн тааныштырып мындай деди: «Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинени быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошон менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайнын жөткөп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилеттик кылды». Кутубей ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Синжаң Ванто саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир толкулашкан бүт кесип желеси түрү болуп, ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү саан уй бакмачылык базасы, Угоңтай тойт соода базары жана Угоңтай уй кой бордо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 км жол жасалып, таштанды сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан бакмачылык майданын куруп чыгат. Угоңтай тойт соода базарында кампа, телөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камтайт. Угоңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жолтору жана суу төк булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирек менен камтайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга тилгер уюмдаштырды. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 2200 тоннадан ашуун экспорт кылынды. Жакында Пичан ооданынын Кожам алды кыштагындагы жүзүм багы тууманга бөлүндү. Кыштак тургундары жүзүм зереси астында жүрүп, жап жашыл жүзүм жалбырагын үзүп, иреттүү түрдө сулуу себетке салды. Кыштак тургуну алым күлүмсүрөгөн түрдө мындай деди. Гересия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөнөлгөлүү таамы. Бул жерден жүзүм жалбырагы жука, ары жумшак, чыттуу болуп, аябай алкого ээ болду.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
4: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
3: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кыматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кыматтуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 4-чү күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 20-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 25°C, ысык, түндүктөн садарам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң Тяньшан куруч кылыч 2026 террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
2: Чан Шаожаң эркин Туниаз Чунго түштүктүн суусун түндүккө баштоотобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ваң Аннан менен көрүштү.
1: Автоном районубуздагы калан партия мүчөлөрү кадрлар башчуу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайдыл жүрөнүбүз чилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдет аркылап, чыныг иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эпкиндүү илгерилүүгө жол ачабыз деп билдиришти.
2: Автоном районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
1: Өзгүчө трансформатор энергия жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөрлүү өндүрүүнү ишке ашырып, кендеги электрлешкен заряд толуктоо кыйын маселесин чечишти.
2: Даванчыңдын тоок эти, кышкы булак эти, төө сүтү сыяктуу Үрүмчүнүн 5 өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Кечөө 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң Тяньшан куруч кылыч 2026 партия өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машык кыймылын өткөрүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы туруктулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктулугун чечкен коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулкуу алдын алып тизгиндөө жана шайкешип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжий өстүрдү. Абдырам райондук парткомунун шужиеси, Биңтуан парткомунун биринчи шужиеси, биринчи жумуйе Чан Шаожаң алыс аралыктан маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү. Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиеси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Туниаз, Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Абдырам райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиеси, Биңтуандын жумуйе Хжоңю көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маанилүү машык айрым-айрым Үрүмчү, Иле, Кашкар, Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштөн мурда саат 10 маанилүү машык башталды. Үрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздук өзгөчө сакчы, Биңтуан эл аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маанилүү машык кошунунун кайраты көтөрүңкү болуп, жаркын доошу көктө жаңырды. Айбаттуу буйругун үнү ээрчи жалпы командир жоокерлери унааларына чыгып алдыга сүрөп, куралдары менен түрткү болууну кулаш жайдырды. Артынан жер жерлер план боюнча маанилүү машыкты кулаш жайдырды. Бөксү тоолуу чек ара район, чек ара Оозу району, шаар көчө району сыяктуу жерлерде күтүүсүз дөңгөрүлгөн жалпылык мүнөздүү окуяны бир жактылуу кылуу, очкучсуз учак аркылуу каршы сокку берүү, зомбо террорчуларга чек ара аттап

0: соққы беру, мақтуу аскери жабдууларды алып кирүү жана коом чөлкөмүндө зомбо террордук окуясын толук каражаттуу бир жактылуу кылуу сыяктуу түрлөрдү жолго койду. Бүткүл маневер машыкка кол башчылык кылуусу тартиптүү, үн катуусу тез, аракети кескин болуп туруктулукту коргоп чукулап алды бир жактылуу кылуудагы жетик жөндөмү жана асыл стилин чагылдырып, нактылуу согуш курбатын өстүрүп күчтүү сүрү көрсөтүүнү калыпташтырды. Чаншаожаң маневер машыкка катышкан куралдуу күчтөр жана тейлөө камсыздоо кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал манабаларды баса көрсөттү. Быйыл Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаалынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылууда зарыл мааниге ээ. Жер жерлер, ар кайсы тармактар коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, коом туруктуулугун коргоону баштан боюнга башкы орунга коюп, туруктуулукту башкы орунга коюу жагында идеяны, кадамды, аракетти дагы бир демжи бирдикке келтирип, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштыруу, кызмат механизмин сызыл жакшыртып, коом амандыгын коргоо жалпытулукдан алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип, чек араны башкарып тизгиндөө, коргоо линиясын бекемдеп алдын эскертүү, байкоо жана тез бир жактылуу кылуу курбатын өстүрүп, орошон опурталдан өнүмдүү сактанып чечип, коом чоң кырдаалынын сызыл, узакка туруктуулугун чечкен коргоо керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, бийин тоо менен жергилик биргелешип аракеттенүү, тең кармап ортоп башкарууда бекем туруп, ар кайсы жактардын байлыгы жана кесиптик калып күчүн толук козготуп, ар түрдүү туруктуулукту коргоо чаарларынын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү орток жаратуу керек. Ван Дунг, Ван Лин, Ван Ганг аптырам райондук катыштуу жетекчилери, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын катыштуу жооптуулары, аптырам райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шоожеси Чан Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 2 күнү Үрүмчүдө жоңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү. Автоном райондук парткомунун орун басары шоожеси Бингтуандын жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чан Шаочаң автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан Ван Аннан жана сапардаштарынын келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, бүт мамлекеттин күчү менен Шинжаңды куруу өнүктүрүүгө жардам берип, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Суу байлыгы болсо Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуп, камсыздай турган ачкыч. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң район абалын суу абалын таканчыктап, суу үнөмдө, суу сактоо, суу баштоону бир өңчөй пландап, суу байлыгын жогору берекетте орундаштыруу жана ылайыктуу пайдаланууну уландуу жылыштатып, бүт коомдун суу иштетүү берекети жана өнүмү дагы бирдемчи жогорулады. Жүнгө түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинен Шинжаң менен суу иштери саласындагы стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, замандашкан суу тору курулушу, бүт чөлкөмдүк суу үнөмдөп берекетти ашыруу, суу иштери курулушун жашыл акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү, алап системасын жөнгө салуу жана суу экологиясын коргоо, оңдоо сыяктууларды эмерчиктей, бир түркүм түйүндү суу иштери түрлөрүн ортоо пландап, жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын суу байлыгын үнөмдөп, тыккандап жогору берекетте пайдалануу деңгээлин жогорулатуусуна өбөлгө болуусун үмүт кылабыз. Ван Аннан Шинжаңдын узактан бери жүнгө түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигине көрсөткөн камкордугу колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Топтун артыкчылыгын толук көрсөтүп, негизги жоопкерчилик, негизги кесипти таканчыктап, Шинжаңдын замандашкан суу тору курулушуна иштиктүү өбөлгө болобуз. Эки тараптын оорчундуу суу иштери курулушуна каржы салып куруу жүргүзүү, заманбап суу тору өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарды эмерчиктей, кызматташуу саласын уландуу кеңиртип, Шинжаңдын суу коопсуздугун камсыздоо, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү ан сайын зор күч кошуусун үмүт кылабыз. Жаң Юңчүн, Каден Кабен, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бара. 7-нче айдын 2-нче күнү түштөн кийин Абдырам райондук парткомдун орун басары Шужиси, Абдырам райондун төрагасы Эркен Тунияз, Абдырам райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөрүлгөн ат салуунун жылыштатылуу абалы боюнча тескөө жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Абдырам райондук парткомдун кызмат талабын жүзөлөштүрүп, Абдырам районубуздун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча кыйын өткөрүлгөн ат салуу аракетин кайра орундаштырып, кайра жайгаштырды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер-жерлер, ар кайсы тармактар саясий ордун чыныгы жогору көтөрүп, жоопкерчилик сезими жана чукулдук сезимин дагы бир демжи ашырып, канча маани берсе да аша кеткендик болбойт деген айкын позиция. Эң жакшы эмес, тек дагыда жакшы болуу өлчөм талабында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүндөгү тежигилдеттерди бачым чечип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөрүлгөн ат салуу аракетинде дагыда зор берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Калыс атаандашкан базар чөйрөсүн чымырканып жаратып, базарга кирүү уруксатындагы көмөскүй камалдарды, байлык жайгаштыруудагы ылайыксыз чектемелерди жалпы беткей тазалап, тыйым салынбаган болсо эле дароо кирүү талабы боюнча стили таза, маанайы дурус болгон кырдар чакыруу, кырдар болуу чөйрөсүн жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү тартибин сызыл калып нукка түшүрүү, акимчилик укугунан башаламан пайдаланып атаандашууну жоюуга карата атайын түрдөгү закон аткарууну тереңдей кулаш жайдыруу керек. Саясат түзүү өткөлү, жарыялоо өткөлү, накташтыруу өткөлүн жакшы кармап, караканаган арыптуу саясат боюнча тижарат толкуларынын бикирин угуу, дайымдашкан механизмин катаал жүзөлөштүрүп, автоном район боюнча бирдиктүү болгон саясат жарыялоо өрүшүн тез арада торго чыгарып, каркана саясат издөөнү саясат каркананы издөөгө өзгөртүү керек. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жетекчи кылып, тармак аттаган сандуу маалыматтан орток баарлануудагы тыгын түйүндү ачып, текшерүүдөн өткөрбөй эле баарлануу. Текшерген замат баарлануунун каптоо көлөмүн кеңиртип, карханалардын ээ болуу сезимин чыныгы түрдө жогору көтөрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Карханалардын насыя акчасын күч сала тактап аныктап, карханалардын каржы жүрүштүрүү ажаты менен банк түшүмдөрүнүн кош багытта өзара жеткирүү механизмин тургузууну иштиктүү иликтеп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбатка туруу маселесин күч сала чечүү керек. Жогору берекеттүү оңтойлуу болгон акимчилик иштери чөйрөсүн бачым куруп, торго чыгарылган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү, иш түрүнө карата кайра кылчайып, кесип тартибин үзгүлтүксүз кылдаштырып, иш бүтүрүүнүн оңтойлуулук деңгээлин жогорулатуу керек. Көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу, калыпташтыруу деңгээлин жогорулатып, салмак кылып караканага кирүү ысылаатын бачым жылыштатып, караканага чатыштуу дээлөөлөрдү бүтүрүү убакыт чектемеси өлчөмүн жакшыртып, тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын чыныгы коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жоопкерчиликти сызыл чыңдап маселени байкоо, маселени чечүүгө тапшыруу, маселени түзөтүү, текшерип өткөрүп алып маселени түгөтүү, жабык алкак механизмин жакшыртып, көзөмөлдөп текшерүүнүн күчөтүп, узакка чейин бекем туруп өткөрүлгөн ат салуу аракетине чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Абдырам район боюнча тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөрүлгөн ат салуу аракетинин жылыштатылуу абалынан берилген доклад тыңшалды. Катыштуу тармактары: базар чөйрөсү, каражат чөйрөсү, акимчилик иштери чөйрөсү, закон аркылуу башкаруу чөйрөсү, ачып жиберүү чөйрөсү боюнча жылыштатылуу абалынан доклад берди. Жаңынчун жыйынга катышты. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш Шужи Си Цзиньпин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн талыкпай илгерилөөгө шыктандырды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Баш Шужи Си Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жөнгө эл үчүн бакыт жаратуу, Чоңхуа улутунун гүлдөнүүсү алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактап, бошошпой күрөш жасоо барышында тарых бетинде нур чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш Шужинин сөздөрү Аксуу аймактык партком айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу ишканасы универсал текшерип изилдөө бөлүмүнүн башчысы Сон Шинды аябай толкундатты. Ал мындай деди: 105 жылдык жапалуу сапарда партия Арлут калкын жетектеп, табиятты өзгөртүп, Аксуу аймагынын айыл чарбасында орошон өзгөрүүлөр көрүлдү. партиялуу кадр катары мындан кийин алгачкы мүддө ыйык милдетти уландуу иш жүзүндө көрсөтүп чыныгы иштеп Аксуунун айыл чарбасынан жогору сапатта өнүгүүсү Арлут калкынын уландуу киреши арттыруусуна күч кошом. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, Суулуу Шишик 3-чү Оорлар районунун орун басары мудуру Сая Махат мындай деди. Партиянын 100 жылдан ашуун күрөш жасоо сапарына кайрылып, түбөлүк партиянын сөзүн угуу, партияга ыраазычылык айтуу, партияга ээрчип жүрүү ишенимим ан сайын бекемделди. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, сапаттуу дарылоо байлыктары уландуу төмөнгө түшүрүлдү. Менин күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнүүсүнө карата ишенчим ашты. Доктурлук алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, иш жүзүндүк аракетим менен күчтүү мамлекет курууда мен бар деген жаштык антымды иш жүзүндө көрсөтөм. Баш шужи Ши Цзиньпин Жумгу Коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүндө үзгүлтүксүз шаң жаратуусу, тарых менен элдин Жумгу Коммунисттик партиясынын тандоосундагы түпкүрү. Партиябызда башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштырууга болбой турган чыгаан өзгөчө сапат бар деп көрсөттү. Шинжаң өнөр жайы курулуш шояны марксизм шоянынын профессору Жаң Чен Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын уландуу терең үйрөнүп, ичке өздөштүрөөрүн айтып мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун окутуу илими изилдөө бүт барышына жалпы бетке жоорулуштуруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең изчилдештирип, улуу партия куруу рохун уландырабыз. Автоном райондук саясий кеңеш Бангунг тиңи орган парткомунун атайы милдеттеги орун басары шужиси, тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Янг мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү күчтүү аракет күчкө айландырып, көңүлдү уйтуп рохтуу сомдоо жагында алдыда жүрүп, ири кырдаалга тейлөө жүргүзүү жагында алдыда иштеп, жогору сапатта партия куруу аркылуу жогору сапатта милдет аткарууну жетектейбиз. 100 жылдык ири партиянын күч кубаты ташып турган учуру. Партия курулгандыгынын 105 жылдык орчундуу тарыхы мерчем түйүнүндө туруп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар доор ыйгарган айбаттуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа менен жол ачып талыкпай илгерилеп, доордун, тарыхтын, элдин үмүтүн жерде койбой турган натыйжаны чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Турпан шаардык илим техника идарасынан Эдикот району Яр шаарчасы Жаңы шаар Батыш Капка кыштагынын 1-чү шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы Ван Вэй мындай деди. Баш шужинин айыл кыштак ан сайын бай болсо, турмуш ан сайын бактылуу болот. Айыл кыштак ан сайын кооз болот деген чыныгы табыштоосуна тыгызыктап, айыл чарба маданият саякат кесибин күчөтүп, киреши арттыруу жолдорун кеңиртип, бекем ыктап, бүт партия мүчөлөрү калыкты ынтымакташтырып, минут секундту колдон бербей, баш чөгөрүп чыныгы иштеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сапарында талыкпай алгалап, жаңы доордун үмүтүн жерде койбой турган жооп кагазын тапшырууга чымырканабыз. Байынгылын областык маданият сарайынын башчысы Жайхайен мындай деди. Сүйлөгөн сөздүн рохун аракет көрсөткүчү кылып, Байынгылын областынын өзгөчөлүгүн таканчыктап, кызыл маданиятты терең казып, Арлут калкы жактырып уга турган көрө турган кызыл адабият көркөм өнөр чыгармаларын зейин коюп жаратып, элге нарыптуу маданият кыймылын дайымдуу кылаш жайдырып, чыныгы иштөөдө чыныгы натыйжа менен маданият кызматкерлеринин партия үчүн адам тарбиялоо, эл үчүн рохту сомдоодой алгачкы мүдөө жана ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм.
0: Шинжаң замандашкан универсал каттоо ташымалы система курулушун бачымжылы штатта. Бул мезгилдерде Тияншандан түштүк түндүгүндөгү көптөгөн таш жол, темир жол, түрк курулуштары жаңы илгерлөөгө кол жеткирди. Эми станциябыздан универсал кабарынууга астар. 7-нчи айдын 1-чи күнү түштөн мурун саат 11:00 мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуу Арал жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт линиясында расмий аттоону каттап жүргүзүлүп, Аксуу шаары менен Бейиңтоон 1-чи Арал шаарынын ортосундагы каттоо убактыны зор даражада кыскартып, Бейиңтоон менен жергиликтин жуурулушуусу жана район экономикасынын шайкештүү жогору сапатта өнүгүүсүн кааруулуу түртмөктөдү. Билүүгө караганда Аксуу Аралы жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 130 км жакын болуп, Бейиңтоондун туңгуч өз бийлиги курган жогору ылдамдыктагы таш жол эсептелет. Арал Аксуу эки жардын аптоуна сапарын 1 саат айланасына кыскартып, ошол менен бирге Аксуу, Хунчипо учак жайы, Арал Таарым учак жайын байланыштырат. Арал шаарынын тургуну Ван Гобей узун мезгил эки жерге барып келе турганын, ал автоунаа каттаганын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Ал суу шаарына баруубуз үчүн 1 сааттан көбүрөөк убакыт кетет. Турмушубузга чоң тойлуктарды

0: Түштүк түндүк Шинжанга каттаганда турпанды айлануу тарыхын түбүнөн акырлаштырат. Ошол мезгилде Кулжадан Аксууга чейин темир жолдо каттуу убакыт 8 саат айланасына кыскарат. Шинжан темир жолу Корла курулуш кол башчылык бөлүмү курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи мындай деди. Көпүрө жолдун ордун алуу, ызы чуу доошту төмөндөтүү, курулуш булганды сууларын бир жансыл кылгандан кийин кайра пайдалануу сыяктуу аргаларды колдонуп, эң зор чекти курулуштун линия боюндагы экологиялык чөйрөгө болгон таасирин төмөндөтөбүз.
1: Жакында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги өз билгизилдеп ачып өнүктүргөн 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машинасы техникалык өткөлгө аз салууну бүтүрүп, түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырып, кендерде электр зарядтоо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Ушул эки күндө өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинен акыл жөндөмдүү электр жабдуулары кесип бакчасынын сандыкча трансформатор санарып тештирүү цехинде 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машиналары бачым кураштырылып жөнөтүлө баштады. Учурда шериктик 4 түркүмдөгү 30 буйрутманы кабылдады. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжан трансформатор заводу сандыкча трансформатор санарып тештирүү цехинин техниги Майюн Чао мындай деди. 3 түркүмдөгү түшүмдү өндүрүп жасоону бүтүрдүк. Алдыңкы 2 түркүмдөгү жабдуулар шыдыр тапшырып берилип, расмий иштетүүгө кириштирилди. 7-нчи айдын ортолорунда 4-нчү түркүмдөгүсү текшерип өткөрүп алынып жөнөтүлөт. Бул түрдөгү түшүм трансформатор электр зарядтоону бир тулкулаштырган. Кубаты 5 мегаваттка жетет. Бир канча ондогон адаттагы электр зарядтоо маамысынын жалпы жыйынтысына барабар келет. Дагы кен районунун кен ачуу жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которууга болот. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжан трансформатор заводу орто төмөн чыңалуудагы топтоштурулган техника бөлүмүнүн башкы долбоорлоочусу Хэвэн Юан мындай дейт. Кен районунун кайсы чөлкөмүндө электр толуктоого туура келсе, ал ошол жерге которуп алып барылат. Ошондой эле бул жабдуу бир убакытта 800-дөн 1000 кВт-саатык 5-6 адамсыз кен жүк автоунаасын зарядтап, жарым сааттан 1 саатка чейин бардыгына заряд толуктап болот. Кен районунда электрдүү оор жүк автоунаасы, автоматтык өзү жүк түшүрүү автоунаасы, автоматтык казуу машинасы, электрдүү жүк жүктөө машинасы сыяктуу чоң типтеги жаңы энергиялуу курулуш машиналарына жумуш жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которуп заряд толуктай алат.
0: Бейнтандын күзгү буудай жайкы жыйым теримдин ачкычтуу баскычына кирди. Ар кайсы шыытуандар дыйканчылык мезгилин бекем кармап, машиналашкан жыйып алууну жылыштатты. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар.
1: Жакында Бейнтуан айыл чарба айылык штаб мекемеси адистер группасын уюмдап, Бейнтуан 2-ші ши 30-ші туандын күзгү буудай 100 молдук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун түшүмүн текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Бирлешме комбайндын бүт айдоону жыйып алуусунан улам тактап бекиткен орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркыга салыштырганда 34,38 кг жогору чыккан. 30-чу туан дыйканчылык, токойчулук жайыт жана экологияны коргоо борборунун кызматкери Лу Шаоен мындай деди. Кийин карымда биз өстүрүүчү түтүндөрдү айдоого кайталап өстүрүү техникалык жетектөө кызматын жакшы иштөөгө баштап, Бейнтуандын 2 тонналык ачтык айдоосу нишанына жетүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Бейнтуан 5-ші ши Шуанхэ шаарынын буудай бирдик түшүмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Адистер группасы 84-ші туан 1-ші лиэнден күзгү буудай жогору түшүмдө үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу түшүмүн текшерип, орточо моо башындык түшүмү 841,92 кг болуп, 5-ші ши Шуанхэ шаарынын 100 молдук айдоосундагы буудай бирдик түшүмүнүн эң жогору рекордун жаңылады. 84-ші туан 1-ші лиэн партия ячейкасынын орун басары шудеси лиэн башчысы Баты Жаулуң мындай деди. Сапаттуу асыл сорт алдыңкы техниканын түшүм мөлчөрүн арттыруу берекетин толук көрсөтүп, Ши шаардын күзгү буудайды жогору түшүмдү өстүрүүнүн үлгүсүнө айландырдык. Быйылдан бери Шуанхэ шаары кырды кыскартып, түптү көбөйтү, негизги тамырынан башак чыгаруудай тыгыз өстүрүп, жогору түшүм алуудай жетиштирүү техникасын бүт чөлкөмдө жайылтып, буудайдын жатып калуусуна

0: каршы туруу, кургак ысык шамалга каршы туруу курбатын жогору көтөрдү. Биң туан 4-ши, 67-ші туандын чоң типтеки комбайндары аралап чаап, жумуш иштеп, оору, данын айыруу аралашмаларын тазалоону бир тулку бүтүрдү. 67-ші туандын быйылкы күзгү буудай аянты 61100 мо болуп, дыйканчылыкка чатыштуу тармактар жумушчу кызматчыларды жерди кайра оодарууга жетектеген. Өстүрүүчү түтүн Лююнган мындай деди. Быйыл өстүргөнүм Шендун 62. Демейдеки башкаруу бир кыйла жакшы болду. Моо башындык түшүмү 780 кг жетери күтүлүүдө. Муну жыйнап алып болгондон кийин мөмө жүгөрүсүн бүт тулку эгебиз. Мээри махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Кучар шаары 3-4 айла. Йонку Тоңшин кыштагында Жожандан Нимбо шаары жардам берип курган акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводу алдыңкы өстүрүү үлгүсүн алып келип эле калбай, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, кыштак тургундарынын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрдү. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кучар шаары Йонку Тоңшин кыштагынын акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводуна киргенде, Шансай, Тунхау, Юмайсай сыяктуу түрдүү жалбырактуу жашылчалар жакшы өсүп, акыл курбатташкан дыйканчылык үзүп чогултуу аспабы автоматтык түрдө ылымта бастырма ичинин жарыктыгы, температура, нымдуулук сыяктуу түрдүү көрсөткүчтөрүн текшерүүдө. Завод Нингбонун алдыңкы топураксыз жетиштирүү техникасы менен жабдууларын киргизип, жашылчалары табигый шарт чектемесинен бузуп өтүп, ары өсүү мезгилин зор даражада кыскарткан. Дыйканчылык эгиндери заводунун жооптуусу Ли Сонсон кабарчыга, заводдо азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпунай бар экенин айтып мындай деди. Жашылчаларыбыздын өсүүсү чөйрө чектемесине учурабайт. Жылдык түшүмү жашылчалардыкы 18-ден 20 аңызга чейин жетет. Жылдык түшүмү 40 тоннага чейин. Элим техника сезимине толгон бул дыйканчылык эгиндери заводу Жожаң өлкөсү Нингбо шаарынын Шиньяңга нишандуу жардам берүүдөгү белги түрү. Түргө жалпы 100 миллион йон каржы салынган, биринчи мезгилине 20 миллион йон каржы салынган, ээлеген жер аянты 6912 чарчы метри. 2023 жылы орун алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү дыйканчылыкта аба ырайына карап күн өткөрүүдөгү кептешин түбүнөн бузган. Дыйканчылык эгиндери заводу курулгандан бери кыштак тургундары дагы муну ээрчи баракат алды. Төрө кыштак коллективи кошулган карахана, кошулган кыштак тургундарындай ортоп байы үлгүсүн колдонуп, айыл кыштак бош жер байлыгын чыйралтып, техника жөндөм курусун дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кан жеткирүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүсүн түрткү өктөдү. Учурда заводдо 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуштанды. Дыйканчылык эгиндери заводунун жумушчусу Энвер Смайыл мындай деди. Биз өтө көп техникаларды үйрөнүп алдык. Мисалы өстүрүү, башкаруу, дарт курттардын зыянынын алдын алуу. Туруктуу маянабыз 4000 юан. Нингбо шаардык Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордунун кесиптик техника ишмери Кохуанру мындай деди. Нингбонун жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы үлгүсүн Шинжандан турган бул жол аркылуу жергилик менен өзара бирлештирип биздин ан сайын жакшы байлыктарыбызды бул жерге орток баарланабыз.
0: Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даван чаңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу 5 өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору моюндаган. Түшүм район өзгөчөлүгү жана бөтөнчө азыктык сапатына ээ болууну, ошондой эле белгилүү өндүрүш көлөмүнө ээ болууну талап кылат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Мукаэт Адылхандын бакмачылык менен алектенгенине 9 жыл болуп, төө багуу көлөмү жыл сайын кеңирип, былтыр төө сүтүн сатуу соммасы 1 миллион юандан ашкан. Ал мындай деди: азыр төө сүтүн сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп, кирешебиз да былтыркыга караганда ашты. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөштүрүп, эгүү багуу эрежесин жакшыртып, айыл чарба түшүмдөрүн бүт барыштуу сүрүштүрүүнү түртмөктөп, көргөзмө, электрондук соода түз баянында көргөзмөлөп сатуу жолуна таянды. Шинжан Гоян айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жаңяң былтыр 11-ci айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 чоң ылымта бастырма 30 моо жерден 60 тонна түшүм алды. ал мындай деди. Биздин кулпунайбыз бул жолку атактуу өзгөчө асыл жаңы түшүн болуп бааланды. Бул биз үчүн бир шыктандыруу. Үрүмчү ооданы табигый күн нуру, топурак артыкчылыгына ээ. Биз техника аркылуу кулпунай сапатындагы бир жолу көтөрүп, көпчүлүктө ансайын сапаттуу кулпунай жеш мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 7 айдын 2-чү күнү Аптурум районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы Санжы шаарында акырлашты. Эми станциябызга барышчы Жаңы Эңдин кабарынан угасыздар. 3 күн чечкин таймашуу аркылуу 128 чебер 35 басеке түрүнүн алтын күмүш коло медалына ээ болду. Ошондой эле техник жана андан жогору кесиптик толумдуулук же кесиптик техника жөндөм даражасына ээ болду. Химия өнөр жай башкы тизгиндөө группасынан алтын медалга ээ болуучу Шинжаң көмүр техниктери шөйөнүнүн октоочусу Ван Лунжун мындай деди. Бүт Шинжаңдагы усталары менен өнөрү сынашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы адистердин көрсөтмөсүнө ээ болдум. Мындан кийин бүт күчүмдү ишке салып мамлекет жарышына дайындык көрөм. Ансайын жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Аптурум районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы дүйнөлүк техника жөндөм жарышы жана мамлекеттик кесиптик техника жөндөм жарыш эрежесинен пайдаланып, жасоо жана курулуш техникалары, маалымат жана кабарлашуу техникасы сыяктуу 6 чоң саланы мээрчиктей 35 басеке түрүнө орундаштырып жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу, акыл жөндөмдү жасоо, өнөр жай интернети, хуман ачык өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы жээк жарыш түрлөрүн жаңадан көбөйттү. Карамай шаарынан жарышка катышкан чебери Жүнгү Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Шинжаң Нефит курулушу чектүү шериктигинин AI техниги Шүймөң Чияны мындай деди. Жарыш жолунан пайдаланып ушул жагындагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алдым. Акыл жөндөм жагындагы билимдеримди шериктикке ала барып, кул темирди жогорулатууга тирек кылам. Бүт Аптурум район боюнча 59 өкүлдөр тобунун 1415 чебери бул жолку жарышка катышып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү 20 өлкө, шаар, адам жиберип жарышка катышып, тоңгуш жолу Өзбекстан, Кыргызстан жарышка катышып, көрүп үйрөнүүгө сунушталды. Аптурум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шуудиси, орун басары назарат башчысы Чанжо Жиан мындай деди. Техника жөндөм келечекти жаратат, тарбыялоо аракетин терең жакшы жолго коюп, ансайын көп эмгекчилерди техника жөндөм менен ишкерге айланууга, техника жөндөм менен ата мекенге жооп кайтаруу жолуна басууга шыктандырабыз.
0: Быйылдан бери бең пан тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жалпы беткей жолго коюп, коомдук конуш тейлөөсү, маданият, саякат керектөөсү сыяктуу салаалардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бир өнчөй пландап жылыштатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тумшук шаарындагы бир кыркын чыгаруу борборунда бир канча төрөө денеси жаңыдан төрөлгөн балдарга жуундуруу, асыроо, упалоо сыяктуу кесиптик күтүмдөө кызматтарын алып барып, өлчөмдөшкөн ичкелешкен тейлөө жаңы ата-энелердин бала багуу кыйын маселесин чечти. Үй иштери тейлөө шериктигинин жооптуусу Шайида Юсуп кабарчыга. Шериктикте азыр 19 жумушчу бар экенин, көп сандуусу айланада кайыл шаарчадан келгенин айтып мындай деди. Буйрутма кыйла турукту. Өкмөт жумушчуларыбызга аксыз техника жөндөм тарбиялоосун иштеди. Тазалык иштөө, күтүмдөө өнөрү ансайын кесиптик, кырдарлар ансайын мойундады. 2021 жылы Тумшук шаары жергиликтеги тоңгуч үй иштери кесип коомун тургузуп, азыр мүчө орундан 47. Кесип менен алпырышуучулардан 1500 ашуун киши бар болуп, техника жөндөмгө тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып жатат. Тумшук шаардык үй иштери тейлөө коому партия ячейкасынын шудиси Юди, азырга чейин жалпы 500 адам иреттен ашуун тарбиялап, 2000 ашуун кыз келинди жумуштандырууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Өздүк нарк кетпей турган чарба жаратууга жетектөө аркылуу карханалардын башкаруу системасындагы тарбиялоону аксыз кылып, чарба жаратуу аркылуу жумуштандырууга баштап, чарба жаратуу жумуштандыруу үлгү көрсөтүү үлгүсүн жараттык. Тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюуда беңтуан негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү үздүксүз кылдаштырып, дүң таратуу, чекене сатуу кесибинде жаңылык жаратып, картайганда күтүүнү, табыштап бактыруунун сапат берекетин жогорулатып, коомдук конуш тейлөөсүнүн ансайын элге оңтойлуу болуп, элге пайда жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ошону менен катар, сапаттуу маданият саякат байлыгына сөөнүп, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүү оңтойлуу өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хуянхы шаары Майтоо Кучар таш жолунун башталуу түйүнүнө жакын болуп, бүйүр кызыткан көрк райондорго баруудагы орто жолдо которулуучу жер. жергілік электрондық сода, чүйгін дам, үй шаймандары, аптоуна сату, сода универсал толқысы сияқты чоң типтегі сода тегеректерін жаратып, өзгіче аштамақ сусындықтар, жоғары даражалы қонақ сарай, жана көп қайнарды көңіл ашу кесіп тұрпатын чоғылтып, саяхатшыларды жан-жақтылу керекті тейлесімінен қамдады. Хуянхы шарындағы белгілі қонақ сарай Шинжан Белек Атайы шкабын атайы орындаштырды. Чоң залдын директору Ю Саян мындай деді. Шинжан өзгөчөлүгүндөгү пакта жасалга буюмдар, колдо жасалган сомике, оюнчук, кой сүтү талканы жана төө сүтү талканы Шинжандын өкүл мүнөздүү өзгөчө түшүмдөрү. 5-ши Шуанхы шаары негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, тижарат соода чөйрөсүн калдаштырып, түнкү базар кошулган керектөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, кийино, аш, тамак, суу, сондук, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу кесип турпаттарынан жоорулушуп өнүгүсүн түртмөктөп, түнкү керектөө менен камдоону үздүксүз молуктурду. Түн көшөгөсүн жамынганда 5-ши 89-чу туан достук түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун уктурлап алып, жүздөн ашуун жайма ирээттүү тезилип, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
1: Аптырым райымдық тартип тексеруу комитеті, ревизия комитетінің қабары, Тарбағатай аймақтық парткомның мүшесі, Чөйчөк шаардық парткомның шудисі Ван Доншын тартипке, законға ұрғайшылық қылды деп шектергендіктен ұшырды Аптырым райымдық тартип тексеруу комитеті. Ревизия комитетінің тартип бойынша тексерусін жана ревизиялық тексерусін қабылдады.
0: Эми ушка жаңылықтардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек ара оозу текшерип кое берген, чек арадан кирип чыккан аптоуна жалпы 59,000 аптоуна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 59.46% артты. Текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар 124,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 67.57% артты.
1: 7-ci айдын 2-ci күнү Аптырым райондук чукулабалга тең тайлаштырууну башкаруу назараты мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги Шинжан химия өнөржай чектүү шериктигинде кооптуу химиялык буюмдарды коргоо 2026 кооптуу химиялык буюмдар агуусунан келип чыгуучу өрт апаты окуяларына чукул тең тайлаштыруу маанилерин кулаш жайдырды. Көптөгөн куткарып жардам берүү күчтөрүн чогултуп, бүт Шинжандагы 2000ден ашуун коопсуздук менен алпурушуучуларды тор жана тор сыртында көрүп үйрөнүүгө уюмдаштырып, көп даражалуу чукулабалга тең тайлаштыруу бирлешип аракеттенүү механизмин өнүмдүү текшерди.
0: Кечөө 7-ci айдын 3-ci күнү жөнгө жеңил атлетика коому 2026 жылдык Айжы Ногия Азия денаракет жарышы жеңіл атлетка түрінің жарышқа қатышуучу денаракетчілер ісімдігін жариялоо жөніндегі құлақтандырусын жариялады. Шинжандың дескі ату чебері Абдығыны тұрғын, Шинжандың 400 метр чебері Әлшір Өмер тандалып кірді.
1: Кызылсу областынын 2-ci кезекти чүйгүн даамдар жарышы 7-ci айдын 2-ci күнү өткөрүлүп, техника жөндөм сынашуусу, кесип алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсүн бир тулкулаштырып, чүйгүн даам кесип аркылуу соода, маданият, саякаттын жоорулушу өнүгүсүнө кубат ыйгарды.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Борталада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Көйтүндө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Шығансада күмбіркөк болот. Абаның температурасы 24-34 селси градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрөт. Санчыда күмбіркөк болот. Абаның температурасы 25-33 селси градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрөт. Құмылда күн ала бұлыттанат.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 7-айдын 4-күнү, күнгө ишембе.

2025 жылы мамлекетибизде дары-дар мектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртынан басса томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары-дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025 жылкы мамлекетибиздин жаңы дары-дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагы абалын системалуу теңшеп, жүнгөнүн жаңы дары-дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мына булар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынак жасоону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлиги идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматы кулаш жайдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болду, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөндөмү алсыз оодандарга, мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуулуктар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип, 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыратары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны жана убактын көбөйтөт.

Мамлекеттик тарлоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 11.152.69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 7.338.49 юан болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73%, 0.94% төмөндөп, калайык калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруудан төлөө аргасы ыслатуу өнүмдү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ыслатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчы откылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абал окшош, дарылоо аргасы окшош докторканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жакшы эле турган инсулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты көп жебесе да арыктай ал бо. Диабет оорусу болбосо да дайыма чарчо. Курсак бөлүгүндөгү эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катышсыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи. Инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулинди арналуу ачкыч деп сүрөттөсөк болот. Денедеги клетканын бетиндеги кабылдай турган денече шайкечтүү эшиктин кулпусу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт. Уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ошол ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип, жылылык мөлчөрүнө айланат. Кандагы канттагы ушуга эрчи төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сездигирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага жиргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулинди уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен, бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу, бирок инсулин каршылыгы сакталып турудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп, ага дароо маани берүү керек. Экинчи. Жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын ортак таасиринен пайда болот. Эткелдик, инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө, денедеги май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйылган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны сарп этүү курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты орлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат.

Тубаса тукум кубалоо жаш чектемеси жана башка таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Экинчи типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубаса алсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секендеп акырындап, уйку без аралыгы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар көп калталуу энелик без татаал оор белгиси дагы инсулин каршылыгын пайда кылат же оорлоштурат. Үчүнчү. Инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайыл мүнөздүү курсак эткелдик майда азайтуунун кыйындык даражасын арттырат. Денеде артык бөлүнүп чыккан инсулин кандакы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинин көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандакы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бита клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандакы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы дагы көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандакы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандакы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедерги жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жирилүүсүн оңой дүүлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун триглицерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайуусун тездетип, жүрөк булчуң эттин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскү опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздануунун пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ички ажыратманын зат алмашуу мүнөздүү энелик бези оорусун пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этек кир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра-кайра бүдүр чыгып чач түшүү, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабатырландырат, уйкуга кумарландырбайт, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. Төртүнчү. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк кийгилишүү керек. Алгачкы кездеки инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшүү аркылуу мындан да көп пайдага ээ болгон болот. Ал тескери кайтпай турган оору өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биз күндөлүк адатыбыздын маалында теңшөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга бишырылган азык түлүктөрдү аз жеш, системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгү. Бүздө жакшы эле турган ини сулунда эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таазы урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө бир китеп менен бутун сыртын басса томук мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет. Мында томук мууну кайрылып жараланып калбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тег эс алып аракет жасабаса томук муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктуары акырын бүгүй басы менен камдап жылуу созулат. Муундун катуулашып калуусун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калың китептин мөлчөрү менен 500 граммдан жогору. Буттун сыртына текши коюп буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут бармактарын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо бир кабат сүлгү коюп ооруганды басаңдатуу керек. Тарамаш созулгандан кийин серпилгичти зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса, томук мунук айрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып бердик.

0: zaman turmuş şartında kemtiklerde başım toluktap. Madaniyat, seyahat, agartuu, darlığı, gütünü, densoluk gütünü siyahtuu çarbalarda önöktürüp zoraytıp, aylık iştahtı ansayan qoğuzlaştırıp, çarbanı ansayan candandırabız.
1: Başvucinin zarı sözünü oğup, içimen sıymıktandım arı ıyık millet sezimine toldum. Partiya Borbort Komitet Haynanga Erkin Soda Portun Kuruday Olutu Iyık Millet Iyğardı. Biz kızmat orduğuzga, kızmat jovap kerçiligibizge biriktirip, partiyanın ozot özgöçü kasiyetin ulandığı gökülötü bör çaldırabız. Tüzüm münözdü aşıp çiberini turuktu gengitip, Haynan Erkin Soda Portun mamlekedimizin jaңы doğru sırtka karata aşıp çiberisini jetektigen zarıl kapka kılıp jaratuğa çımırkanabız.
0: Başvuji Şi Jinping mındай көрсөттү. Партия элди жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууга жетектеп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолун кеңиртти. Башвуджи 4 жылы Чоңон жаңы районуна келип текшерүүлүктеп, жаңы райондун өнүгүүсүн терең талдап багыт бекитип берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, Ши Жинпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, жаңы доордогу жаңы театрдун бийик жерин жана жогору сапатта өнүгүү түртмөктөрүн үлгүсүн чымырканып куруп, жүнгөчү замандаштыруунун жапжаңы баракчасын күрөшүп жазабыз. 7-nji aydyň 1-nji güni Goyan zuňlesi, partgrupa şujesi Li Chang, Goyanny partgrupa jynarşyn başgarıp açyp, başşuji Şi Jinpingdin Jüngö Kommunistik Partiýasy gurulgandygynyň 105 ýylyň gutukdoo jynarşyndagy zaryl sözleri oku. Jana Şi Jinping partiýa guruluş ideýasyny ýüreni bizi çileştirdi. Jynarşyda mynday görsetildi. Başşuji Şi Jinpingdin gutukdoo jynarşyndagy zaryl sözü, jaňy saparda jalpy Jüngö kommunistleriniň şenişli bekemdip jalgaşdyk güreşüsüne garata aýkyn talaplary ortaya goýup, büt partiýaga güreşip jaňy taryhy şaňda jaratuwunyň uly çaqyrygyny taratdy. Şi Jinping partiýa kuruluş ideyası, Şi Jinping canı doğru Jüngöçü sosyalizm ideyasının zarıl kuramdık bölgü bolup, Marksizmdik partiya kuruluş elimin önöktürüge olutu töl jaratmandık salımın koştu. Munun partiyanı güçtöndürü, mamuniketi güçtöndürüge karata, olutu real mağızı jana uzakta jetekte mağızı bar. Goyan parti grupası jana Goyan'ın ırgaç tarmaqtarı, başvuji Şi Jinping'din zarıl söz roxun ürönü bizi çileştirönü, Şi Jinping partiya kuruluş ideyasını ürönü bizi çileştirönü biriktirip, özök mağızı, bol mazmunu, jana iş yüzünde görsötü talabın tereng özdeştirip, ökümet kızmatına jalp etke şiretü gerek. Jynarşyda mynday bışık daldı. Partiyanın jetekçiliginde baştan boyga bekem turup jana güçötüp, ekini bektüünü bekem koldop, ekini korgonu çeçkin jakşy atkarıp, ansayın jogoru ölçö menen partiya Borbordok komitetinin çeçim orundaştyrууларын atkaruuçulardan, hareketlenүүчүлөрдөн, nahtılı işteçilerden bolu gerek. Elde borbor kılgan önügü diyasın bileselik menen iş yüzünde görsötüp, partiyanın kasiyet tübegeylü maksatı algaçkı müde ıyık milletine bolgun taanuu jana tüşünüünü üzgülksüz tereңдетип, jaňy doğru partiyanın elçil luşeninde jakşy jürüü gerek. Jogoru sapatta önügüdö jaňy önümdörtü kolu keltirüünü çımırkanıp türtmektep, çeniği karmap nahtılı iştep, götörümdü bolup natije jaratıp, tarıhtın küçülü tayağını alıp çımırkanıp jakşy jügürüp, mamuniketti güçtöndürüü kuruluşu ulutu güldöndürüü üçin ansayın çoğun salımdardı koşu gerek. Partiyanın jalpylap atan başkaruunu tereng jylyştatyp, ökümetin partiya istili ar bagdarlyk kuruluşu jana çelik teşigi karıştyruu güreşin boşaşpay jylyştatyp, ekonomika gowum önügü kyzmatyn jakşy tönü güçtü kepelet menen kamdoo gerek. Deň Şöşiň, Halifin, Jang Guoqing, Liu Guozhong, Wang Xiaohong, Wu Zhenglong, Shen Yiqin katıştı.
1: ЖКП мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет партия группасы 7-нчи айдын 3-нчү күнү жыйналыш ачып, Башвуджи Ши Жинпингдин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рохун жана Ши Жинпинг партия курулуш идеясынын үйрөнүп изилдештирип, изчил түзөлөштүрүү чараларын изилдеди. ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы, партия группа шужиси Жоолыжи жыйналышты башкарды арыз сөз сүйлөдү. Жыйналышта мындай каралды. Башвуджи Ши Жинпинг сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн турму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, киши жүрөгүн толкутат. Бул бүт партия бүт мамлекеттик арлуу элин жаңы сапарда күрөш билгелеп, жаңы доорго салым кошууга жетектеген саясий үндө жана аракет программасы, олуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш түзүндүү маңызы бар. Сөз рохун тереңдеп үйрөнүп өздөштүрүп, эл курултайдын функция милдет жоопкерчилигине бириктирип, астайдыл эсчил түзөлөштүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Партиянын 105 жылдык шаңдуу тарыхы барышын жана улуу жетишкендиктерин тереңдей таанып, улуу партия куруу рохун даңазалап, өз милдет орун такканчыктап жүнгөчө замандаштыруу курулушуна акыл күч кошуу, партиянын чыгаан өзгөчө касиетинин мол мазмуну, доору өзгөчөлүгү, иш жүзүнөн өткөрүү талабын төбөй келип, эл курултай кызматы жана партия курулушунун толук барышы ар кайсы жактарында эсилдештирип чагылдырып, экин бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанын күчөтүп, төрттө өзүнө сенимдүү бекемдеп, экин коргон жакшы аткаруу. Башвуджи ортого койгон беш сөзсүз зарыл талабын тереңдей эсилдештирип, түзөлөштүрүп, эл өкүлдөр курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы кемелдендирип, жакшы жүргүзүп, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн туруктуулукта илгерилеп түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай башыкталды. Ши Жинпинг партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун менен терең жылыштатуу жаңы улуу курулушун түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Мамлекеттик эл курултайынын ар даражалуу партия уюмдары, партия мүчөлөрү, кадрлар Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, абдан өздөштүрүп, 14-тө бекем туруунун өзөктүү зарыл маңызын өздөштүрүп, эгерип, туура саясий натыйжа караш тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулак чайдыруу менен бириктирип, үйрөнүү изилдештирүү кызматынын терең, нактуулуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын билесели колдонуп, эл курултай партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партиянын саясий курулушун биргерки жетекчи кылуу аркылуу партиянын аргасы жактагы курулуштарын күчөтүү деп бекем туруу керек.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы мамлекеттик саясий кеңеш партия группасынын Назар үйрөнүү борбор группасы 7-айдын 3-күнү 2026-жылдык 3-окуу коллектив үйрөнүүнү өткөрдү. Негизги темасы башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105-жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирели болду. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы, партия группа шуучиси Ван Хунинг башкарды ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү туруму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, кишини күрөшүп илгерилөөгө чабыттандырат. Жаңы доор, жаңы сапарда жүнгөчө социализмде бекем туруп жана өнөктүрүп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы жеңишин колго келтирүүдөгү саясий үндү, күчтүү саясий жетектөө күчүнө, назарыялык ынандыруу күчүнө, иш жүзүндө көрсөтүү түртмөктөө күчүнө ээ. Сөзсүз жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрү жана жүнгө элин толукташкан ишенич менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы этке куруп чыгууга, жүнхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нышанына карай батымдалган элге чабыттандырат. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегия аркылуу кандай узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партия куруу, узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партияны кантип курууда олуттуу доор илимий темаларына тереңдей жооп берди. Бул идея партиянын экини бириктирүүдө бекем туруп, назарияда жаңы сыраттын жылыштатуудагы олуттуу табылгасы экенин, жаңы доор партиянын жалпылай катаан башкаруу иш жүзүндө тажрыйбаларына болгон жыйынтыктоо жана корутундулоо экенин, жаңы доор жаңы сапарда партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө жетекчилик кылган идеялык курал экенин терең эгерип, изчилдештирүү, түзөлөштүрүүнүн билесеэлүүлүгүн жана бекемдигин күчөтүү керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Мамлекеттик саясий кеңеш үйрөнүп изчилдештирүү кызматын терең чыныгалып барууну сызыл түртмөктөп, эл саясий кеңештин милдет аткаруусу жана партия курулушун ал сайын жакшы жетектеп жана түртмөктөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз руху жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп, бүгүттөп түшүндүрүүнү күчөтүп, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын Озод коммунисттик партия мүчөлөрү, Озод партия иштери кызматчылары жана чыгаан негизги катмар партия уюмдарын даңктап сыйлоо жыйналышы 7-айдын 3-күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор жана мамлекет органдары кызмат комитетинин шужиси Цайчи жыйналышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады: борбор жана мамлекет органдарындагы ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү башчы Си Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткаруу керек. Цайчи мындай көрсөттү: башчы Си Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзү партиябыздын шаңдуу натыйжаларды өзгөлтүксүз жарата ала турган Озот өзгөчө касиетин терең ачып берип, жаңы сапарда жаңы жүнгө коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашыруу үчүн бирдемчи айкын багыт көрсөттү. Биз башчынын зарыл сөзүнүн рохун жетекчи кылып, партиянын 6 чоң Озот өзгөчө касиетин уландуу өөрчүтүп зоройтуп, улуу партия куруу рохун күч сала даңазалап, эч сөзсүз аткарып, доор жана элге бет кел алгыдай жаңы натыйжаларды уландуу жаратуубуз керек. Сайчы мындай бышыктады: төл чыгарманы окуу, түп нускасын үйрөнүү, жүйөнү өздөштүрүүдө бекем туруп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий мазмунун, назарий касиетин, иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей өздөштүрүп, өзгөчө артыкчылыкты эгерип, аны колдонуп, органдын партия түрдүү курулуштарына жетекчилик кылып жана жылыштатып, орган партия курулуш сапатын жалпылай жогорулатуу керек. Ушул жолку даңктап сыйланган чыгаан жекелер жана чыгаан коллективдерди үлгү кылып, мурат ишенимди бекемдөө, партияга болгон ак жүрөктүктү бекем орнотуу, эл үчүн чын ыкластуу кызмат кылуу, нактуулу иштеп көтөрүмдүү болуу, таза арубактар болууда алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүү керек. Саячы мыналарды талап кылды. Ар кайсы тармак, партия группа, парткомдор, партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бекем кулак чайдыруу керек. Орган негизги катмар партия уюмдары партия мүчөлөрүн тарбиялоо, башкаруу көзөмөлдөөнү күчөтүү керек. Жыйналышта борбор жана мамлекет органдарындагы 123 Озот партия мүчөсү, 126 Озот партия иштери кызматчысы, 285 чыгаан негизги катмар партия уюму даңктап сыйланды.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шуужеси Лиши 3-чү күнү Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышын башкарбашты. Лиши мындай бычыктады: тартип текшерүү ревизия органдары баш шуужи Ши Жинпиңдин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рухун жана Ши Жинпиң партия курулуш идеясын терең үйрөнүп чечилдирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ал сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткмөктөп, чиректешүүгө караштыруунун жүнгөчү жолунда термилбей жакшы жүрүп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү улуу иштерине күчтүү кепилет камдоо керек. Лиши мындай көрсөттү: баш шуужи Ши Жинпиңдин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын кылымдык улуу ишти жаратуудагы өзүнө ишенген жоомарттыгын, партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнү жаңгырагын жалгаштыруу жазуудай бекем кайратын айгинелеп, бүт партия, бүт мамлекет элин жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорго салым кошууга жетектеген марксисттик зарыл жазма өжөт. Тартып текшерүү ревизия органдары партиябыздын 105 жылдан бери талыппай күрөшкөн шаңдуу тарыхый барышы жана улуу жетишкендиктерин терең өздөштүрүп илгерип, партиябыздын өзгүлтүксүз шаң жаратуу озот өзгөчө касиети жана алгылыктуу купуя номурун терең өздөштүрүп илгерип, партиябыздын жаңы сапардагы ыйык милдети жана жоопкерчиликтүү көтөрүмдүү болушун терең өздөштүрүп илгерип, улуу партия куруу рухун чоң күч менен таңазалап, партия үчүн жаралып, партия үчүн күрөшүү кызыл кенден мурасты кылып, кажыбас кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочулардан болуу керек. Лиши мындай бычыктады: Ши Жинпиң партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Тартып текшерүү ревизия органдары толук төп жалпы этке изчил түзөлөштүрүү керек. Конкреттештирилген, төптөштүрүлгөн, көнүмдөштүрүлгөн көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, бүт партиядагылардын партиянын негизги назариясы, негизги лучени, негизги жалпы кымын чечкин изчилдештирүүсүн түртмөктө. Жолчулук айланасындагы дурус эмес истил жана чиректеши маселелерин чордондо жөнгө салууну сызыл тереңдетип, партиянын узакка бийлик аткаруу жолчулук негизин бекемдөө, чиректешүүнү термилбестен жазалап, партиянын сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөстүгүнө кепилеттик кылуу керек. Лю Чинго жыйынга катышты.
1: 7 айдын 3-чү күнү мамлекет нормасар төрагасы Хан Чжан Чинхуа Даш өзүндө 14-чү кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү. Хан Чжан мындай билдирди: учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү башы милгерлеп жатат. Эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешүүдө. Жогорапиялык кагылышуу дагы эле толкуп турат. Ар түрдүү опурдал, ат салышуулар жана жөнгө салуудагы кызыл сыйфыр ого бетер көрүнүктөндү. Төрага Ши Жинпиң жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, ого бетер адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, дүйнөгө кымбаттуу туруктуулук жана ийги күч кошту. Хан Чжан 4 сунушту ортого койду. Биринчи, БМУнун беделин жана ордун бекемдөө. Жүнгө баштан аяк иш жүзүндүү аракети менен БМУнун эл аралык иштердеги өзөктүү ролун коргоп, тынчтык кеңешинин дайымдуу мүчө мамлекети кызмат жоопкерчилигин жана ыйык милдетин ак жүрөк аткарат. Ар кайсы мамлекеттер менен чогуу согуштан кийинки эл аралык тартипти орто коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоону каалайт. Экинчи, көп тараптуу механизм кызматташуусун тереңдей кеңирдүү. Жүнгө Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 33-чү жолку жетекчилер бейрасмий жыйналышын баш болуп өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен кол кармашып Азия Тынч Океан ортоктук толкусун куруп чыгат. БМУ сыяктуу көп тараптуулук механизмдеги шайкешүүнү күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, жер шары түштүк мамлекеттеринин ортоктук кызыкчылыгын коргойт. Үчүнчү, жер шары экономикасын жөнгө салууну түртмөктөп кемелдендирүү. Жүнгө барабар ашып жиберилген кызматташкан ортоктук баарлашкан жер шары экономикасын жөнгө салуу карашын ортого коюп, калыс адилеттүү, ашып жиберилген сыйымчыл кызматташып ортоктук жеңишке жеткен эл аралык экономика тартибин курууну жана коргоону жактайт. Жүнгө жогору деңгээлдүү ашып жиберүүнү уланды кеңейтип, ар кайсы мамлекеттер менен чогуу жалпылай нарктуу сыйымчыл экономиканын жер шарылашуусун түртмөктөйт. Төртүнчү, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларды жөнгө салууну күчөтүү. Жүнгө жер шаар жасанды акыл жөнөмдү жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, адамды негиз кылуу, акыл жөнөмдү ийги болууга бет алдырууда бекем турууну демилгелейт. Жүнгө дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шаары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышын өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен алмаштыруу кызматташтыгын күчөтөт. Пакистан Кеңеш палатасы мамлекет коргоону кеңешинин мурдагы төрагасы Мушахыт, Кореянын мурдагы тышкы иштер министри Чин Шинхуан катарлуу чет мамлекеттин мурдагы саясий кайраткерлери, Жүнгөдө туруштуу элчилери, Жүнгө чет эл окумуштуулар катарлуулардан 400 киши жыйналышка катышты.
0: Гоуян жакында Гоо Жүнгө курулушу 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мыналар бычыкталды: тунуксуз жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экономика Гоо мөнүгүсүнүн жалпы этке жашылга тип өзгөртүүсүн бачымдатып, ан сайын сапаттуу экология түшүмдөрүн камдуу аркылуу элдин күн сайын артып бараткан Гоо турмушка болгон муктажын канааттандыруу керек. Жоспордо көк асман, тунуксуз, таза топуракты коргоо күрөшүн тереңдей жакшы алып барып, катуу керексиз зат жана жаңы булганды заттарды жөнгө салуу аракетин жалпы этке жолго коюп, экологиялык системаны жакшылоону биргелке жоспорлоп жылыштатуу, климат өзгөрүүсүнө тилгир тең талашуу сыяктуу жети жактагы түйүндүү милдет орундаштырылып, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу даражасын жогорулатуу, суу экология чөйрөсүн жөнгө салуу жана коргоп калыбына келтирүү, деңиз океан экологиялык чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүү, топурак булгануусун баш атынан тизгиндөө жана жөнгө салуу, өнөржай катуу таштандылардын чөйрөгө болгон опурдал жашырын кырсыктарын текшерип таап жөнгө салуу жана универсал пайдалануу, жаңы булгантыларды шайкештүү жөнгө салуу сыяктуу орчундуу курулуштар ортого коюлду.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитетинин билишинче быйыл үчүнчү түркүмдөгү жабдууларды жаңылоо түр тизмеси жана каржы орундаштыруусу эч ак түшүрүлүп, энергия, электр энергиясы, жүк ташымал, агартуу, картайганда күтүнүү аппараты, турак жайлардагы эски лифттер сыяктуу салалардагы жабдууларды жаңылоо жана эски көйнөк конуштарга лифт орнотууну колдоду. Азыргача быйыл бүт жылда 200 миллиард юандык экини жаңылоо жабдууларды жаңылоо каржысынын баардыгы түшүрүлүп бүттү. Жалпы 22 саладагы 11 миңдей түрдү колдоп, чарбанын даражасын жогорулатууну башымдатып, жашыл өнүгүнү илгери сүрүү, эл турмушу бакытын жакшылоо, коопсуздук камсыздоосун күчөтүүнү күчтүү тирөөч менен кандады.
0: Шанганда экскурсияга ачып жиберүү жана маданият алмаштыруу кыймылын алып барып жаткан деңиз армиясы кеме курамы отрядынын Наннин Ханьян аскери кемеси бүгүн туңгуч күнү Шанган журчулугуна ачып жиберилди. Аскери кемедеги офицер жокелер көңүл коюп түрдү баарлашып туюнуу түрлөрүн дайындап, Шангандык көптөгөн жаш өспүрүм окуучуларды аскери кемеге чыгып экскурсиялоого электирди. Кыймыл Нак майданында Шангандык жаш өспүрүм окуучулары кеме жабдууларын жакын аралыктан аралап офицер

0: жоокерлердин чоң миндерди кайтарып келүү аракети сыяктуу милдеттерди аткаруу жөнүндөгү аңгемелерин астайдыл угуп, эл деңиз армиясынын замандаштыруу курулушу сымбатын чыныгы сезди.
1: Коуян маалымат ишканасы бүгүн жаң сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Эң сүйүктүү илим техника кызматчыларынын беш өкүлү тарыхый ыйык милдети батыл аркалап илим техникада күчтүү мамлекет куруунун негизги темасын эмежиктеп жөнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Алардын мамлекеттин чоң иштерин белсендүүлүк менен көкөйүнө түйүп дүйнө илим техникасынын алдыңкы чебине экономиканын негизги күрөшүү майданына мамлекеттин олуттуу муктажына элдин өмүрү ден соолугуна беттенип жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сүйөнүп өзүн күчтөндүрүүгө дилгир киришип илимий калаанын ата мекен улуу жергесине жазуудагы таасирдан кемелер жаңы зордогу илим техника кызматчыларынын жакшы сымбатын жандуу көрсөттү.
0: Быйылкы 10-нчу номерлуу тайфун бороону Мейшаканын борбору бүгүн саат 18:20 алдартында Хайнань өлкөсү Лингши Лиза автоном ауданындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандагы борборго жакын жердеги эң күчтүү бороондун даражасы 9 балга жетти. Бороондун таасиринде 3-чү күндөн 6-чу күнгө чейин Хайнань аралы, Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде катуу жаан жана нөшөр жаайт. Мейшакы быйылкы мамлекет үчүн алгач көрүлгөн тайфун бороону. Азыр ар кайсы жер чукул тең телашуу, чордондо куткаруу жабдууларын тескеп чогултуп, сактанып тең телашууну жакшы иштеди. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Мамлекетибиздин калыс басакелешүүнү карап чыгып текшерүү түзүмүн жолго койгон 10 жылдан бери мамлекет боюнча жалпы 1,880,000 саясат ишара карап чыгып текшерилди. Бекер кылуу, өзгөртүп жоюу, басакелешүүсүн тоскун чечим чара 123,000 жетип, жергилик коргоосун өнүмдү бөсүп, мамлекет бирдей чоң базар курулушун түртмөктөдү.
1: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 7-чи кезектүү 100 күндө 10 миллион жумушка кабылдоо атайы түр аракетин козготуп, 100 күн айланасында тор жана тор сыртында жумушка кабылдоо байланыштыруу кыймылын чордондо уюмдап, кесип боюнча жетектеп, жасанды акыл жөндөм, ден соолук күтүнүүсү сыяктуу кесиптик тарбиялоону чыгарып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу ар түрдөгү эмгекчилердин жумуштануусуна күч кошот.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы бүгүндөн баштап бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тордогу көңүл ачуу топтордун башылман көрсөтүүсүн жөнгө салып тазалоо атайын аракетин кулайчайтырып көңүл ачуу топтордун көрсөтүү номуруна катталуусу эреже долбоорлоосу эресеге жетпегендерди тордо коргоо сыяктуу тараптарда сакталган орундуктуу маселелерди чордондо жөнгө салып бир жактылуу кылуу жазалоо жана ашкерлөө аркылуу байланыштуу өрүш жана мсн аппараттарынын башкаруу жоопкерчилигин бекемдейт.
1: Бүгүн чаңжан көтөрмөсү алгач түркүмдөгү түйүндүү чарбада эл аралык өлчөмдө биригип өткөрүүгө чабуул коюу түр тизмесин жарыялады. Жасанды акыл жөндөм, жаң материал, жаң энергия сыяктуу 8 түрдү каптаган. 2027 жылдын соңуна чейин чаңжан көтөрмөсү баш болуп 20 ашуун биригип изилдеп өнүктүрүү эл аралык өлчөмүн бекитүүнү долбоорлоду.
0: Бүгүн мамлекетибиздин 16-нчы жолку түндүк муз океанды текшерүү отрядынын Шөлөң аттуу, Шөлөң 2 аттуу жана Бейкай идарасынын Уюл району аттуу кемеси Далиенден аттанып, түндүк муз океанга карай жолго чыкты. Түндүк муз океандагы түйүндүү деңиз чөлкөмүндө деңиз музу, биология сыяктуу чөлкөмдөрдө универсал текшерип күзөтүп өлчөөнү кулайчайдырат. 10-нчу айдын баштарында текшерүү милдетин бүтүргөндөн кийин кайтуусу чамаланды.
1: Украина 2-чү күнү мындай деди. Украина Ордо калаасы Киевтеги тургундар району ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомбосу жана адам сучактарынын чоң көлөмдө чабуул жасоосуна кабылып зыянга учурады. Орусия мындай деди. Орусия армиясы Киев сыяктуу жерлердеги аскер иштер нишандарына соку берип, Украина армиясынын Орусиянын элдик нишандарына чабуул жасоосунан кег алды.
0: Орусия Федерация Коопсуздук кеңешинин орун басары төрагасы Медведев 2-чү күнү мындай билдирди. Финляндиянын территориясында өзөк куралдарын орундаштырууга тыйым салуу буйругун күчтөн калтыруусунан улам аталган мамлекет Орусиянын өзөк менен соку берен нишанына айланды. 6-нчы айдын 17-чү күнү Финляндия парламенти өкмөт тапшырган өзөк энергия закону түзөтүү долбоорун тастыктап, өзөк куралдын чек арадан өтүүсү жана мамлекет коргонуу максатында чыгарылган Финляндияда өзөк куралдарын сактоого тыйым салуу буйругун күчтөн калтырган. Аталган түзөтүү долбоор Финляндия зунтунун Александр Стоптун тастыктоосу менен 7-нчи айдын 1-чү күнү расмий күчкө ээ болду.
1: 2-чү күнү 8 күн камалып калган эр киши Венесуэладагы жер түрү апаты оор болгон Ла Гуайра штатынын буюм сатып алуу борборунун чалдыбарынан жеңиштүү куткарылып чыкты. Учурда бул эрдин өмүр көрсөткүчү туруктуу. Венесуэла өкмөтү 2-чү күнү мындай деди. Катуу жер түрөдө көз жумган кишилердин саны 2595 жогорулап, жараландар 12000 ашты. 6462 киши куткарылды.
0: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо жакында көп жолу токой өртү көрүлдү. Жогору температура, кургакчылык таасиринде өрт уланды жамырады. Франция маалымат таражыларынын 2-чү күнкү кабарына негизделгенде, Франциянын түштүк бөлүгүндө 3000 тургун таракайлаштырылган. Франция зунлиси Ликорнун ошол күнү быйыл жай башталгандан бери Францияда 7000 иретке жакын өрт кеткенин билдирди. 2000 өрт өчүрүүчү өрт өчүрүү жумушуна киришти. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыры ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 4-чү күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 20-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 25°C, ысык, түндүктөн садарым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң Тяньшан куруч кылыч 2026 террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Чан Шаожаң эркин Туньяз Чунго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ваң Аннан менен көрүштү.
0: Аптыным районуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайдыл жүрөнүбүз шилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдеттер кылып, чыныг иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эпкиндүү илгерилүүгө жол ачабыз деп билдиришти.
1: Аптыным районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
0: Өзгүчө трансформатор энергия жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөөрлүү өндүрүүнү ишке ашырып, кендеги электрлешкен заряд толуктоо кыйын маселесин чечти.

0: Шыңдын тоог эти, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу үрүмчүнүн беш өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Кечөө 7-нчи айдын 3-чү күнү Шинжан Тияншан куруч кылыш 2026 партия өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маневер машык кыймылын өткөрүп, бүт Шинжандын ар кайсы туруктуулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктуулугун чечкен коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулкуу алдын алып тизгиндөө жана шай кечип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжи өстүрдү. Абдырам райондук парткомунун шужиси, Биңтуан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумуйе Чын Шаожаң алыс аралыктан маневер машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү. Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумере Тобул, Абдырам райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиси, Биңтуандын жумуйе Хыжоңюу көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маневер машыгы айрым-айрым үрүмчү, Иле, Кашкар, Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштөн мурда саат 10:00 маневер машык башталды. Үрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздугу өзгөчө сакчы, Биңтуан эл аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маневер машык кошунунун кайраты көтөрүңкү болуп, жаркын доошу көктө жаңырды. Айбаттуу буйругун үнү ээрчи жалпы командир жоокерлери унааларына чыгып алдыга сүрөп, куралдары менен түрткү болууну кулаш чайдырды. Артынан жер жерлер план боюнча маневер машыкты кулаш чайдырды. Бөксү тоолу чек ара район, чек ара оозу району, шаар көчө району сыяктуу жерлерде күтүүсүздөн көрүлгөн жалпылык мүнөздүү окуяны бир жактылуу кылуу, очкучсуз учак аркылуу каршы сокку берүү, зомбо террорчуларга чек ара аттап кокус сокку берүү, мыктуу аскерий жабдууларды алып кирүү жана коом чөлкөмүндө зомбо террордук окуясын толук каражаттуу бир жактылуу кылуу сыяктуу түрлөрдү жолго койду. Бөткөл маневер машыкка кол башчылык кылуусу тартиптүү, үн катуусу тез, аракети кескин болуп туруктуулукту коргоп чукул абалды бир жактылуу кылуудагы жетик жөндөмү жана асыл стилин чагылдырып, нактылуу согуш курбатын өстүрүп күчтүү сүрү көрсөтүүнү калыпташтырды. Чын Шаожаң маневер машыкка катышкан куралдуу күчтөр жана тейлөө камсыздоо кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаалынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылууда зарыл мааниге ээ. Жер жерлер, ар кайсы тармактар коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, коом туруктуулугун коргоону баштан бойко башкы орунга коюп, туруктуулукту башкы орунга коюу жагында идеяны, кадамды, аракетти да

0: Әлі таза маңайы дұрыс болған қырдар шақыру, қырдар болу жүйресін жаратып, саудагер шақырып қаржы кіргізу тәртібін сызыл қалып нұққа түсіру. Хакімшілік құқығынан башаламан пайдалану атаандашыны жоюға қарата, атайын түрдегі закон атқаруны тереңдей ұлаш жайдыру керек. Саясат түзу өткөлі, жарайылау өткөлі, нақташтыру өткөлін жақшы қармап, қарақынағы нарыпты саясат бойынша тижарат толқыларының бекерін ұғу, дайымдашқан механизмін қатаған жүзілештіріп, автоном район бойынша бердікті болған саясат жарайылау өрішін тез арада торғы шығарып, қарқана саясат іздеуіні, саясат қарқананы іздеу өзгөртуі керек. Бір ішті жоғыры берекетті бүтірігіні жетекші қылып, тарыма қаттыған сандуы малыматтан ортақ барлануыдағы тығын түйінді ашып, текшеруден өткірбейлі барлану. Текшерген замат барлануын қаптау көлемін кеңіртеп, қарқаналардың ие болу сезімін чынығы түрде жоғыры көтеруі керек. Жиында мынаулар баса көрсетілді. Қарқаналардың насия ақшасын күш сала тақтап анықтап, қарқаналардың қаржы жүріштіру ажаты менен банкет түшімдерінің қош бағытта өзара жеткіру механизмін тұрғызуны іштіктуі еліктеп, қарқаналардың қаржы жүріштірусі ғиын болу, қаржы жүріштірусі қымбатқа тұруы мәселесін күш сала чечуі керек. Жоғыры берекетті оң тойлы болған хакімшілік іштері чөйресін бачым құрып, торғы чығарылған бір ішті жоғыры берекетті бітіруі, іш түріне қарата қайра қылчайып, кесіп тәртібін өзгілтіксіз қылдаштырып, іш бітірінің оң тойлылық деңгейін жоғарылатуы керек. Көзімілді пашқару, закон атқару, қалыпташтыру деңгейін жоғарылатып, саума қылып қарханаға кіру ұсылатын бачым жылыштатып, қарханаға чатышту дейлілорды бүтіру уақыт чектемесі өлчемін жақшыртып, тижарат негізгі толқыларының законды оқуық таламын чынығы қорғау керек. Жиында мынаулар баса көрсетілді. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жоопкерчиликти сызыл чыңдап маселени байкоо, маселени чечүүгө тапшыруу, маселени түзөтүү, текшерип өткөрүп алып маселени түгөтүү, жабык алкак механизмин жакшыртып, көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, узакка чейин бекем туруп өткөлгө ат салуу аракетине чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жиында автоном район боюнча тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлгө ат салуу аракетинин жылыштатылуу абалынан берилген доклад тыңшалды. Катыштуу тармактары: базар чөйрөсү, каражат чөйрөсү, акимчилик иштери чөйрөсү, закон аркылуу башкаруу чөйрөсү, ачып жиберүү чөйрөсү боюнча жылыштатылуу абалынан доклад берди. Жайын үчүн жыйынга катышты. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шужей Ши Цзиньпин, Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн талыкпай илгерилөөгө шыктандырды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Баш шужей Ши Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго эл үчүн бакыт жаратуу, Жуңхуа улутунун гүлдөнүүсү алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактап, бошошпой күрөш жасоо барышында тарых бетинде нур чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сөздөрү Аксу аймактык партком айылкы штаб кызматына жетекчилик кылуу ишканасы универсал текшерип изилдөө бөлүмүнүн башчысы Соңшинды аябай толкундатты. Ал мындай деди: 105 жылдык жапалуу сапарда партия арлут калкын жетектеп, табиятты өзгөртүп, Аксу аймагынын айыл чарбасында орошон өзгөрүүлөр көрүлдү. Партиялуу кадр катары мындан кийин алгачкы мүддө, ыйык милдетти улануу иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы иштеп Аксунун айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсү, арлут калкынын улануу киреши арттыруусуна күч кошом. Шинжаң медицина дашөсүнө караштуу 1-чи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, Суулуу Шишик 3-чү Оорлар районунун орун басары мудуру Сая Махат мындай деди: партиянын 100 жылдан ашуун күрөш жасоо сапарына кайрылып, түбөлүк партиянын сөзүн угуу, партияга ыраазычылык айтуу, партияга ээрчип жүрүү ишенимим ан сайын бекемделди. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, сапаттуу дарылоо байлыктары уландуу төмөнгө түшүрүлдү. Менин күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнүүсүнө карата ишенчим ашты. Доктурлук алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, иш жүзүндүк аракетим менен күчтүү мамлекет курууда мен бар деген жаштык антымды иш жүзүндө көрсөтөм. Баш шужей Ши Цзиньпин Жуңго Коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүндө үзгүлтүксүз шаң жаратуусу, тарых менен элдин Жуңго Коммунисттик партиясынын тандоосундагы түпкүрү. Партиябызда башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштырууга болбой турган чыгаан өзгөчө сапат бар деп көрсөттү. Şinjan Öner Jayı Kuruluş Şoyanı Marksizm Şoyanının Profesoru Jang Chen, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын уландуу терең үйрөнүп, ичке өздөштүрөөрүн айтып мындай деди. Баш шуужинин зарыл сөздөрүнүн рухун окутуу илимий изилдөө бүт барышына жалпы бетке жоорулуштуруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең изчилдештирип, улуу партия куруу рухун уландырабыз. Автоном райондук саясий кеңеш Бангун тиңи орган парткомунун атайын милдеттеги орун басары шуужиси, тартип текшерүү комитетинин шуужиси Ли Ян мындай деди. Баш шуужинин зарыл сөздөрүнүн рухун үйрөнүп, изчилдештирүүнү күчтүү аракет күчкө айландырып, көңүлдү уйтуп, рухту сомдоо жагында алдыда жүрүп, ири кырдаалга тейлөө жүргүзүү жагында алдыда иштеп, жогору сапатта партия куруу аркылуу жогору сапатта милдет аткарууну жетектейбиз. 100 жылдык ири партиянын күч кубаты ташып турган учуру. Партия курулгандыгынын 105 жылдык орчунду тарыхы мерчем түйүнүндө туруп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, доор ыгарган айбаттуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа менен жол ачып талыкпай илгерлеп, доордун, тарыхтын, элдин үмүтүн жерде койбой турган натыйжаны чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Турпан шаардык илим техника идарасынан Эдикот району Яр шаарчасы Жаңы шаар Батыш капка кыштагынын биринчи шуужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы Ван Вэй мындай деди. Баш шуужинин айыл кыштак ансайын бай болсо, турмуш ансайын бактылуу болот. Айыл кыштак ансайын кооз болот деген чыныгы табыштоосуна тыгызыктап, айыл чарба маданият саякат кесибин күчөтүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, беке мыктап, бүт партия мүчөлөрү калыкты ынтымакташтырып, минут секундту колдон бербей, баш чөгөрүп чыныгы иштеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сапарында талыкпай алгалап, жаңы доордун үмүтүн жерде койбой турган жооп кагазын тапшырууга чымырканабыз. Байынгулун областык маданият сарайынын башчысы Жайхайен мындай деди. Сүйлөгөн сөздүн рухун аракет көрсөткүчү кылып, Байынгулун областынын өзгөчөлүгүн таканчыктап, кызыл маданиятты терең казып, арлут калкы жактырып уга турган көрө турган кызыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын зейин коюп жаратып, элге арыптуу маданият кыймылын дайымдуу кылаш жайдырып, чыныгы иштөөдө чыныгы натыйжа менен маданият кызматкерлеринин партия үчүн адам тарбиялоо, эл үчүн рухту сомдоодой алгачкы мүдөө жана ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм.
0: Шинжан замандашкан универсалгаттуу ташымалы система курулушун бачымжылы иштатты. Бул мезгилдерде Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми станциябыздан универсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурун саат 11:00 мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуу Арал жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт линиясында расмий аптоуна каттап жүргүзүлүп, Аксуу шаары менен Бейинтуан 1-чи Арал шаарынын ортосундагы каттоо убактын зор даражада кыскартып, Бейинтуан менен жергиликтин жоорулушуусу жана район экономикасынын шайкештүү жогору сапатта өнүгүүсүн кааруулуу түртмө өктөдү. Билүүгө караганда Аксуу Аралы жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 130 км жакын болуп, Бейинтуандын тоңгуч өз бийлиги курган жогору ылдамдыктагы таш жол эсептелет. Арал Аксуу эки жардан аптоуна сапарын 1 саат айланасына кыскартып, ошол менен бирге Аксуу, Хунчипо учак жайы, Арал Таарым учак жайын байланыштырат. Арал шаарынын тургуну Ван Гобей узун мезгил эки жерге барып келе турганын, ал аптоуна каттаганын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Аксуу шаарына баруубуз үчүн 1 сааттан көбүрөөк убакыт кетет. Турмушубузга чоң тойлуктарды алып келди. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинген Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу жалпы беткей тездигин ашырып жыйынтыктоо баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги жеке ирээт ачылган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы 4 аптоуна жолун 8 аптоуна жолуна өзгөртүү курулушу катары төр курулуп бүтүп аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуу негизги жолдун каттоо шартын түбүнөн кылдаштырып, каттоо берекетин зор даражада жогорулатат. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинген Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолду өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу Шиншиңшадан Комол бөлүгүнө чейинки 1-чи кырдаарлык бөлүгү төрү бөлүмүнүн баш инженери Ван Ли Чуанга барчыга мындай деди. Биз баардык жолго асфальт төшөө жана көп бөлүк согулуудан сактануу кашаасы, белги тактай сыяктуу каттоо коопсуздук курулуштарын бүтүрдүк. Учурда каттоо коопсуздук курулушун жакшыртуу, оңдоп түзөө баскычындабыз. Биз ушул айдын этегинде Шинжанга кирген 2 аптоуна жолун жапжаңы 4 аптоуна жолуна өзгөртөбүз. Калган Шинжандан чыгуучу 4 аптоуна жолду дагы курулуш орундарынын талабы боюнча маалында тапшырабыз. 6 айдын 30-чу күнү Кулжа Аксуу темир жолдун бүт линиясына курулуш башталды. Темир жол Кулжа вокзалынан башталып эле областы, Баянгулун областы ошондой эле Бийинтан 4-чү шыны басып өтүп, Аксуу вокзалына уланат. Жалпы узундугу бул жол менен 798 км. Жалпы 22 вокзал орундаштырылган. Төрү план боюнча 2032 жылы 12 айда курулуп поезд каттайт. Башка темир жолдор менен бирлешип Шинжаң темир жолу чоң айлама линиясын калыпташтырып, түштүк түндүк Шинжаңга каттаганда Турпанды айлануу тарыхын түбүнөн акырлаштырат. Ошол мезгилде Кулжадан Аксууга чейин темир жолдо каттуу убакыт 8 саат айланасына кыскарат. Шинжаң темир жолу Корла курулуш кол башчылык бөлүмү курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи мындай деди. Көпүрө жолдун ордун алуу, ызы чуу доошту төмөндөтүү, курулуш булганды сууларын бир жансыл кылгандан кийин кайра пайдалануу сыяктуу аргаларды колдонуп, эң зор чекте курулуштун линия боюндагы экологиялык чөйрөгө болгон таасирин төмөндөтөбүз.
1: Жакында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги өз билгизил деп ачып өнүктүргөн 5 мегаватттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бири тулкулашкан машинасы техникалык өткөлгө аз салууну бүтүрүп, түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырып, кендерде электр зарядтоо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Ушул эки күндө өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинен акыл жөндөмдө электр жабдуулары кесип бакчасынын сандыкча трансформатор санарыптештирүү цехинде 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машиналары бачым кураштырылып жөнөтүлө баштады. Учурда шериктик 4 түркүмдөгү 30 буйрутманы кабылдады. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжаң трансформатор заводу сандыкча трансформатор санарыптештирүү цехинин техниги Майюм Чао мындай деди. 3 түркүмдөгү түшүмдү өндүрүп жасоону бүтүрдүк. Алдыңкы 2 түркүмдөгү жабдуулар шыдыр тапшырып берилип, расмий иштетүүгө кириштирилди. 7 айдын ортолорунда 4-чү түркүмдөгүсү текшерип өткөрүп алынып жөнөтүлөт. Бул түрдөгү түшүм трансформатор электр зарядтоону бир тулкулаштырган. Кубаты 5 мегаваттка жетет. Бир канча ондогон адаттагы электр зарядтоо маамысынын жалпы жыйындысына барабар келет. Дагы кен районунун кен ачуу жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которууга болот. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжаң трансформатор заводу орто төмөн чыңалуудагы топтоштурулган техника бөлүмүнүн башкы долбоорлоочусу Хэвэн Юэн мындай дейт. Кен районунун кайсы чөлкөмүндө электр толуктоого туура келсе, ал ошол жерге которуп алып барылат. Ошондой эле бул жабдуу бир убакытта 800-дөн 1000 кВт-саатык 5-6 адамсыз кен жүк автоунаасын зарядтап, жарым сааттан 1 саатка чейин бардыгына заряд толуктап болот. Кен районунда электрдүү оор жүк автоунаасы, автоматтык өзү жүк түшүрүү автоунаасы, автоматтык казуу машинасы, электрдүү жүк жүктөө машинасы сыяктуу чоң типтеги жаңы энергиялуу курулуш машиналарына жумуш жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которуп заряд толуктай алат.
0: Бейнтандын күзгү буудай жайкы жыйым теримдин ачкычтуу баскычына кирди. Ар кайсы шыытуандар дыйканчылык мезгилин бекем кармап, машиналашкан жыйып алууну жылыштатты. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар.
1: Жакында Бейнтуан айыл чарба айылыштак мекемеси адистер группасын уюмдап, Бейнтуан 2-ши 30-чу туандын күзгү буудай 100 молук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун түшүмүн текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Бирлешме комбайндын бүт айдоону жыйып алуусунан улам тактап бекиткен орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркыга салыштырганда 34,38 кг жогору чыккан. 30-чу туан дыйканчылык, токойчулук жайыт жана экологияны коргоо борборунун кызматкери Лу Шаоен мындай деди. Кийинки карымда биз өстүрүүчү түтүндөрдү айдоого кайталап өстүрүү техникалык жетектөө кызматын жакшы иштөөгө баштап, Бейнтуандын 2 тонналык ачтык айдоосу нишанына жетүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Бейнтуан 5-ши Шуанхэ шаарынын буудай бирдик түшүмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Адистер группасы 84-чү туан 1-чи лендин күзгү буудай жогору түшүмдө үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу түшүмүн текшерип, орточо моо башындык түшүмү 841,92 кг болуп, 5-ши Шуанхэ шаарынын 100 молук айдоосундагы буудай бирдик түшүмүнүн эң жогору рекордун жаңылады. 84-чү туан 1-чи лен партия ячейкасынын орун басар шужеси, лен башчысы Баты Жаулуң мындай деді. Сапаттуу асыл сорт, алдыңқы техниканың түшім мөлтерін арттыру берекетін толық көрсетіп, шы шаардың күзгі бодайды жоғары түшімді өстірінің үлгісін айландырдық. Бұйылтан бері Шуанқы шары қырды қысқартып, түпті көбөйті. Негізгі тамырынан башақ чығарудай тығыз өстіріп, жоғары түшім алудай жетіштіру техникасын бүт жөлкімді жайылтып, бодайдың жатып қалусына қаршы тұру, құрғақ ысық шамалға қаршы тұру құрбатын жоғары көтерді. 1964-67 туандың чоң типтегі комбайндары аралап чап, жұмыс іштеп, ору, данын айыру, аралашмаларын тазалоны бір тұлқы бітірді. 67-ші туандың бұйылғы күзгі бұдай аянты 61100 мау болып, дейқаншылыққа чатышту тармақтары жұмысшы қызматшыларды жерді қайра одаруға жетектеген. Өстіруші түтін Лойынган мындай деді. Бұйыл өстіргенім Шендон 62. Демейдеке башқару бір ғила жақшы болды. Моу башындық түшімі 780 килограммға жетері күтілуді. Мұны жинап алып болғандан кейін мөмө жүгерісін бүт тұлқы егебіз. Мейірі махабатқа толғын Тияншан, Синжанған шанду жардан беру іздері.
0: Күчаршары, үч өстөн айла, Йонку Тоңшин қыштығында жағандан Нимбо шары жардан беріп құрған ақыл жөндемді дейқаншылық егіндері заводы алдыңқы өстіру үлгісін алып келуіле қалбай, қышта коллектив экономикасын зорайтып, қышта тұрғындарының тұрықты күреші арттырусын ілгері сүрді. Станциябыз қабарчысы Леймингдің қабарын ұғасыздар. Күчаршары Йонку Тоңшин қыштығының ақыл жөндемді дейқаншылық егіндері заводына кіргенде Шыңсай, Тунхау, Юмайсай сияқты түрді жалбырақты жасылшылар жақсы өсіп, ақыл құрбаттышқан дейқаншылық өзіп чоғылтуы аспабы автоматтік түрді ылымта бастырмай ішінің жарықтығы, температура, нымдулық сияқты түрді көрсеткіштерін текшеруді. Завод Нинбоның алдыңқы топырақсыз жетіштіру техникасы менен жабдуларын кіргізіп, жашылшылары табиғи шарт чектемесінен бұзып өтіп, ары өсу мезгілін зор дәрежеде қысқартқан. Дейқаншылық егіндері заводының жооптусу Лисон Сонға барчыға, заводта азыр 14 түрді жалбырақтуу жашылча, 6 түрді гүлпынай бар экенин айтып мындай деди. Жашылчаларыбыздын өсүүсү чөйрө чектемесине учурабайт. Жылдык түшүмү жашылчалардыкы 18-ден 20 аңызга чейин жетет. Жылдык түшүмү 40 тоннага чейин. Элим техника сезимине толгон бул дыйканчылык эгиндери заводу Жыгыжаң өлкөсүнүн Ниңбо шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү белги түрү. Түргө жалпы 100 миллион юан каржы салынган. Биринчи мезгилине 20 миллион юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 6912 чарчы метр. 2023 жылы орун алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү дыйканчылыкта аба ырайына карап күн өткөрүүдө кептешин түбүнөн бузган. Дыйканчылык эгиндери заводу курулгандан бери кыштак тургундары дагы муну ээрчи баракат алды. Төрөк кыштак коллективи кошулган карахана, кошулган кыштак тургундарындай орток пай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштак бош жер байлыгын чыйралтып техника жөндөм курусун дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кан жеткирүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүсүн түрткү өттөдү. Учурда заводто 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуштанды. Дыйканчылык эгиндери заводунун жумушчусу Энвер Смайыл мындай деди. Биз өтө көп техникаларды үйрөнүп алдык. Мисалы өстүрүү, башкаруу, дарт курттардын зыянынын алдын алуу, туруктуу маянабыз 4000 юан. Нимбо шаардык Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордунун кесиптик техника ишмери Кохуан Ру мындай деди. Нинбонун жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы үлгүсүн Шинжандан турган бул жол аркылуу жергилик менен өзара бирлештирип биздин ансайын жакшы байлыктарыбызды бул жерге орток баарланабыз.
1: Жакында айыл чарба айылкыштак министрлиги мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даван чаңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу 5 өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарба айылкыштык министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору моюндаган. Түшүм район өзгөчөлүгү жана бөтөнчө азыктык сапатына ээ болууну, ошондой эле белгилүү өндүрүш көлөмүнө ээ болууну талап кылат. Үрүмчү ооданы Чалкары бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Мукаэт Адылхандын бакмачылык менен алектенгенине 9 жыл болуп, төө багуу көлөмү жыл сайын кеңирип, былтыр төө сүтүн сатуу соммасы 1 миллион юандан ашкан. Ал мындай деди: азыр төө сүтүн сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп, кирешебизде былтыркыга караганда ашты. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыктоо жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөштүрүп эгүү багуу эрежесин жакшыртып, айыл чарба түшүмдөрүн бүт барыштуу сүрүштүрүүнү түртмөктөп, көргөзмө, электрондук соода түз баянында көргөзмөлөп сатуу жолуна таянды. Синжан Гоян айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жаңяң былтыр 11-нчи айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 чоң ылымта бастырма 30 мо жерден 60 тонна түшүм алды. Ал мындай деди: "Биздин кулпунайыбыз бул жолку атактуу өзгөчө асыл жаңы түшүм болуп бааланды. Бул биз үчүн бир шыктандыруу. Үрүмчү ооданы табигый күн нуру, топурак артыкчылыгына ээ. Биз техника аркылуу кулпунай сапатындагы бир жолу көтөрүп, көпчүлүктү ансайын сапаттуу кулпунай жеш мүмкүндүгүнө ээ кылабыз."
0: 7-нчи айдын 2-нчи күнү Абдырам районунун 3-нчү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы Санжы шаарында акырлашты. Эми станциябызга барышчы Жаңынын кабарынан угасыздар. 3 күн чечкин таймашуу аркылуу 128 чебер 35 басеке түрүнүн алтын, күмүш коло медалына ээ болду. Ошондой эле техник жана андан жогору кесиптик толумдуулук же кесиптик техника жөндөм даражасына ээ болду. Химия өнөр жай башкы тизгиндөө группасынан алтын медалга ээ болуучу Шинжан көмүр техниктери шөйөнүнүн октоочусу Ван Лунжун мындай деди: "Бүт Шинжандагы усталары менен өнөрү сынашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы адистердин көрсөтмөсүнө ээ болдум. Мындан кийин бүт күчүмдү ишке салып мамлекет жарышына дайындык көрөм. Ансайын жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам." Абдырам районунун 3-нчү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы дүйнөлүк техника жөндөм жарышы жана мамлекеттик кесиптик техника жөндөм жарыш эрежесинен пайдаланып, жасоо жана курулуш техникалары, маалымат жана кабарлашуу техникасы сыяктуу 6 чоң саланы мээрчиктей 35 басеке түрүн орундаштырып, жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу, акыл жөндөмдү жасоо, өнөр жай интернети, хуңмуң ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы жээк жарыш түрлөрүн жаңыдан көбөйттү. Карамай шаарынан жарышка катышкан чебери Жүнгү Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Шинжан Нефит курулушу чектүү шериктигинин AI техниги Шүймүң Чиян мындай деди: "Жарыш жолунан пайдаланып ушул жагындагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алдым. Акыл жөндөм жагындагы билимдеримди шериктикке ала барып, кул темирди жогорулатууга тирек кылам." Бүт Автоном район боюнча 59 өкүлдөр тобунун 1415 чебери бул жолку жарышка катышып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 20 өлкө, шаар, адам жиберип жарышка катышып, тоңгуш жолу Өзбекстан, Кыргызстан жарышка катышып, көрүп үйрөнүүгө сунушталды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шужиси, орун басары назарат башчысы Чанжу Жиан мындай деди: "Техника жөндөм келечекти жаратат, тарбыялоо аракетин терең, жакшы жолго коюп, ансайын көп эмгекчилерди техника жөндөм менен ишке эрге айланууга, техника жөндөм менен ата мекенге жооп кайтаруу жолуна басууга шыктандырабыз."
1: Быйылдан бери бең тууган тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жалпы беткей жолго коюп, коомдук конуш тейлөөсү, маданият, саякат керектөөсү сыяктуу салаалардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бир өнчөй пландап жылыштатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тумшук шаарындагы бир кыркын чыгаруу борборунда бир канча төрөө денеси жаңыдан төрөлгөн балдарга жуундуруу, асыроо, упалоо сыяктуу кесиптик күтүмдөө кызматтарын алып барып, өлчөмдөшкөн, ичкелешкен тейлөө жаңы ата-энелердин бала багуу кыйын маселесин чечти. Үй иштери тейлөө шериктигинин жооптуусу Шайида Юсуп кабарчыга: "Шериктикте азыр 19 жумушчу бар экенин, көп сандуусу айланада кайыл шаарчадан келгенин айтып мындай деди: "Буйрутма кыйла туруктуу. Өкмөт жумушчуларыбызга аксыз техника жөндөм тарбиялоосун иштеди. Тазалык иштөө, күтүмдөө өнөрү ансайын кесиптик, кырдарлар ансайын моюндады. 2021 жылы Тумшук шаары жергиликтеги тоңгуч үй иштери кесип коомун тургузуп, азыр мүчө орундан 47. Кесип менен алпырышуучулардан 1500 ашуун киши бар болуп, техника жөндөмгө тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып жатат." Тумшук шаардык үй иштери тейлөө коому партия ячейкасынын шужиси Юди: "Азырга чейин жалпы 500 адам иреттен ашуун тарбиялап, 2000 ашуун кыз келинди жумуштандырууга баштаганын тааныштырып мындай деди: "Өздүк нарк кетпей турган чарба жаратууга жетектөө аркылуу карханалардын башкаруу системасындагы тарбиялоону аксыз кылып, чарба жаратуу аркылуу жумуштандырууга баштап, чарба жаратуу жумуштандыруу үлгү көрсөтүү үлгүсүн жараттык. тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюуда бең тууган негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү үздүксүз кылдаштырып, дүң таратуу, чекене сатуу кесибинде жаңылык жаратып, картайганда үгүтүнү, табыштап бактыруунун сапат берекетин жогорулатып, коомдук конуш тейлөөсүнүн ансайын элге оңтойлуу болуп, элге пайда жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ошону менен катар, сапаттуу маданият саякат байлыгына сөөнүп, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүү оңтойлуу өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хуянхы шаары Майтоо Кучар таш жолунун башталуу түйүнүнө жакын болуп, Бүйүр кызыткан көрк райондорго баруудагы орто жолдо которулуучу жер. Жергилик электрондук соода, чүйгүн даам, үй шаймандары, аптоуна сатуу, соода универсал толуксу сыяктуу чоң типтеги соода тегеректерин жаратып, өзгөчө аштамак суусундуктар, жогору даражалуу конок сарай жана көп кайнардуу көңүл ачуу кесип турпатын чогултуп, саякатчыларды жан жактуу керектүү тейлөөсү менен камдады. Хуянхы шаарындагы белгилүү конок сарай Шинжаң Белек Атайы шкабын атайы орундаштырды. Чоң залдын директору Ю Саян мындай деди. Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү пакта жасалга буюмдар, колдо жасалган сомике, оюнчук, кой сүтү талканы жана төө сүтү талканы Шинжаңдын өкүл мүнөздүү өзгөчө түшүмдөрү. 5-ш Шуанхы шаары негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, түнкү базар кошулган керектөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, кийино, аш, тамак, суу, сондук, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу кесип турпаттарынын жуурлушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, түнкү керектөө менен камдоону үздүксүз молуктурду. Түн көшөгөсүн жамынганда 5-89 туан достук түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун уктурлап алып, жүздөн ашуун жайма ирээттүү тезилип, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
0: Аптырым райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, Чөйчөк шаардык парткомдун шуучуусу Ваң Дуншин тартипке законго оор кайшылык кылды деп шектелгендиктен учурда Аптырым райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек ара оозу текшерип кое берген, чек арадан кирип чыккан аптоуна жалпы 59,000 аптоуна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 59.46% артты. Текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар 124,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 67.57% артты.
0: 7 айдын 2-чү күнү Аптырым райондук Чукулабалга тең тайлаштырууну башкаруу назараты мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги Шинжаң химия өнөржа чектүү шериктигинде кооптуу химиялык буюмдарды коргоо 2026 кооптуу химиялык буюмдар агуусунан келип чыгуучу өрт апат окуяларына чукул тең тайлаштыруу маанилин кулаш жайдырды. Көптөгөн куткарып жардам берүү күчтөрүн чогултуп, бүт Шинжаңдагы 2000 ашуун коопсуздук менен алпурушуучуларды тор жана тор сыртында көрүп үйрөнүүгө уюмдаштырып, көп даражалуу чукул абалга тең тайлаштыруу бирлешип аракеттенүү механизмин өнүмдүү текшерди.
1: Кечөө 7 айдын 3-чү күнү жөнгө жеңил атлетика коому 2026 жылдык Айжы Ногия Азия денаракет жарышы жеңил атлетика түрүнүн жарышка катышуучу денаракетчилер исимдигин жарыялоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжаңдын дискі атуу чебери Абдыгыны Тургун, Шинжаңдын 400 метр чебери Элшир Өмөр тандалып кирди.
0: Кызылсуу областынын 2-чи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы 7 айдын 2-чү күнү өткөрүлүп, техника жөндөм сынашуусу, кесип алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсүн бир толкулаштырып, чүйгүн даам кесип аркылуу соода, маданият, саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Порталада күмбүркөк болуп артынан орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күмбүркөк болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда күмбүркөк болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Шыгансада күмбүркөк болот. Абанын температурасы 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Санчыда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 35-ден 49 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 32-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күмбүркөк болуп артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Хотенде күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айнан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондору Кашкарбай Турдалы, Бегимат Акмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ардуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчиман.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми ал ашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдырды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
0: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

сапатына балдар саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 4-чү күнү күнгө ишембе. Микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Татынабалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса. Абонттер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет арын акмалында кайталап оксаңар болот. Атениңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында 2026 жылдык жүгүрөлүү өспүрүмдөр Кучар шаарынын биринчи кезектүү жаштар өспүрүмдөр жеп атуу мөрөй жарышы расмий башталды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң ийне жип аркылуу окмуш иштерди жазган Заңзуу аял Ламао Иңжуңдун аңгемесин сүйлөп беребиз. Соңунда шаардык атуу үйлөп колду коюп берсе башаламан учуп кетет. Бул кандай күч деген сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татынабалдар Оволу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында 2026 жылдык жүгүрөлү өспүрүмдөр Кучар шаарынын биринчи кезектүү жаштар өспүрүмдөр жебатуу мүрөй жарышы расмий башталды. Бүт шаардагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын мергендери жарыш майданына чогулуп, бир сахнада жөндөм көрсөтүп, жеп аркылуу достошуп, жарыш аркылуу кайраттын такшалтып, дене тарбия менен агартуунун жоролушусу жана жалпы эл дене такшалдыруунун жашоо күч мелодиясы жаңыртты. Жарыш иштери жебени керип арзуну ишке ашыра турган кайраттуу өспүрүмдөр. Ынтымакташып кайрат менен илгерилеп, жаштыгын нурландырууну негизги тема кылып жүгүрөлү өспүрүмдөр, жаштар өспүрүмдөрдүн дене тарбия аракети талабын бекем көздөп, жөрөлгөлү жеп атуу жөндөмү маданияты менен заманбап жөндөм көрсөтүп, жеп атуу жөндөмүнүн жорулма өнүгүсүнө түрткү болду. Жарыш майданында өспүрүмдөр бой көтөрүп, салмактуулук менен күрөшкө аттанып, күчөө, ыргагы жана жеп атуу аралыгын төп тизгиндеди. Ар бир жолу нишанга тийгизүү нак майданында үзүлбөй алкыш доочтору жаңырып турду. Жарышка катышкан чебер Дөн Шин Яо мындай деди. Жеп атуу менин сабырдуулугум жана зээнин жыюу жөндөмүмдү такшалтты. Жарыш майданында мен сабакташтарым менен жөндөм жөнүндө өзара пикир алмаштырдым. Көпчүлүк сен мен деп айырбайбыз. Дагы да көп сабакташтын жеп атуудан турган бул дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Жарышка катышкан дене аракетчилердин бардыгы Кучар шаарында окуп жаткан орто башталгыч мектеп окуучулары. Жарыш жаш баскычы боюнча группаларга айрылып, жалаң жеп атуу боюнча А, Б, С группа, ошондой эле бирикме жеп атуу боюнча аралашма группа, С группа жаратты. 30 метр, 10 метр аралыкта атуу боюнча жекелер ретке тургузуу жарышы, шалдоо жарышы, коллектив жарыш жана аралашма жуп түрү жаратылды. Окшош болбогон жаш баскычындагы жаштар өспүрүмдөрдүн жөндөм деңгээлине ылайык келип, көп катмарлуу кесиптешкен жаштар өспүрүмдөр деп атууну чагылдыруу өрүшү жаратылды. Жарышка катышкан чебер Хужен Рой мындай деди. Жеп атуумага көңүлүмдү токтотуп тең тайлаштырууну үйрөттү. Тең жаштагы көптөгөн сүйкүмдүү балдар менен сахнага чыгып, басекелешүүдө мындай кыймылдын аябай маанилүү экенин сезиндим. Бул жолку жаштар өспүрүмдөр жеп атуу мүрөй жарышы Кучар шаарынын дене тарбия менен агартуунун жоролушусун тереңдештирүү, жөрөлгөлүү майрамдардын руханий маданият камдоосун байытуу, жаштар өспүрүмдөр дене такшалдыруу аракетин жүзөштүрүүдөгү жаңылык жаратуу иш жүзүндүүлүгү. Бул жолку жарыш ошол жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн кесиптик жеп атуу жарышындагы кыскалыктарды толуктап жеп атуу дене аракети жөндөмүн жалпылаштыруу, жеп атуу жөндөмү маданиятын таратуу менен бирге дагы ошол жердеги жеп атуу запас жөндөмдүлөрүн системалуу казып, жетиштирип, дагы да жогору катмарлуу жарышка озот жаш өспүрүмдөр чеберлерин жеткирип берет. Кучар шаардык коом дене тарбиясы жетекчилик борборунун кадры Чувей Соң мындай деди. Бул жолку жарыш шаарыбыздын жөрөлгөлүү өспүрүмдөр дене тарбия менен агартууну жоролушсун алга жылыштатууну жүзүлөштүрүүдөгү тутка. Кийинки карымда биз жеп атуу түрүн мектептерге киргизүүгө түрткү болуп, сабактан кийинки дене тарбия коомдук топторун куруп, жаштар өспүрүмдөр дене тарбия жарыштарын дайымдуу өткөрүп, дене тарбия запас жөндөмдүлөрүн сызыл казып, түрдүү дене тарбия кыймылдарына таянып, арлуу жаштар өспүрүмдөрдүн карым каттоо алмаштыруусу жоролушуусуна чыныгы кепелеттик кылып, бүт шаардын жаштар өспүрүмдөр дене тарбия өнүгүү негизин сызыл бекемдейбиз.

Татынабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн жакында 2026-жылдык жүгүрөлүү өспүрүмдөр Кучар шаарынын биринчи кезектүү жаштар өспүрүмдөр жеп атуу мөрөй жарышы расмий башталды деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырык кулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Тадына балдар мектеп бакчасы түрмөгү бузулгандуу назарыңарда сабаккана Шинжаң Илим Техника сарайына көчүрүп керилди. Балдар ойноп жатып өткөлдөн өттү. Карагыла, машина адам бийлеп жатат. Жакында Шинжаң Илим Техника сарайы дууманга балкыда. Акыл жөндөмдүү машина адам денесин толгоо барлашуу бийе, тайжи машмушун ойноо сыяктуу аракеттерди бүтүрдү. Тегеректе болтурган балдар таң калды. Алкыш тоштору үзүлбөдү. Бул Үрүмчү шаардык биринчи башталгыч мектептин илим техника аркылуу кагазсыз баалоого күч кошуу. Балдарча дилдер кооз Шинжаңдын сыры жөнүндө изденип деңгил өткөлүнөн өтүү негизги темасындагы универсал баалоо кыймынын кулаш жайылдыруусу эсептелет. Адаттагы күндөрдө класста олтуруп баш көгөрүп суроо иштөгө окшобой турганы, бул күнү балдар сабакканасын Шинжаң илим техника сарайына көчүрүп келип, колунда өткөлдөн өтүү картасын кармап, группаны бирдик кылып, чөкмө деңгээл өткөлүнөн өтүүнү баштады. Кыймылда Шинжаң илим техника сарайынын илим техникада жаңылык жаратууга туу детал байлыгы жана чөкмө көргөзмө окутуу көрүнүшүнө таянып, тил адабият, математика, англис тили, музыка сыяктуу көп илим билимдери кызыктуу өткөлүнө сиңдирилди. Тил адабият өткөлүнөн өтүүдөн мурда балдар чоң базардагы чүгүн даамдар тездиги жана Шинжаңдын көрүнүш каритасына бет алып, кат каритасын алып төп төш кошуп окуп, толук сүйлөм менен самса коонду тааныштырды. Математика өткөлүнө аз салуу пункетинде жер жемиш дүкөнүндө корул алмуртунан 4 себет бар. Ар бир себетте 6 тал бар. Алмуртун саны аксуу алмасынын 3 эсесине туура келет. Аксуу алмасынын канчасы бар? Шинжаңдын жер жемиштери сиңдирилген бир колдонуучу суроого балдар оозчо тездикте жооп берди. Англис тилинен баалоо илимди жалпылаштыруу театрканасына алып келинди. Музыка коюу аалымдар року көргөзмө районуна орундаштырылды. Балдар группаларга бөлүнүп колу аракети бийин бийледи. Иреттүү, аракеттүү, ыргактуу тез болду. Ар кайсы группалар жакшы шайкешип пикир жүргүзүп, жай баракат кубанычтуу түрдө сабакканада үйрөнгөндөрүн жанды колдонуп илим негизин мыкты бекемдеди. Үрүмчү шаардык биринчи башталгыч мектептин орун басар мектеп мудуру Мапибей мындай деди. Мектебибиз Шинжаң илим техника сарайы менен кол кармашып, группалар кызматташуу, өз ара жардам берип изденүүдөн турган сабак ысылаат өзгөчөлүгүн жоролоштуруп кызыктуу, санарып тешкен, райондошкон жапчаңы баалоо үлгүсүн жаратып, ойноо барышында үйрөнүү, үйрөнүү барышында сыноо, сыноо барышында өсүп жетилүүнү чыныгы ишке ашырды. Класста сыноо бергенге окшобойт экен, экспедиция кылганга дагы окшобойт экен. Ар бир өткөл аябай кызыктуу. Бул мектептин 2 жылдык окуучусу Ли Ютен толкунданган түрдө тамга басылган өткөлдөн өтүү картасын көрсөтүп мындай деди. Мындай үйрөнгөн билимдер эсимде өтө бекем турат экен. Билүүгө караганда бул жолку кыймыл Абдырым райондун экини кемейтүү саясатын жүзөлөштүрүү, агартуу баалоо ысылатын тереңдештирүү, Абдырым райондук сабак ысылаты боюнча үлгү көрсөтүү мектеби курулушун алга жылыштатуудагы бир жолку жаңылык жаратуу иш жүзүмдүүлүгү болуп, бүт Шинжаңдагы ар кайсы жерлердин көп түрдүүлөшкөн баалоо аргасы жөнүндө изденүүнү жаңы пикир жолу менен камдаган.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жүбек

0: İçki düýnübiziň tynyşdygy jana küçi bizde tabuga jardam beret.
1: Jüregeli madaniýet göpürege okşaş murdagyna, azyrgyny jana gelejekde jalgaşdyryp durat. Al bizge taryhda tüşündirip, akıl parasatka muraskerdik kıldyruu menen birge bizge gelejek bagtybyzdy körsetip beret.
2: Jüregeli madaniýet bir piýala ısık süt çaýga okşaýt. Anda algym ondardym akıl parasaty jana sezimi bar.
1: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Чинхай Шизан бөксө тоосунун чыгыш түндүгүндөгү Чинхай өлкөсү Хайнань Заңзаптырым обласынын Гуйнань ооданында деңиз деңгээлинен бийиктиги 3100 метр келе турган карлуу тоо менен жайыт арасында жибини аркылуу укмуш иштерди жазган бир заңзуу аял Ламао Ежоң бар. 2026 жылы 1 майдын алдыңкы күнү кечинде ал ардак менен борбордук комитет үгүт бөлүмү мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы бирдикте жарыялаган эң кооз жумушчу кызматчы тизмесине кирип бул жолку баалоодо Чинхайдан тизмеге кирген бирден бир аял. Ошондой эле Чинхай боюнча бул ардакка ээ болгон туңгуч заттык эмес маданият мурастарынын мураскери болуп калды. Бир миң тогуз жүз сексен алтынчы жылы Ламао Ежоң Гуйнань ооданы Шаго айлы Дыман кыштагындагы заңзуу саймачы үй бүлөсүндө туулган. Гуйнань заңзуу саймачылыгы Гуйнань жип ийнечилиги деп да аталат. Негизинен Гуйнань дыйканчылык району айланасында таралып заңзуу саймачылыгынын маңыздуу агымы эсептелет. Ал кичинекейинен тартып эле тай энеси энесинен саймачылык өнөрүн үйрөнгөн. 16 жашында үй бүлөсүнүн кыйынчылык айынан атасы аны Чыңдууга иштемчилик кылууга алып барат. Чыңдуу ажайыпканада ичке саймаланган таңканы терең таңга алтырган. Көрсө заң

Заңсу саймачылыгында дагы ушундай ичке чыгармалар бар экен деп ойлонот. Бул жолку кечирмиш аны заңсуу саймачылыгын дагы да кең өрүш алдыруу кайратына келтирет. 2006-жылы ал ашкана ачуу арзусунан кечип журтуна кайтып атасынын шериктигине кирип, заңсуу саймачылык жашоосун баштады. Заңсуу саймачылыгында жөрөлгөлү жибек жиптен тек 7-8 түрдүү түс болуп, ичке саймылоо аябай чектемеге учурайт болучу. Лаума Ежон бүт мамлекетти дегендей кыдырып шай келе турган жибек жип издеп, эң акырында сужоодон көп түрдүү жибек жип таап, иштетүүгө боло турган түстөрдү 20 канча түргө кеңейтти. Алдагы дилгирлик менен сыртка чыгып, Хунан саймачылыгы, сужоо саймачылыгы сыяктуу өнөрлөрдү үйрөндү.

Анын Чыбыркану Саябай тез эле мол түшүм берди. 2010 жылы Сакиямуни аттуу чыгармасы жуңго заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсүндө коло сыйлыкка ээ болду. 2014 жылы Миңгол Миңгөздү Гуаньин Фуса эл аралык маданият көргөзмөдө жуңго көркөм кол өнөр, кооз өнөр, маданият чыгармачылык сыйлыгына ээ болду. Ошондой эле 11-урпак Бен Чан устаз жагынан

Көчө сыртында өтүмдүү болдору чет элдерге сатылды. 2019 жылы миң чакырымды ишкердик мээрими аттуу чыгармасы дипломатия министрлигинин Чинхайдагы дүйнөлүк тааныштыруу кыймылында көргөзмөлөнүп, эл арадагы достордун жакшы баасына ээ болду. 2009 жылы Лао Мао Ежонг Штактагы үйүндө калган көптөгөн аялдын сыртка чыгып иштөөсүн кыйын экенин байкап, заңзуу саймачылык шериктигин куруп, шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыйынчылыгы бар дыйкан малчыларды жумуш орду менен камдады же сатып алуу келишимин түздү. Ал мурда заңзуу саймачылыгы тек тойлук кийимдин жасалгасы эле, азыр ал өзүбүздү бага турган өнөргө айланды деди. Жакынкы жылдардан бери шериктик тарбиялап жумушка орундаштыргандар 1000 адам иреттен ашты. Иштеп жаткан 60'тан ашуун саймачынын арайлык орточо кирешеси болжол менен 4500 ян болду. 80'ден ашуун үйдө иштей турган саймачы үйдөн чыкпай эле түшүм өндүрүп, үй бүлө каражатын табала турган болду. 300'ден ашуун аялдын киши башындык жылдык кирешеси 200 000 яндан ашты. Бул саймачы аялдар бири-бирине жөндөмгө ээ болуп эле калбай дагы, 6 күн сөз аракети, жүрүм турумунда дагы өзгөрүүлөр болуп алар барган сайын өзүнө ишене турган болду, деди Лао Мао Инжо. 2018 жылдан баштап Лао Мао Ежонг жана анын атасы Гисар Занзу саймачылыгы узун оромо сүрөтү түрүн жолго койду. Бул чыгарманын кеңдиги 1 метр, узундугу болжол менен 260 метр. Кийин 268 метрге чейин узартылган болуп, адистер изилдеп ачууга катышууга сунуш кылынып, сүрөтчүлөр 200 парчадан ашуун сүрөт сызууга жетектелип, 50'дөн ашуун саймачы аялды жыйып саймалоого катыштырды. Сапатка кепелеттик кылуу үчүн бул коллектив изсиз кыналыштырып, улоо техникасын изилдеп аштары тапкырлык патентине өтүнүч кылды. Экимин 21 жылы күйүнөн заңзуу саймачылыгы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. 2024 жылы Лао Мао Ежонг мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болду. Бүгүнкү күндө анын дагы бир салакаты 2026 жылы мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы деген наам көбөйдү. Ал мындай деди: Биз дүйнөгө бөксө тоодогу аялдардын чебер колдорун сүз саап, сармай жасап эле калбай дагы кооздук жараталарын билдирүүбүз керек.

алатын абалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө ийне жип аркылуу укмуш иштерди жазган заңзуу аялы Ламау Ээ Жоңдун аңгемесин айтып бердик. Эми ырык кулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Татына балдар, бардыңар шаар ойноп көргөнсүңөр. Түркүн түстүү шаарлар жумшак болуп, жеңил үйлөсөк эле топ токолок болуп кетет. Бул биз эң жактыра турган кичинекей оюнчок. Анда көпчүлүк бир кызыктуу кубулушун астейилдир күзөтүп көрдүбү жок. Биз шаарды катуу үйлөп, үйлөө оозун бекем кыскан кезибизде ал колубузда тыптыныч турат. Бирок колубузду кое берсек эле шаар кудум тентек кичинекей зиреке окшош. Выжылдап учуп, бейкиндикти ар бери учат. Ичиндеги абанын бардыгы качып болгондугунан анан акырын жерге түшөт. Көпчүлүктүн көңүлүндө сызыл мындай бир суроо болгонбу кандай? Биз аны түртүп жибербедик, таштап жибербедик. Эмне үчүн колубуздагы шаарды кое берсек, өзү учкандай учуп кетет? Көптөгөн татынабалдар шаарды сыйкыр күч көрсөтүп жатабы же шаар шамал түртүп учуруп кетип жатабы деп ойлойт. Иш жүзүндө андай эмес. Буга бир түрдүү сыйкырлуу илим сыры жашырынып, көрүүгө, кармоого болбой турган сыйкырлуу күч шаарды түртүп турат. Көпчүлүк ойлоп көргүлө. Томпоюп турган шаардын ичинде эмне бар? Туура, биз үйлөп киргизген аба бар. Биз шаар оозун кармаган кезибизде аба ичинде туруктуу сакталат. Бирок шаар оозун бошотулган замат шаар ичиндеги аба тездикте күчөп сыртка атылып чыгат. Абанын качып чыгуусу менен шаардын башаламан учуусунун эмне байланышы бар? Көрсө табигатта мындай башкача мыйзамдуулук бар. Күчтөрдүн бардыгы өз ара болот. Шаар абаны күчөп артына түрткөндө сырттакы аба шаарга эбегейсиз зор түрткү күчүн пайда кылып, шаарды түртүп каршы багытка карап учкандай учуруп кетет. Көрүүгө болбой турган бул өзгөчө күч нак атактуу артына тебүү күчү.

Татынабалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн шаардык ат үйлөп колду кое берсе, башаламан учуп кетет. Бул кандай күч деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-чи айдын 3-чү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Борбордук аскери иштер комитети Шанжандык аскери ченени өстүрүү азебин өткөрдү. Ши Цзиньпин буйрук күбөлүгүн таратты. Ары чен өстүрүлгөн офицерлерди куттуктады.
1: Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы сөз аттуу китепче басмадан чыкты.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбия Зунтуу Жунгого иш сапарга келет.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы сары сөзү ар кайсы элдеги кадр жоочулук арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Гоуян партгруппа жыйналышын ачып, Башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз руху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди. Дин Шөшян катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партгруппасы жыйналыш өткөрүп, Башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зары сөз руху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди. Жаулыжи башкарды ары сөз сүйлөдү.
0: ЖКП мамлекеттик саясий кеңеш партгруппа Назария үйрөнүү борбор группасы 2026 жылдык 3-чү жылкы коллектив үйрөнүүнү өткөрүп, Башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз руху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди. Ван Хунинг башкарды, ары сөз сүйлөдү.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын эки озот бир чыгандарды даңктап сүйлөө жыйналышы Бээжинде ачылды. Саясий катышты ары сөз сүйлөдү.
0: Лиши борбордук тартип текшерүү комитети туруктук комитет жыйналышын башкарып ачып, Башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз руху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди.
1: Ханчжоу 14-чү кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук аскери иштери комитетинин Шанжандык аскери ченине өстүрүү аземи 3-чү күнү Бээжин 1 август имаратында өттү. Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин чен өстүрүү аземине катышты. Түштө мурда саат 10:30 өткөндөрдө чен өстүрүү аземи салтанаттуу Жунхуа Эл Республикасы мамлекеттеринин коштоосунда башталды. Борбордук аскери иштери комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шыңмин чен өстүрүү аземин башкарып, Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин кол койгон Шанжандык аскери ченени өстүрүү буйругун окуду. Ши Цзиньпин Шанжандык ченени өстүрүлгөн Борбордук аскери иштери комитети тартип текшерүү комитетинин шуучиси, кошумча Борбордук аскери иштери комитети Рывзия комитетинин мудуру Жаң Шуугуаң. Аба армиясынын сылиңи Ванганга буйрук күбөлүгүн ыйгарып куттуктады. Шанжандык ченин такаган эки офицер Ши Цзиньпинге урмат билдирди. Аземге катышкан жалпы жолдошторго урматын билдирди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Чен ыйгаруу аземи Шаңду Жунго эл азаттык армиясы армия ырынын коштоосунда соңуна чыкты. Артынан Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштору Шанжандык ченине өстүрүлгөн офицерлер менен эстелик сүрөткө түштү. Аскер иштери комитет органынын ар кайсы тармактары армиянын Бээжинде туруштуу байланыштуу орундарынын негизги жооптуу жолдоштору катарлуулар чен өстүрүү аземине катышты.
1: ЖКП Борборд комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскери иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу китепче эл басмасынан басылып чыгып, ошол күндөн баштап бүт мамлекеттеги Синьхуа китепканаларында таратылды.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбия Республика зунтуңу Нын Томби Нанди Ындайтуба 7-чи айдын 5-чү күнүнөн 11-чү күнүнөчө Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Алгачкы мүтө ыйык милдет курчутулуп доор жооп кагазы жазылды. Башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зары сөзү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызуу таасир козгоп, сан миллиондогон элди жаңы сапарда күрөш билгелеп, жаңы доордо эмгек көрсөтүүгө шыктандырды. Көпчүлүк Башчы Ши Цзиньпиндин зары сөзүнүн мол мазмуну жана руху маңызын тереңдей өздөштүрүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, партиянын озот өзгөчө сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп нур чачтырып, доорго жана элге бет кел алгыдай жаң натыйжаларды чымырканып жаратарын билдирди. Жүнгі көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құтықтау жиналшында баш өзі Шежімпен мұндай бұшықтады. 105 жылдан бері партиябыз баштан аяқ жүнгі елдің бақытын көздіп, жұңға ұлытының гүлденісін көздеген алғашқы мөте ұйық мілдетті бекем сақтап, талықпай күреші барышында тарық бетінде қалғыдай ұлы жетшігендіктерді жаратты. Баш өзінің жан дүйнені дүркіреткен сөздері жүрекке барып, күреші білгерлерінің зор күшін ұйытты.
0: Баш өзінің зары сөздерін ұқтым. Чын ықыластуу табыштуу болор кишини күрөшүү билгерлиги чабыттандырат. 2017-жылы Жиңганшан мамлекет боюнча алды менен кембагалдык атын алып жиберип, кембагалдыктын арытуу чабуул күрөшүндө жеңишке жеткенден айлыкта күлдөнүүсүн жалпылай жылыштатуугача, чарба сапатын жогорулатуу, эл турмуш өнүмүн артыруу, жоочулук кирешесин артырууну мыкты жакшы деп, нактылуу жумуш, нактылуу натыйжабыз менен баш өзүнүн көңтөрүштүк эски райондорго байлаган мээри жана үмүтүнө жооп кайтарабыз.
1: Баш өзүнүн 105 жыл талыкпай күрөшүп, жөнгө элинин келечек тагдырын түкүрүнөн өзгөртүп деген сөзүн укканда аябай толкундандым. Мамлекетибиз узун жыл кембагал Узун жыл алсыз болудан улуу күдөнүгө карай бет алды. Буга карапайым халыктын сезими эң терең. Бүгүнкү күндө балдардын мектепте окуусу, картаңдардын дарылануусу абдан оңтойду. Коомдук конуш бакчага окшойт. Партиянын күчтүү жетекчилиги болгондуктан келечекке болгон ишенчибиз толуп ташып турат.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде чек ара райондордо зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Туулу оңолоту токой кесип өрттөп эгин эккен адекке турмушка биротоло кош айтып, бир кадам менен миң жылды алкыган тарыхы мүнөздүү алкууну ишке ашырды. Баш өзүнүн чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, партия курулушун жетекчи кылуу аркылуу өзгөчө чарбаларды терең өнөктүрүп, айлыкчтак күлдөнүүсү, улуттар ынтымагы, чек араны күчтөндүрүп коргонун бекемдөө түрдүү кызматтарын мыкты жылыштатабыз. Бабушан илгери кум бороон ойрон кылгандыктан журчулук журту таштап кетүүгө мажбур болгондо, түркүм деген коммунисттик партия мүчөлөрү баштамчылык менен кумду тизгинде күчүлө таягын колго алып, кыйынчылык алдында баш ийбей, чөлдү жашыл жайкка айландырууга бел байлаган. Бул дагы жүнгө коммунисттик партиясынын озот касиетинин жандуу иш түзүндүгү. Биз сөзсүз ишенчибизди бекемдеп, уланды күрөшүп, ата мекенибиз батыш бөлүгүнүн экологиялык коопсуздук алкасын бекемдейбиз.
1: 105 жылдан бери ар бир урпак жүнгө коммунисттери жүнгө элин ынтымакташтырып жетектеп күрөшүү барышында үзгүлтүксүз шаңдуу натыйжаларды жаратты. Баш өзү Шежинпиңдин зарыл сөзү жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экенин алгылыктуу купуя номурун тереңдей ачып берди. Жаңы сапарда жалпы жүнгө коммунисттеринин ишенчин бекемдөө, уландуу күрөшүүсүнө айкын талабын ортого койду.
0: Баш өзү Ши Жинпиңдин зары сөзүн нак майдандан угуп, партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруунун бардык кыйын өткөлдөрдөн өтүүнүн түпкү кепелет экенин терең сезиндим. Биз Ши Жинпиң партия курулуш идеясын жетекчи кылып, элимизде өткөндө чабуул коюу биринчи чебинде партия мүчөлөрүнүн күчү менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекетти бачым куруу үчүн дагы жаңы салым кошобуз. Уумуң Толуу районунда туруп, өз көзү менен айлыкчтак бейнесинин көпөлөк сымал даражасы жогорулоон ишке ашырганын, эл турмуш иштеринде тез өнүгүүлөрдүн колго келтирилгенин көрдүм. Бул өзгөрүүлөр партиябыздын улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу экенин толук далилдеди. Биз алты баштан аяк озот өзгөчө касиетке жакшы мураскерди кылып, жакшы көкөлөтүп, журташтарды баштап чогуу заманбап Толуу жери өзгөчө жогору берекеттүү айыл чарбасын өнүктүрүп, журташтардын турмушунун барган сайын жакшы болуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Биз баш өзүнүн зарыл сөздөрү окуп жалпы бирге изсиз түзөлөштүрүп, Ши Жинпиң партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп силештирип, баштан аяк алгачкы мүдө ыйык милдет эстеп экен сактап, жоочулуктун муктажын эң жогору орунга коюп, элге кайруу тээлөөнү ишке иштеп, эл турмушунун актуулуу иштерин чыныгы иштеп, негиз катмарды жөнгө салууну тереңдей алып барып, коомдук конуштуу тургундардын эң камсыз болгон, эң көңүлүн жылыткан жерге айландырабыз. Убакыт кишини күтүп турбайт, тарых кишини күтүп турбайт. Баш өзү Ши Жинпиңдин зарыл сөзү кишини күрөшүп алгылоого айдактап, бүт партияга жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жаратуудай улуу чакырыкты чыгарды. Илим техникада жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюу чебинен слаат ачып жиберүүнүн алдыңкы капкасына чейин, айылкыштактарды гүлдөндүрүү кең талаасынан эл турмушун жакшыртуу негизги катмар биринчи чебине чейин жолдо Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүгүнкү жүнгө эл өзүнө сенүү, өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүү турпатында басмырт кадам менен ан сайын кооз келечекке кадам алууда.
0: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жаңы доор жаңы сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда жалпы жүнгө коммунисттердин ишеничти бекемдеп уланды күрөшүүсүн талап кылат. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн белесендүүлүк менен аркалап, жаңылык жаратуудагы белсемдүүлүк укугу, өнүгүүдөгү белсемдүүлүк укугун өз колубузда термелбестен бекем игерип, ан сайын көптөгөн чоң мамлекет зарыл куралдарын жаратып, жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч кошобуз. Партиябыз элге терең тамыр тартып, баштан бойго бекем негизге ээ болду. Баш өзүнүн табыштоосун эсибизде бекем сактап, жоочулуктун ойлогонун ойлоп, жоочулуктун шашылганына шашып, нактылуу иштерди, жакшы иштерди көптөп жасап, айлыкта азыркы заман турмуш шартында кемтиктерди бачым толуктап, маданият, саякат, агартуу, дарылоо, күтүнүү, ден соолук күтүнүү сыяктуу чарбаларды өнүктүрүп зоройтуп, айлыкчтакты ан сайын кооздоштуруп, чарбаны ан сайын жандандырабыз.
1: Баш өзүнүн зарыл сөзүн угуп, ичимен

0: қимықтан дымары ұйық мілдет сезімне толдым. Партия Бұрборт Комитет Хайнанға еркен сода портын құрудай олытты ұйық мілдет ұйғарды. Біз қызмат ордуызға, қызмат жоу кешілімізге беріктіріп, партияның озат өзгөчі қасиетін ұланды көкілөті бөр шалдырабыз. Түзімін өзді ашып жіберуіні тұрықты кеңгіртіп, Хайнан еркен сода портын мамлекетіміздің жаңы доғыр сыртқа қарата ашып жіберуісін жетектеген сарыл қапқа қылып жаратуға шамырқанабыз.
1: Башшуу Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия элди жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууга жетектеп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолун кеңиртти. Башшуу Си төрт жолу Чоңан жаңы районуна келип текшерүүлүктеп, жаңы райондун өнүгүүсүн терең талдап багыт бекитип берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, жаңы доордогу жаңы театрдун бийик жерин жана жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн үлгүсүн чымырканып куруп, жүнгөөчү замандаштыруунун жапжаңы баракчасын күрөшүп жазабыз. 7-нче айдын 1-нче күнү Гоуян зуңдесе, партгруппа Шужеси Ли Чан Гоуянны партгруппа жыйнарышын башкарып ачып, Башужи Си Цзиньпиндин Жүнгөө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөздөрү окуп, жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп жетиштирди. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Башужи Си Цзиньпиндин куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөзү жаңы сапарда жалпы Жүнгөө Коммунисттердин ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүүсүнө карата айкын талаптарды ортого коюп, бүт партияга күрөшүп жаңы тарыхый шаңды жаратуунун улуу чакырыгын таратты. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү болуп, марксизмдик партия курулуш илимин өнүктүрүүгө олуттуу төл жаратмандык салымын кошту. Мунун партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө карата олуттуу реал маңызы жана узакты жетектөө маңызы бар. Гоуян партия группасы жана Гоуяндын аргач тармактары Башшуу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирүүнү Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен бириктирип, өзөк маңызы мол мазмуну жана иш жүзүндө көрсөтүү талабын терең өздөштүрүп, өкмөт кызматына жалп эткен ширетүү керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Партиянын жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп жана күчөтүп, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, ан сайын жогору өлчөө менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучулардан, аракеттенүүчүлөрдөн, нактылуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясын билесендик менен иш жүзүндө көрсөтүп, партиянын касиет түбөгөйлүү максаты алгачкы мүдө ыйык милдетине болгон таануу жана түшүнүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип, жаңы доор партиянын элчил лушенинде жакшы жүрүү керек. Жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колу келтирүүнү чымырканып түртмөктөп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратып, тарыхтын күчүнүн таягын алып чымырканып жакшы жүгүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуу керек. Партиянын жалпылай катаң башкарууну терең жылыштатып, өкмөттүн партия изтили ар багытарлык курулушу жана чирик тешикке караштыруу күрөшүн бошошпой жылыштатып, экономика коом өнүгүү кызматын жакшыртууну күчтүү кепилет менен камдоо керек. Дин Шуэшиаң, Хэ Лифэн, Чан Гуочинь, Лю Гожоң, Ван Шяохуң, Ву Чжэнлунг, Шэнь Ичин катышты.
0: ЖКП мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партия группасы 7-нче айдын 3-нчү күнү жыйналыш ачып, Башшуу Си Цзиньпиндин Жүнгөө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рохун жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, изчил түзөлөштүрүү чараларын изилдеди. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы, партия группа шужеси Жаолыжи жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мындай каралды: Башшуу Си Цзиньпин сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн туруму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, киши жүрөгүн толук. Бул бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин жаңы сапарда күрөш билгелеп, жаңы доорго салым кошууга жетектеген саясий үндөө жана аракет программасы, олуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш жүзүндүү маңызы бар. Сөз рохун тереңдеп үйрөнүп өздөштүрүп, эл курултайдын функция милдет жоопкерчилигине бириктирип, астайдыл изчил түзөлөштүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: партиянын 105 жылдык шаңдуу тарыхы барышын жана улуу жетишкендиктерин тереңдей таанып, улуу партия куруу рохун даңазалап, өз милдет ордун такканчыктап, жүнгөөчө замандаштыруу курулушуна акыл күч кошуу, партиянын чыгаан өзгөчө касиетинин мол мазмуну, доор өзгөчөлүгү, иш жүзүнөн өткөрүү талабын төбөй келип, эл курултай кызматы жана партия курулушунун толук барышы ар кайсы жактарында изчил дештирип чагылдырып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенимин бекемдеп, экини коргоону жакшы аткаруу. Башшуу ортого койгон 5 сөзсүз зарыл талабын тереңдей изчил дештирип түзөлөштүрүп, эл өкүлдөр курултай түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы кемелдендирип, жакшы жүргүзүп, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн туруктуулукта илгерилеп түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун терең жылыштатуу, жаңы улуу курулушун түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Мамлекеттик эл курултайынын ар даражалуу партия уюмдары, партия мүчөлөрү, кадрлар Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, абдан өздөштүрүп, 14-тө бекем туруунун өзөктүү зарыл маңызын өздөштүрүп, эгер туура саясий натыйжа караш тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулач айдыруу менен бириктирип, үйрөнүү изилдештирүү кызматынын терең, нактылуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын билесендүү колдонуп, эл курултай партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылуу аркылуу партиянын ар кайсы жактагы курулуштарын күчөтүүдө бекем туруу керек.
1: Жүнгөө Коммунисттик партиясы мамлекеттик саясий кеңеш партия группасынын назарий үйрөнүү борбор группасы 7-нче айдын 3-нчү күнү 2026 жылдык 3-нчү жолку коллектив үйрөнүүнү өткөрдү. Негизги

0: Масы башуучи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйынтыгындагы зарыл сөз рухун үйрөнүп билдирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп билдирели болду. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы, партия группа шуучиси Ван Хунинг башкарды арыз сөз сүйлөдү. Жыйын арызда мындай көрсөтүлдү. Башуучи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйынтыгындагы зарыл сөзү турму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, кишини күрөшүп илгерилөөгө чабыттандырат. Жаңы доор, жаңы сапарда Жүнгө Жүнгөчө социализмде бекем туруп жана өнөктүрүп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы жеңишин колго келтирүүдөгү саясий үндү. Күчтүү саясий жетектөө күчүнө, назарыялык ынандыруу күчүнө, иш жүзүндө көрсөтүү түртмөктөө күчүнө ээ. Сөзсүз жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрү жана жүнгө элин толукташкан ишениш менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпетке куруп чыгууга, жүнхуа улутунун улуу гүлдөнүшүн ишке ашыруу улуу нишанына карай батымдуу алган элге чабыттандырат. Жыйын арызда мыналар бышыкталды. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегия аркылуу кандай узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партия куруу, узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партияны кантип курууда олуттуу доор илимий темаларына тереңдей жооп берди. Бул идея партиянын экини бириктирүүдө бекем туруп, назарияда жаңы чыраттуу жылыштатуудагы олуттуу табылгасы экенин, жаңы доор партиянын жалпылай катан башкаруу ишинүү тажрыйбаларына болгон жыйынтыктоо жана корутундулоо экенин, жаңы доор жаңы сапарда партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө жетекчилик кылган идеялык курал экенин терең эгерип, изчилдештирүү, түзөлөштүрүүнүн билесейлүүлүгүн жана бекемдигин күчөтүү керек. Жыйын арызда мыналар бышыкталды. Мамлекеттик саясий кеңеш үйрөнүп билдирүү кызматын терең чыңгалып барууну сызылтүртмөктөп, эл саясий кеңештин милдет аткаруусу жана партия курулушун ал сайын жакшы жетектеп жана түртмөктөө керек. Башуучи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйынтыгында сүйлөгөн зарыл сөз руху жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп бүгүттөп түшүндүрүүнү күчөтүп, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын Озод коммунисттик партия мүчөлөрү, Озод партия иштери кызматчылары жана чыгаган негизги катмар партия уюмдарын даңктап сыйлоо жыйналышы 7 айдын 3 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбор жана мамлекет органдары кызмат комитетинин шужиси Сайчи жыйналышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Сайчи мындай бышыктады. Борбор жана мамлекет органдарындагы ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү башуучи Ши Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткаруу керек. Сайчи мындай көрсөттү. Башуучи Ши Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзү партиябыздын шаңдуу натыйжаларды өзгөлтүксүз жарата ала турган өзгөчө касиетин терең ачып берип, жаңы сапарда жаңы жүнгө коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашыруу үчүн бирдемчи айкын багыт көрсөттү. Биз башуучинин зарыл сөзүнүн рохун жетекчи кылып, партиянын 6 чоң озот өзгөчө касиетин уландуу өөрчүтүп зоройтуп, улуу партия куруу рохун күч сала даңазалап, 5 сөзсүз аткарып, доор жана элге бет кел алгыдай жаңы натыйжаларды уландуу жаратуубуз керек. Сайчи мындай бышыктады. Төл чыгарманы окуу, түп нускасын үйрөнүү, жүйөнү өздөштүрүүдө бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий мазмунун, назарий касиетин, иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей өздөштүрүп, өзгөчө артыкчылыкты игерип, аны колдонуп, органдын партия түрдүү курулуштарына жетекчилик кылып жана жылыштатып, орган партия курулуш сапатын жалпылай жогорулатуу керек. Ушул жолку даңктап сыйланган чыгаан жекелер жана чыгаан коллективдерди үлгү кылып, мурат ширинди бекемдөө, партияга болгон ак жүрөктүктү бекем орнотуу, эл үчүн чын ыкластуу кызмат кылуу, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуу, таза арубактар болуу да алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүү керек. Сайчи мыналарды талап кылды. Ар кайсы тармак, партия группа, парткомдор, партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бекем кулаш жайдыруу керек. Органдын негизги катмар партия уюмдары партия мүчөлөрүн тарбиялоо, башкаруу көзөмөлдөөнү күчөтүү керек. Жыйналышта борбор жана мамлекет органдарындагы 123 озот партия мүчөсү, 126 озот партия иштери кызматчысы, 285 чыгаан негизги катмар партия уюму даңктап сыйланды.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 3 күнү борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышын башкарып ачты. Лиши мындай бышыктады. Тартип текшерүү ревизия органдары башуучи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыйынтыгындагы зарыл сөз рухун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп билдирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ал сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чиректешүүгө караштыруунун жүнгөчү жолунда термилбей жакшы жүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерине күчтүү кепилет камдоо керек. Лиши мындай көрсөттү. Башуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын кылымдык улуу ишти жаратуудагы өзүнө ишенген жоомарттыгын, партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн жаңбырагын жалгаштыруу жазуудай бекем кайратын айкинелеп, бүт партия, бүт мамлекет элин жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорго салым кошууга жетектеген марксисттик зарыл жазма үжөт. Тартып текшерүү узуу органдары партиябыздын 105 жылдан бери талыппай күрөшкөн шаңдуу тарыхый барышы жана улуу жетишкендиктерин терең өздөштүрүп игерип, партиябыздын үзгүлтүксүз шаң жаратуу озот өзгөчө касиети жана алгылыктуу купуя номурун терең өздөштүрүп игерип, партиябыздын жаңы сапардагы ыйык милдети жана жоопкерчиликтүү көтөрүмдүү болушун терең өздөштүрүп

0: Бигер улуу партия куруу рухун чоң күч менен таңасалап, партия үчүн жаралып, партия үчүн күрөшүү кызыл кенде мурасты кылып, кажыбас кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочуларынан болуу керек. Ли Ши мындай бычыктады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсуну принциби. Тартип текшерүүчү органдары толук төп жалпы этке изчил түзөлөштүрүү керек. Конкрет тектирилген, төптөштүрүлгөн, көнүмдөштүрүлгөн көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, бүт партиядагылардын партиянын негизги назариясы, негизги лучени, негизги жалпы кымын чечкин изчил түзөлөштүрүүсүн түртмөктө. Жолчулук айланасындагы дурус эмес истил жана чектеш маселелерин чордондо жөнгө салууну сызыл тереңдетип, партиянын узакка бийлик аткаруу жолчулук негизин бекемдөө. Чектешүүнү термелбестен жазалап, партиянын сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөстүгүнө кепилеттик кылуу керек. Лю Чинго жыйынга катышты.
1: 7 айдын 3-чү күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Чинхуа Даш өзүндө 14-чү кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү. Хан Чжэнг мындай билдирди. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү башым илгерилеп жатат. Эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешүүдө. Жогорапиялык кагылышуу дагы эле толкуп турат. Ар түрдүү опурдал, ат салышуулар жана жөнгө салуудагы кызыл сыйфыр ого бетер көрүнүктөндү. Төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, ого бетер адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, дүйнөгө кымбаттуу туруктуулук жана ийги күч кошту. Хан Чжэнг 4 сунушту ортого койду. Биринчи, БМУнун беделин жана ордун бекемдөө. Жүнгө баштан аяк иш жүзүндө аракети менен БМУнун эл аралык иштердеги өзөктүү ролун коргоп, тынчтык кеңешинин дайымдуу мүчө мамлекети кызматчы болуп кечиригин жана ыйык милдетин ак жүрөгү аткарат. Ар кайсы мамлекеттер менен чогуу согуштан кийинки эл аралык тартипти орто коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоону каалайт. Экинчи, көп тараптуу механизм кызматташуусун тереңдей кеңирдүү. Жүнгө Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 33-чү жолку жетекчилер бейрасмий жыйналышын баш болуп өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен кол кармашып Азия Тынч Океан ортак толкусун куруп чыгат. БМУ сыяктуу көп тараптуулук механизмдеги шайкешүүнү күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, жер шары түштүк мамлекеттеринин ортак кызыкчылыгын коргойт. Үчүнчү, жер шары экономикасын жөнгө салууну түртмөктөп кемелдендирүү. Жүнгө барабар ашып жиберилген кызматташкан ортак баарлашкан жер шары экономикасын жөнгө салуу карашын ортого коюп, калыс адилеттүү, ашып жиберилген сыйымчыл, кызматташып ортак жеңишке жеткен эл аралык экономика тартибин курууну жана коргоону жактайт. Жүнгө жогору деңгээлдүү ашып жиберүүнү уланды кеңейтип, ар кайсы мамлекеттер менен чогуу жалпылай нартуу сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун түртмөктөйт. Төртүнчү, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларды жөнгө салууну күчөтүү. Жүнгө жер шар жасанды акыл жөнөмдү жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, адамды негиз кылуу, акыл жөнөмдү ийги болууга бет алдырууда бекем турууну демилгелейт. Жүнгө дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышын өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен алмаштыруу кызматташтыгын күчөтөт. Пакистан Кеңеш палатасы мамлекет коргоону кеңешинин мурдагы төрагасы Мушахыт, Кореянын мурдагы тышкы иштер министри Чин Шинхуан катарлуу чет мамлекеттин мурдагы саясий кайраткерлери, Жүнгөдө туруштуу элчилери, Жүнгө чет эл окумуштуулар катарлуулардан 400 киши жыйналышка катышты.
0: Гоян жакында Гоо Чүнгө курулушу 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мыналар бышыкталды. Туноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экономика Гоо мөнүгүүсүнүн жалпы этке жашылга тип өзгөртүүсүн бачымдатып, ан сайын сапаттуу экология түшүмдөрүн камдуу аркылуу элдин күн сайын артып бараткан Гоо турмушка болгон муктажын канааттандыруу керек. Жоспордо көк асман, туноксуу, таза топуракты коргоо күрөшүн тереңдей жакшы алып барып, катуу керексиз зат жана жаңы булганды заттарды жөнгө салуу аракетин жалпы этке жолго коюп, экологиялык системаны жакшылоону биргелке жоспорлоп жылыштатуу, климат өзгөрүүсүнө дилгир тең талашуу сыяктуу 7 жактагы түйүндө милдет орундаштырылып, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу даражасын жогорулатуу, суу экология чөйрөсүн жөнгө салуу жана коргоп калыбына келтирүү, деңиз океан экологиялык чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүү, топурак булгануусун баш атынан тизгиндөө жана жөнгө салуу, өнөржай катуу таштандылардын чөйрөгө болгон опурдал жашырын кырсыктарын текшерип таап жөнгө салуу жана универсал пайдалануу, жаңы булгантыларды шайкештүү жөнгө салуу сыяктуу орчундуу курулуштар ортого коюлду.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгү жана сылаат комитетинин билишинче быйыл 3-чү түркүмдөгү жабдууларды жаңылоо түр тизмеси жана каржы орундаштыруусу эчак түшүрүлүп, энергия, электр энергиясы, жүк ташымал, агартуу, картайганда күтүнүү аппараты, турак жайлардагы эски лифттер сыяктуу салалардагы жабдууларды жаңылоо жана эски көнүү конуштарга лифт орнотууну колдоду. Азыргача быйыл бүт жылда 200 миллиард юандык экини жаңылоо жабдууларды жаңылоо каржысынын баардыгы түшүрүлүп бүттү. Жалпы 22 саладагы 11 миңдей түрдү колдоп, чарбанын даражасын жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүнү илгери сүрүү, эл турмушу бакытын жакшылоо, коопсуздук камсыздоосун күчөтүүнү күчтүү тирөөч менен камдады.
0: Шианганда экскурсияга ачып жиберүү жана маданият алмаштыруу кыймылын алып барып жаткан деңиз армиясы кеме курама отрядынын Нэннин Хэнъян аскери кемеси бүгүн туңгуч күнү Шианган журчулугуна ачып жиберилди. Аскери кемедеги офицер жокерлери көңүл коюп түрдүү баарлашып туюнуу түрлөрүн дайындап, Шиангандык көптөгөн жаш өспүрүм окуучуларды аскери кемеге чыгып экскурсияга эликтирди. Кыймыл нак майданында Шиангандык жаш өспүрүм окуучулар кеме жабдууларын жакын аралыктан аралап, офицер жоокерлердин чабыминдерди кайтарып келүү аракети сыяктуу милдеттерди аткаруу жөнүндөгү аңгемелерин астайдыл угуп, эл деңиз армиясынын замандаштыруу курулушу сымбатын чыныгы сезди.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылык

0: жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Эң сүйүктүү илим техника кызматчыларынын беш өкүлү тарыхый ыйык милдети батыл аркалап илим техникада күчтүү мамлекет куруунун негизги темасын эмежиктеп чуңкө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Алардын мамлекеттин чоң иштерин белсендүүлүк менен көкөйүнө түйүп дүйнө илим техникасынын алдыңкы чебине экономиканын негизги күрөшүү майданына мамлекеттин олуттуу муктажына элдин өмүрү ден соолугуна беттенип жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сүйөнүп өзүн күчтөндүрүүгө дилгир киришип илимий макаланы ата мекен улуу жергесине жазуудагы таасирден кемелер жаңы доордогу илим техника кызматчыларынын жакшы сымбатын жандуу көрсөттү.
1: Быйылкы 10-чу номерлуу тайфун бороону Мейшаканын борбору бүгүн саат 18:20 алдартында Хайнань өлкөсү Лингши Лиза автономия ауданындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандагы борборго жакын жердеги эң күчтүү бороондун даражасы 9 баллга жетти. Бороондун таасиринде 3-чү күндөн 6-чу күнгө чейин Хайнань аралы, Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде катуу жаан жана нөшөр жаайт. Мейшака быйылкы мамлекет үчүн алгач көрүлгөн тайфун бороону. Азыр ар кайсы жер чукул тең тейлашуу, чордондо куткаруу жабдууларын тескеп чогултуп, сактанып тең тейлашууну жакшы иштеди. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Мамлекетибиздин калыс басакелешүүнү карап чыгып текшерүү түзүмүн жолго койгон 10 жылдан бери мамлекет боюнча жалпы 1,880,000 саясат иш чара карап чыгып текшерилди. Бекер кылуу, өзгөртүп жоюу, басакелешүүсүн тоскун чечим чара 123,000 жетип, жергилик коргоосун өнүмдү бөсүп, мамлекет бирдей чоң базар курулушун түртмөктөдү.
0: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 7-чи кезектүү 100 күндө 10 миллион жумушка кабылдоо атайы түр аракетин козготуп 100 күн айланасында тор жана тор сыртында жумушка кабылдоо байланыштыруу кыймылын чордондо уюмдап кесип боюнча жетектеп жасанды акыл жөндөм ден соолук күтүнүүсү сыяктуу кесиптик тарбиялоону чыгарып жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу ар түрдөгү эмгекчилердин жумуш таануусуна күч кошот.
1: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы бүгүндөн баштап бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тордогу көңүл ачуу топтордун башылман көрсөтүүсүн жөнгө салып тазалоо атайын аракетин кулачайдырып көңүл ачуу топтордун көрсөтүү номуруна катталуусу эреже долбоорлоосу эресеги жетпегендерди тордо коргоо сыяктуу тараптарда сакталган уруттуктуу маселелерди чордодо жөнгө салып бир жактылыгулуу жазалоо жана ашкерлүү аркылуу байланыштуу өрүш жана мсн аппараттарын башкаруу жоопкерчилигин бекемдейт.
0: Бүгүн чаңжан көтөрмөсү алгач түркүмдөгү түйүндүү чарбада эл аралык өлчөмдө биригип өткөрүүгө чабуул коюу түр тизмесин жарыялады. Жасанды акыл жөндөм жаңы материал, жаң энергия сыяктуу 8 түрдү каптаган. 2027 жылдын соңуна чейин чаңжан көтөрмөсү баш болуп 20 ашуун биригип изилдеп өнүктүрүү эл аралык өлчөмүн бекитүүнү долбоорлоду.
1: Бүгүн мамлекетибиздин 16-чы жолку түндүк муз океанды текшерүү отрядынын Шөлөң аттуу, Шөлөң 2 аттуу жана Бейкай идарасынын Уюл району аттуу кемеси Далиенден аттанып, түндүк муз океанга карай жолго чыкты. Түндүк муз океандагы түйүндүү деңиз чөлкөмүндө деңиз музу, биология сыяктуу чөлкөмдөрдө универсал текшерип күзөтүп өлчөөнү кулачайдырат. 10-чу айдын баштарында текшерүү милдетин бүтүргөндөн кийин кайтуусу чамаланды.
0: Украина 2-чү күнү мындай деди. Украина Ордо калаасы Киевтеги тургундар району ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомбосу жана адам сучактарынын чоң көлөмдүү чабуул жасоосуна кабылып зыянга учурады. Орусия мындай деди. Орусия армиясы Киев сыяктуу жерлердеги аскер иштер нишандарына соку берип, Украина армиясынын Орусиянын элдик нишандарына чабуул жасоосунан кеги алды.
1: Орусия Федерация Коопсуздук кеңешинин орунбасары төрагасы Медведев 2-чү күнү мындай билдирди. Финляндиянын территориясында өзөк куралдарын орундаштырууга тыйым салуу буйругун күчтөн калтыруусунан улам аталган мамлекет Орусиянын өзөк менен соку берүү нишанына айланды. 6-чу айдын 17-чү күнү Фландия парламенти өкмөт тапшырган өзөк

0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 4-чү күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 20-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 25°C, ысык, түндүктөн садарам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң Тияншан куруч кылыч 2026 террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанибир машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанибир машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
2: Чан Шаожаң эркин Туниаз Чунго түштүктүн суусун түндүккө баштоотобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ваң Аннан менен көрүштү.
1: Автоном районубуздагы калан партия мүчөлөрү кадрлар башчуу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайдыл жүрөнүбүз чилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдет аркылап, чыныг иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эпкиндүү илгерилүүгө жол ачабыз деп билдиришти.
2: Автоном районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
1: Өзгөчө трансформатор өнөр жай жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөрлүү өндүрүүнү ишке ашырып, кендеги электрлешкен заряд толуктоо кыйын маселесин чечишти.
2: Даванчыңдын тоок эти, кышкы булак эти, төө сүтү сыяктуу Үрүмчүнүн 5 өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Кечөө 7 айдын 3-чү күнү Шинжаң Тияншан куруч кылыч 2026 партия, өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанибир машык кыймылын өткөрүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы туруктулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктулугун чечкен коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулку алдын алып тизгиндөө жана шайкешип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжий өстүрдү. Аптыром райондук парткомунун шуужиси, Биңтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумвие Чан Шаожаң алыс аралыктан маанибир машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптыром райондук парткомунун орун басары шуужиси, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобол, Аптыром райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, Аптыром райондук парткомунун орун басары шуужиси, Биңтуандын жумвие Хжоңюу көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маанибир машыгы айрым-айрым Үрүмчү, Иле, Кашкар, Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштөн мурда саат 10 маанибир машык башталды. Үрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздук өзгөчө сакчы, Биңтуан эл аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маанибир машык кошунунун кайраты көтөрүңкү болуп, жаркын доошу көктө жаңырды. Айбаттуу буйругун үнөерчи жалпы командир жоокерлери унааларына чыгып алдыга сүрөп, куралдары менен түрткү болууну кулаш жайдырды. Артынан жер жерлер план боюнча маанибир машыкты кулаш жайдырды. Бөксү тоолу чек ара район, чек ара оозу району, шаар көчө району сыяктуу жерлерде күтүүсүздөн көрүлгөн жалпылык мүнөздүү окуяны бир жактылуу кылуу, очкуучсуз учак аркылуу каршы сокку берүү, зомбо террорчуларга чек ара аттап кокус сокку берүү, мыктуу аскерий жабдууларды алып кирүү жана коом чөлкөмүндө зомбо террордук окуясын толук каражаттуу бир жактылуу кылуу сыяктуу түрлөрдү жолго койду. Бөткөлө маанибир машыкка кол башчылык кылуусу тартиптүү, үн катуусу тез, аракети кескин болуп туруктулукту коргоп чукулап алды бир жактылуу кылуудагы жетик жөндөмү жана асыл стилин чагылдырып, нактылуу согуш курбатын өстүрүп күчтүү сүрү көрсөтүүнү калыпташтырды. Чан Шаожаң маанибир машыкка катышкан куралдуу күчтөр жана тейлөө камсыздоо кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мыналарды баса көрсөттү. Быйыл Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаалынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылууда зарыл мааниге ээ. жер-жерлер, ар кайсы тармактар коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, коом туруктуулугун коргоону баштан бойко башкы орунга коюп, туруктуулукту башкы орунга коюу жагында идеяны, кадамды, аракетти дагы бир демжи бирдикке келтирип, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштыруу, кызмат механизмин сызыл жакшыртып, коом амандыгын коргоо жалпытулуктан алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип, чегераны башкарып тизгиндөө, коргоо линиясын бекемдеп алдын эскертүү, байкоо жана тез бир жактылуулуу урбатын өстүрүп, орошон опурталдан өнүмдүү сактанып чечип, коом чоң кырдаалынын сызыл, узакка туруктуулугун чечкен коргоо керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, бийим тоо менен жергилик биргелешип аракеттенүү, тең кармап ортоо башкарууда бекем туруп, ар кайсы жактардын байлыгы жана кесиптик калып күчүн толук козготуп, ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларынын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү ортоо жаратуу керек. Вандуң, Ванлин, Ванганг, автономдуу райондук катыштуу жетекчилери, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын катыштуу жооптуулары, автономдуу райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары катыштуу кыймылдарга катышты.
2: Станциябыз кабары, автономдуу райондук парткомунун шужесе Чын Шаочаң, автономдуу райондун төрагасы Эркин Тунияз, 7-нче айдын 2-нчи күнү Үрүмчүдө жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужесе Бингтуандын жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чын Шаочаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтуан атынан Ван Аннан жана сапардаштарынан келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, бүт мамлекеттин күчү менен Шинжаңды куруу өнүктүрүүгө жардам берип, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Суу байлыгы болсо Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуп, камсыздай турган ачкыч. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң район абалын, суу абалын таканчыктап, суу үнөмдөө, суу сактоо, суу баштоону бир өңчөй пландап, суу байлыгын жогору берекетте орундаштыруу жана ылайыктуу пайдаланууну уландуу жылыштатып, бүт коомдун суу иштетүү берекети жана өнүмү дагы бирдемчи жогорулады. Жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинен Шинжаң менен суу иштери саласындагы стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, замандашкан суу тору курулушу, бүт чөлкөмдүк суу үнөмдөп берекетти ашыруу, суу иштери курулушун жашыл акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү, алап системасын жөнгө салуу жана суу экологиясын коргоо, оңдоо сыяктууларды эмерчиктей, бир түркүм түйүндү суу иштери түрлөрүн ортоо пландап, жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын суу байлыгын үнөмдөп, тыккандап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин жогорулатуусуна өбөлгө болуусун үмүт кылабыз. Ван Аннан Шинжаңдын узактан бери жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигине көрсөткөн камкордугу колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай билдирди: топтун артыкчылыгын толук көрсөтүп, негизги жоопкерчилик, негизги кесипти таканчыктап, Шинжаңдын замандашкан суу тору курулушуна иштиктүү өбөлгө болобуз. Эки тараптын орчундуу суу иштери курулушуна каржы салып куруу жүргүзүү, заманбап суу тору өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарды эмерчиктей, кызматташуу саласын уландуу кеңиртип, Шинжаңдын суу коопсуздугун камсыздоо, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү ан сайын зор күч кошуусун үмүт кылабыз. Жаң Юңчүн, Каден Кабен, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бара. 7-нче айдын 2-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөрүлгө ат салуунун жылыштатылуу абалы боюнча тескөө жыйынын башкарып ачып, баш шужи Си Цзиньпиндин жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз.

0: çildeştirip, Abdurrahman Rayonluk Parti Komdun kızma talabını cüzeleştirip, Abdurrahman Rayonumuzun ticaret soda çöyresini kıldaştırıp oyunca kıyın ötkü atsalı hareketin kayra uğrundaştırıp kayra caygaştırdı. Ceyinde mınavlar basa görüsütüldü. Жер жерлер ар кайсы тармактар саясий ордун чыныгы жогору көтөрүп, жоопкерчилик сезими жана чукулдук сезимин дагы бир демжи ашырып канча маани берсе да аша кеткендик болбойт деген айкын позиция. Эң жакшы эмес, тек дагы да жакшы болуу өлчөм талабында бекем туруп, тижара соода чөйрөсүндөгү тежигилдеттерди бачым чечип, тижара соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө ат салуу аракетинде дагы да зор берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар талап кылынды. Қалыс атаандышқан базар чөйрөсүн чымырканып жаратып базарга кирүү уруксатындагы көмөскү камалдарды, байлык жайгаштыруудагы ылайыксыз чектемелерди жалпы беткей тазалап, тыйым салынбаган болсо эле дароо кирүү талабы боюнча стили таза маанайы дурус болгон кырдар чакыруу, кырдар болуу чөйрөсүн жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү тартибин сызыл калып нукка түшүрүү, акимчилик укугунан башаламан пайдаланып атаандашууну жоюуга карата атайын түрдөгү закон аткарууну тереңдей кулаш жайдыруу керек. Саясат түзүү өткөлү, жарыялоо өткөлү, накташтыруу өткөлүн жакшы кармап, карахынагы нарыптуу саясат боюнча тижарат толкуларынын пикирин угуу, дайымдашкан механизмин катаал жүзөлөштүрүп, автоном район боюнча бирдиктүү болгон саясат жарыялоо өрүшүн тез арада торго чыгарып, карахана саясат издөөнү саясат карахананы издөөгө өзгөртүү керек. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жетекчи кылып, тармак аттаган сандуу маалыматтан орток баарлануудагы тыгын түйүндү ачып, текшерүүдөн өткөрбөй эле баарлануу. Текшерген замат баарлануунун каптоо көлөмүн кеңиртип, карханалардын ээ болуу сезимин чыныгы түрдө жогору көтөрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Карханалардын насыя акчасын күч сала тактап аныктап, карханалардын каржы жүрүштүрүү ажаты менен банкет түшүмдөрүнүн кош багытта өзара жеткирүү механизмин тургузууну иштиктүү иликтеп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбатка туруу маселесин күч сала чечүү керек. Жогору берекеттүү оңтойлуу болгон акимчилик иштери чөйрөсүн бачым куруп, торго чыгарылган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү, иш түрүнө карата кайра кылчайып, кесип тартибин үзгүлтүксүз кылдаштырып, иш бүтүрүүнүн оңтойлуулук деңгээлин жогорулатуу керек. Көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу, калыпташтыруу деңгээлин жогорулатып, саума кылып караханага кирүү ысылаатын бачым жылыштатып, караханага чатыштуу дээлөөлөрдү бүтүрүү убакыт чектемеси өлчөмүн жакшыртып, тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын чыныгы коргоо керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жоопкерчиликти сызыл чыңдап маселени байкоо, маселени чечүүгө тапшыруу, маселени түзөтүү, текшерип өткөрүп алып маселени түгөтүү, жабык алкак механизмин жакшыртып, көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, узакка чейин бекем туруп өткөлгө ат салуу аракетине чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Абдурам район боюнча тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө ат салуу аракетинин жылыштатылуу абалынан берилген доклад тыңшалды. Катыштуу тармактары базар чөйрөсү, каражат чөйрөсү, акимчилик иштери чөйрөсү, закон аркылуу башкаруу чөйрөсү, ачып жиберүү чөйрөсү боюнча жылыштатылуу абалынан доклад берди. Жайын үчүн жыйынга катышты. Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн талыкпай илгерилөөгө шыктандырды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Баш шужи Ши Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго эли үчүн бакыт жаратуу, Жуңха улутунун гүлдөнүүсү алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактап, бошошпой күрөш жасоо барышында тарых бетинде нур чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сөздөрү Аксуу аймактык партком айылкы штаб кызматына жетекчилик кылуу ишканасы универсал текшерип изилдөө бөлүмүнүн башчысы Сонгшинды аябай толкундатты. Ал мындай деди. 105 жылдык жапалуу сапарда партия Арлут калкын жетектеп, табиятты өзгөртүп, Аксуу аймагынын айыл чарбасында орошон өзгөрүүлөр көрүлдү. Партиялуу кадр катары мындан кийин алгачкы мүддө, ыйык милдетти уландуу иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы иштеп Аксуунун айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсү, Арлут калкынын уландуу киреши арттыруусуна күч кошом. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, Суулуу Шишик 3-чү Оорлар районунун орун басары мудуру Сая Махат мындай деди. партиянын 100 жылдан ашуун күрөш жасоо сапарына

0: Кайрылып, түбөлүк партиянын сөзүн угуу, партияга ыраазычылык айтуу, партияга ээрчип жүрүү ишенимим ан сайын бекемделди. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, сапаттуу дарылоо байлыктары уландуу төмөнгө түшүрүлдү. Менин күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнүүсүнө карата ишенчим ашты. Докторлук алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, иш жүзүндүк аракетим менен күчтүү мамлекет курууда мен бар деген жаштык антымды иш жүзүндө көрсөтөм. Баш шужи Ши Цзиньпин, Жуңгу Коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүндө үзгүлтүксүз шаң жаратуусу, тарых менен элдин Жуңгу Коммунисттик партиясынын тандоосундагы түпкүрү. Партиябызда башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштырууга болбой турган чыгаан өзгөчө сапат бар деп көрсөттү. Шинжаң өнөр жайы курулуш шояны марксизм шоянынын профессору Чан Чен, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын уландуу терең үйрөнүп, ичке өздөштүрөөрүн айтып мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун окутуу илимий изилдөө бүт барышына жалпы бетке жоорулуштуруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең изчилдештирип, улуу партия куруу рохун уландырабыз. Автоном райондук саясий кеңеш Бангун тиңи орган парткомунун атайын милдеттеги орун басары шужиси, тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Ян мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү күчтүү аракет күчкө айландырып, көңүлдү уйтуп рохту сомдоо жагында алдыда жүрүп, ири кырдаалга тейлөө жүргүзүү жагында алдыда иштеп, жогору сапатта партия куруу аркылуу жогору сапатта милдет аткарууну жетектейбиз. 100 жылдык ири партиянын күч кубаты ташып турган учуру. Партия курулгандыгынын 105 жылдык орчундуу тарыхы мерчем түйүнүндө туруп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар доор ыгарган айбаттуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштөө чыныгы натыйжа менен жол ачып талыкпай илгерилеп, доордун, тарыхтын, элдин үмүтүн жерде койбой турган натыйжаны чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Турпан шаардык илим техника идарасынан Эдикот району, Яр шаарчасы Жаңы шаар батыш капка кыштагынын биринчи шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы Ван Вэй мындай деди. Баш шужинин айыл кыштак ансайын бай болсо, турмуш ансайын бактылуу болот. Айыл кыштак ансайын кооз болот деген чыныгы табыштоосуна тыгызыктап, айыл чарба маданият саякат кесибин күчөтүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, бекем ыктап, бүт партия мүчөлөрү калыкты ынтымакташтырып, минут секундту колдон бербей, баш чөгөрүп чыныгы иштеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сапарында талыкпай алгалап, жаңы доордун үмүтүн жерде койбой турган жооп кагазын тапшырууга чымырканабыз. Байынгулун областык маданият сарайынын башчысы Жайхайен мындай деди. Сүйлөгөн сөздүн рохун аракет көрсөткүчү кылып, Байынгулун областынын өзгөчөлүгүн таканчыктап, кызыл маданиятты терең казып, арлут калкы жактырып уга турган көрө турган кызыл адабият көркөм өнөр чыгармаларын зейин коюп жаратып, элге нарыптуу маданият кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, чыныгы иштөөдө чыныгы натыйжа менен маданият кызматкерлеринин партия үчүн адам тарбиялоо, эл үчүн рохту сомдоодой алгачкы мүдөө жана ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм.
1: Шинжаң замандашкан унурсал каттоо ташымалы система курулушун бачымжылы иштатты. Бул мезгилдерде Тияншандын түштүк түндүгүндө көптөгөн таш жол, темир жол, төр курулуштары жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми станциябыздын унурсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурун саат 11:00 мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуу Орал жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт линиясында расмий аттоону каттап жүргүзүлүп, Аксуу шаары менен Бейинтоон 1-ши Арал шаарынын ортосундагы каттоо убактыны зор даражада кыскартып, Бейинтоон менен жергиликтин жоорулушуусу жана район экономикасынын шайкештүү жогору сапатта өнүгүүсүн кааруулуу түртмө өктөдү. Билүүгө караганда Аксуу аралы жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 130 км жакын болуп, Бейинтоондун тоңгуч өз бийлиги курган жогору ылдамдыктагы таш жол эсептелет. Арал Аксуу эки жардын аптоуна сапарын 1 саат айланасына кыскартып, ошол менен бирге Аксуу, Хунчипо учак жайы, Арал таарым учак жайын байланыштырат. Арал шаарынын тургуну Ван Гувей узун мезгил эки жерге барып келе турганын, ал аптоуна каттаганын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Аксуу шаарына баруубуз үчүн 1 сааттан көбүрөөк убакыт кетет. Турмушубузга чоң тойлуктарды алып келди. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу жалпы беткей тездигин ашырып жыйынтыктоо баскычына кирди. мамлекет ичиндеги жеке ирээт ачылган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы 4 аптоуна жолун 8 аптоуна жолуна өзгөртүү курулушу катары төрү курулуп бүтүп аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуу негизги жолдун каттоо шартын түбүнөн кылдаштырып каттоо берекетин зор даражада жогорулатат. Мамлекет жол 30-нчу линиясы Лен Юнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолду өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу Шиншин шаардан Комол бөлүгүнө чейинки биринчи кырдаарлык бөлүгү төрү бөлүмүнүн баш инженери Ван Ли Чуанга барчыга мындай деди. Биз баардык жолго асфальт төшөө жана көп бөлүк согулуудан сактануу ашаасы, белги тактай сыяктуу каттоо коопсуздук курулуштарын бүтүрдүк. Учурда каттоо коопсуздук курулушун жакшыртуу, оңдоп түзөө баскычындабыз. Биз ушул айдын этегинде Шинжанга кирген 2 аптоуна жолун жапжаңы 4 аптоуна жолуна өзгөртөбүз. Калган Шинжандан чыгуучу 4 аптоуна жолду дагы курулуш орундарынын талабы боюнча маалында тапшырабыз. 6 айдын 30-нчу күнү Кулжабек Аксуу темир жолдун бүт линиясына курулуш башталды. Темир жол Кулжа вокзалынан башталып эле областы, Байынгулун областы, ошондой эле Бийинтон 4-нчү шыгыны басып өтүп, Аксуу вокзалына уланат. Жалпы узундугу бул жол менен 798 км. Жалпы 22 вокзал орундаштырылган. Төрү план боюнча 2032 жылы 12 айда курулуп поезд каттайт. Башка темир жолдор менен бирлешип Шинжан темир жолу чоң айлама линиясын калыпташтырып, түштүк-түндүк Шинжанга каттаганда Турпанды айлануу тарыхын түбүнөн акырлаштырат. Ошол мезгилде Кулжадан Аксууга чейин темир жолдо каттуу убакыт 8 саат айланасына кыскарат. Шинжан темир жолу Корла курулуш кол башчылык бөлүмү курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи мындай деди. Көпүрө жолдун ордун алуу, ызы чуу доошту төмөндөтүү, курулуш булганды сууларын бир жансыл кылгандан кийин кайра пайдалануу сыяктуу аргаларды колдонуп, эң зор чекте курулуштун линия боюндагы экологиялык чөйрөгө болгон таасирин төмөндөтөбүз.
0: Жакында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги өз билгизил деп ачып өнүктүргөн 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машинасы техникалык өткөлгө аз салууну бүтүрүп, түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырып, кендерде электр зарядтоо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Ушул эки күндө өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинен акыл жөндөмдүү электр жабдуулары кесип бакчасынын сандыкча трансформатор санарптештирүү цехинде 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машиналары бачым кураштырылып жөнөтүлө баштады. Учурда шериктик 4 түркүмдөгү 30 буйрутманы кабылдады. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжан трансформатор заводу сандыкча трансформатор санарптештирүү цехинин техниги Майюнг Чао мындай деди. 3 түркүмдөгү түшүмдү өндүрүп жасоону бүтүрдүк. Алдыңкы 2 түркүмдөгү жабдуулар шыдыр тапшырып берилип, расмий иштетүүгө кириштирилди. 7 айдын ортолорунда 4-нчү түркүмдөгүсү текшерип өткөрүп алынып жөнөтүлөт. Бул түрдөгү түшүм трансформатор электр зарядтоону бир толукташтырган. Кубаты 5 мегаваттка жетет. Бир канча ондогон адаттагы электр зарядтоо маамысынын жалпы жыйындысына барабар келет. Дагы кен районунун кен ачуу жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которууга болот. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжан трансформатор заводу орто төмөн чыңалуудагы топтоштурулган техника бөлүмүнүн башкы долбоорлоочусу Хэвэн Юэн мындай дейт. Кен районунун кайсы чөлкөмүндө электр толуктоого туура келсе, ал ошол жерге которуп алып барылат. Ошондой эле бул жабдуу бир убакытта 800-дөн 1000 кВт-саатык 5-6 адамсыз кен жүк автоунасын зарядтап, жарым сааттан 1 саатка чейин бардыгына заряд толуктап болот. Кен районунда электрдүү оор жүк автоунаасы, автоматтык өзү жүк түшүрүү автоунаасы, автоматтык казуу машинасы, электрдүү жүк жүктөө машинасы сыяктуу чоң типтеги жаңы энергиялуу курулуш машиналарына жумуш жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которуп заряд толуктай алат.
1: Бейнтандын күзгү буудай жайкы жыйым теримдин ачкычтуу баскычына кирди. Ар кайсы шы туандар дыйканчылык мезгилин бекем кармап, машиналашкан жыйып алууну жылыштатты. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар.
0: Жакында Бейнтуан айыл чарба айылык штаб мекемеси адистер группасын уюмдап, Бейнтуан 2-ши шы 30-чу туандын күзгү буудай 100 молук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун түшүмүн текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Бирлешме комбайндын бүт айдоону жыйып алуусунан улам тактап бекиткен орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркыга салыштырганда 34,38 кг жогору чыккан. 30-чу туан дейканчылык, токойчылык жайт жана экологияны коргоо борборунун кызматкери Лу Шаоен мындай деди.

0: Кейин карымда биз өстүрүүчү түтүндөрдү айдоого кайталап өстүрүү техникалык жетектөө кызматын жакшы иштөөгө баштап, Биңтуандын 2 тонналык аштык айдоосу нишанына жетүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Биңтуан 5-ши Шуанхэ шаарынын буудай бирдик түшүмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Адистер группасы 84-чү тууан 1-чи лендин күзгү буудай жогору түшүмдө үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу түшүмүн текшерип, орточо моо башындык түшүмү 841,92 кг болуп, 5-ши Шуанхэ шаарынын 100 моолук айдоосундагы буудай бирдик түшүмүнүн эң жогору рекордун жаңылады. 84-чү тууан 1-чи лен партия ячейкасынын орун басар шудеси, лен башчысы Баты Жаулуң мындай деди. Сапаттуу асыл сорт алдыңкы техниканын түшүм мөлчөрүн арттыруу берекетин толук көрсөтүп, Ш шаардын күзгү буудайды жогору түшүмдү өстүрүүнүн үлгүсүнө айландырдык. Быйылдан бери Шуанхэ шаары кырды кыскартып, түптү көбөйтү. Негизги тамырынан башак чыгаруудай тыгыз өстүрүп, жогору түшүм алуудай жетиштирүү техникасын бүт чөлкөмдө жайылтып, буудайдын жатып калуусуна каршы туруу, кургак ысык шамалга каршы туруу курбатын жогору көтөрдү. Биңтуан 4-ши 67-чү туандын чоң типтеги комбайндары аралап чаап жумуш иштеп, оруу, данын айыруу аралашмаларын тазалоону бир тулку бүтүрдү. 67-чү туандын быйылкы күзгү буудай аянты 61,100 моо болуп, дыйканчылыкка чатыштуу тармактар жумушчу кызматчыларды жерди кайра оодарууга жетектеген. Өстүрүүчү түтүн Лёюн Ган мындай деди. Быйыл өстүргөнүм Шендон 62. Демейдеки башкаруу бир кыйла жакшы болду. Моо башындык түшүмү 780 кг жетерүү күтүлүүдө. Муну жыйнап алып болгондон кийин мөмө жүгөрүсүн бүт тулку эгебиз. Мээри махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Кучар шаары 3 өстөн айла. Йонку Тоңшин кыштагында Жыжаандан Нимбо шаары жардам берип курган акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводу алдыңкы өстүрүү үлгүсүн алып келип эле калбай, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, кыштак тургундарынын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрдү. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кучар шаары Йонку Тоңшин кыштагынын акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводуна киргенде, Шынсай, Тунхау, Юмайсай сыяктуу түрдүү жалбырактуу жашылчалар жакшы өсүп, акыл курбатташкан дыйканчылык үзүп чогултуу аспабы автоматтык түрдө ылымта бастырма ичинин жарыктыгы, температура, нымдуулук сыяктуу түрдүү көрсөткүчтөрүн текшерүүдө. Завод Нимбонун алдыңкы топураксыз жетиштирүү техникасы менен жабдууларын киргизип, жашылчалары табигый шарт чектемесинен бузуп өтүп, ары өсүү мезгилин зор даражада кыскарткан. Дыйканчылык эгиндери заводунун жооптуусу Ли Сонсон кабарчыга, заводдо азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпунай бар экенин айтып мындай деди. Жашылчаларыбыздын өсүүсү чөйрө чектемесине учурабайт. Жылдык түшүмү жашылчалардыкы 18-20 аңызга чейин жетет. Жылдык түшүмү 40 тоннага чейин. Элим техника сезимине толгон бул дыйканчылык эгиндери заводу Жыжаан өлкөсүнүн Нимбо шаарынан Шиньяга нишандуу жардам берүүдөгү белги түрү. Түргө жалпы 100 миллион юан каржы салынган, биринчи мезгилине 20 миллион юан каржы салынган, ээлеген жер аянты 6912 чарчы метри. 2023 жылы орун алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү дыйканчылыкта аба ырайына карап күн өткөрүүдө кептешин түбүнөн бузган. Дыйканчылык эгиндери заводу курулгандан бери кыштак тургундары дагы муну ээрчи баракат алды. Төрөк кыштак коллективи кошулган карахана, кошулган кыштак тургундарындай ортоп пай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштак бош жер байлыгын чыйралтып, техника жөндөм куруусун дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кан жеткирүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүсүн түртмө өктөдү. Учурда заводдо 20 ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуштанды. Дыйканчылык эгиндери заводунун жумушчусу Энвер Смайыл мындай деди. Биз өтө көп техникаларды үйрөнүп алдык. Мисалы өстүрүү, башкаруу, дарт курттардын зыянынын алдын алуу, туруктуу майнабыз 4000 юан. Нимбо шаардык Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордунун кесиптик техника ишмери Кохуан Ру мындай деди. Нимбонун жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы үлгүсүн Шинжандан турган бул жол аркылуу жергилик менен өзара бирлештирип, биздин ан сайын жакшы байлыктарыбызды бул жерге орток баарланабыз.
0: Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даван чаңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу 5 өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.

0: Bakmaçılıkta jölü sayasatın cüzü ölüştürüp, ölçömdüştürüp, egü, bağı ereceğsini jakşırtıp, ayıl çarba tüşümdörün büt barıştu sürüş türünü türtmöktöp, görgözmü, elektronduk soda tüz bayanda görgözmülüp satu yoluna tayandı. Şinjan, Goyan, ayıl çarba ilim teknika çektü şeriktiğinin joobdosu. Jangyan, bıltır, 11 ayda Ürümçü odanında kulpına öz türünü sınak kılıp, 10 çoğun ılımta bastırma 30 mo jerden 60 tonna tüşüm aldı. Almınday dedi, bizden kulpın ayıbız bul jolku ataktuu özgöçö asıl jaңы түшүм болуп бааланды. Бул биз үчүн бир шыктандыруу. Үрүмчү ооданы табигый күн нуру, топурак артыкчылыгына ээ. Биз техника аркылуу кулпын ай сапатындагы бир жолу көтөрүп, көпчүлүктү ансайын сапаттуу кулпын ай жеш мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 7 айдын 2-чү күнү Абдырым районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы Санжы шаарында акырлашты. Эми станциябызга барышчы жаңынын кабарынан угасыздар. 3 күн чечкин таймашуу аркылуу 128 чебер 35 басеке түрүнүн алтын күмүш коло медалына ээ болду. Ошондой эле техник жана андан жогору кесиптик толумдуулук же кесиптик техника жөндөм даражасына ээ болду. Химия өнөр жай башкы тизгиндөө группасынан алтын медалга ээ болуучу Шинжан көмүр техниктери шөйөнүнүн октоочусу Ваң Лунжун мындай деди. Бүт Шинжандагы усталары менен өнөрү сынашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы адистердин көрсөтмөсүнө ээ болдум. Мындан кийин бүт күчүмдү ишке салып мамлекет жарышына дайындык көрөм. Ансайын жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Абдырым районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы дүйнөлүк техника жөндөм жарышы жана мамлекеттик кесиптик техника жөндөм жарыш эрежесинен пайдаланып, жасоо жана курулуш техникалары, маалымат жана кабарлашуу техникасы сыяктуу 6 чоң саланы мээрчиктей 35 басеке түрүн орундаштырып жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу, акыл жөндөмдү жасоо, өнөр жай интернети, хуңмуң ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы жээк жарыш түрлөрүн жаңадан көбөйттү. Карамай шаарынан жарышка катышкан чебери Жүнгү Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Шинжан Нефит курулушу чектүү шериктигинин AI техниги Шүймүң Чиян мындай деди. Жарыш жолунан пайдаланып ушул жагындагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алдым. Акыл жөндөм жагындагы билимдеримди шериктикке ала барып, кул темирди жогорулатууга тирек кылам. Бүт Абдырым район боюнча 59 өкүлдөр тобунун 1415 чебери бул жолку жарышка катышып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 20 өлкө, шаар, адам жиберип жарышка катышып, тоңгуш жолу Өзбекстан, Кыргызстан жарышка катышып, көрүп үйрөнүүгө сунушталды. Абдырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шужиси, орун басары назарат башчысы Чанжу Жиан мындай деди. Техника жөндөм келечекти жаратат, тарбыялоо аракетин терең, жакшы жолго коюп, ансайын көп эмгекчилерди техника жөндөм менен ишкерге айланууга, техника жөндөм менен ата мекенге жооп кайтаруу жолуна басууга шыктандырабыз.
0: Быйылдан бери бең туан тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жалпы беткей жолго коюп, коомдук конуш тейлөөсү, маданият, саякат керектөөсү сыяктуу салаалардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бир өнчөй пландап жылыштатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тумшук шаарындагы бир кыркын чыгаруу борборунда бир канча төрөө денеси жаңыдан төрөлгөн балдарга жуундуруу, асыроо, упалоо сыяктуу кесиптик күтүмдөө кызматтарын алып барып, өлчөмдөшкөн ичкелешкен тейлөө жаңы ата-энелердин бала багуу кыйын маселесин чечти. Үй иштери тейлөө шериктигинин жооптуусу Шайида Юсуп кабарчыга. Шериктикте азыр 19 жумушчу бар экенин, көп сандуусу айланада кайыл шаарчадан келгенин айтып мындай деди. Буйрутма кыйла туруктуу. Өкмөт жумушчуларыбызга аксыз техника жөндөм тарбиялоосун иштеди. Тазалык иштөө, күтүмдөө өнөрү ансайын кесиптик, кырдарлар ансайын моюндады. 2021 жылы Тумшук шаары жергиликтеги тоңгуч үй иштери кесип коомун тургузуп, азыр мүчө орундан 47. Кесип менен алпырышуучулардан 1500 ашуун киши бар болуп, техника жөндөмгө тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып жатат. Тумшук шаардык үй иштери тейлөө коому партия ячейкасынын шужиси Юди азырга чейин жалпы 500 адам иреттен ашуун тарбиялап, 2000 ашуун кыз келинди жумуштандырууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Өздүк нарк кетпей турган чарба жаратууга жетектөө аркылуу карханалардын башкаруу системасындагы тарбиялоону аксыз кылып, чарба жаратуу аркылуу жумуштандырууга баштап, чарба жаратуу жумуштандыруу үлгү көрсөтүү үлгүсүн жараттык. Тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюуда беңтуан негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү үздүксүз кылдаштырып, дүң таратуу, чекене сатуу кесибинде жаңылык жаратып, картайганда үгүтүнү, табыштап бактыруунун сапат берекетин жогорулатып, коомдук конуш тейлөөсүнүн ан сайын

0: Оң тойлуу болуп, элге пайда жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ошону менен катар, сапаттуу маданият саякат байлыгына сөөнүп, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүү оң тойлуу өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хуяңхы шаары Майтоо Кучар таш жолунун башталуу түйүнүнө жакын болуп, Бүйүр кызыткан көрк райондорго баруудагы орто жолдо которулуучу жер. Жергилик электрондук соода, чүйгүн даам, үй шаймандары, аптоуна сатуу, соода универсал толуксу сыяктуу чоң типтеги соода тегеректерин жаратып, өзгөчө аштамак суусундуктар, жогору даражалуу конок сарай жана көп кайнардуу көңүл ачуу кесип турпатын чогултуп, саякатчыларды жан жактуу керектүү тейлөөсү менен камдады. Хуяңхы шаарындагы белгилүү конок сарай Шинжаң Белек Атайы шкабын атайы орундаштырды. Чоң залдын директору Ю Саян мындай деди. Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү пакта жасалга буюмдар, колдо жасалган сомике, оюнчук, кой сүтү талканы жана төө сүтү талканы Шинжаңдын өкүл мүнөздүү өзгөчө түшүмдөрү. 5-ш Шуанхы шаары негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, тижарат соода чөйрөсүн калдаштырып, түнкү базар кошулган керектөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, кийино, аш, тамак, суусундук, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу кесип турпаттарынын жуурдушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, түнкү керектөө менен камдоону үздүксүз молуктурду. Түн көшөгөсүн жамынганда 5-89 туан достук түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун уктурлап алып, жүздөн ашуун жайма ирээттүү тезилип, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
1: Аптырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, Чөйчөк шаардык парткомдун чуудиси Ваң Дуңшиң тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелгендиктен учурда Аптырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чегара оозу текшерип кое берген чегарадан кирип чыккан аптоуна жалпы 59,000 аптоуна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 59.46% артты. Текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар 124,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 67.57% артты.
1: 7 айдын 2-чү күнү Аптырам райондук Чукулабалга тең тайлаштырууну башкаруу назараты мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаң химия өнөржа чектүү шериктигинде кооптуу химиялык буюмдарды коргоо 2026 кооптуу химиялык буюмдар агуусунан келип чыгуучу өрт апаты окуяларына чукул тең тайлаштыруу маанибирин кулаш жайдырды. Көптөгөн куткарып жардам берүү күчтөрүн чогултуп, бүт Шинжаңдагы 2000 ашуун коопсуздук менен алпурушуучуларды тор жана тор сыртында көрүп үйрөнүүгө уюмдаштырып, көп даражалуу чукул абалга тең тайлаштыруу бирлешип аракеттенүү механизмин өнүмдүү текшерди.
0: Кечөө 7 айдын 3-чү күнү жөнгө жеңил атлетика коому 2026 жылдык Айжы Ногия Азия денаракет жарышы жеңил атлетика түрүнүн жарышка катышуучу денаракетчилер исимдигин жарыялоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжаңдын дискка атуу чебери Абдыгыны Тургун, Шинжаңдын 400 метр чебери Элшир Өмөр тандалып кирди.
1: Кызылсуу областынын 2-чи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы 7 айдын 2-чү күнү өткөрүлүп, техника жөндөм сынашуусу, кесип алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсүн бир толкулаштырып, чүйгүн даам кесип аркылуу соода, маданият, саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Борталада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Көйтүндө күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Шыгансада күмбүркөк болот. Абанын температурасы 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 35-ден 49 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 32-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күмбүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда бар айнан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондору Кашкарбай Турдалы, Бегимат Акмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арнут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

2025 жылы мамлекетти бизде дары-дармек тердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртынан басса томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Эребизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары-дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025 жылкы мамлекетибиздин жаңы дары-дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагы абалын системалуу теңшеп, жүнгөнүн жаңы дары-дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мына булар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынак жасоону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызмат кулаш жайдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болду, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөнүндө маалсыз оодандарга, мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу туракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайдыратары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны жана убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 11152.69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 7338.49 юан болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73%, 0.94% төмөндөп, калайык калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруудан төлөө аргасы ысылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчы откылуу, чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрүү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абал окшош, дарылоо аргасы окшош докторканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхы сандуу маалымат аркылуу бирөң чой каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, докторканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдү пайдалануу.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жакшы эле турган инсулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты көп жебесе да арыктай албо. Диабет оорусу болбосо да дайым ачарчо. Курсак бөлүгүндөгү эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катышсыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи, инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулинди арналуу ачкыч деп сүрөттөсөк болот. Денедеги клетканын бетиндеги кабылдай турган денече шайкечтүү эшиктин кулпусу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт. Уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ушул ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип, жылылык мөлчөрүн айланат. Кандагы канттагы ушуга эрчий төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сездигирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага жиргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт.

Такка канты турактандырып зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулинди уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулинди кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен, бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу, бирок инсулин каршылыгы сакталып турудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп, ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын орток таасиринен пайда болот. Эткелдик, инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө, денедеги май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйылган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирүүсүнө таасир жеткирип, келетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны сарп этүү курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты орлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат.

Uzun vakit layıksız tamaktan o insülindin karşılığın küçötöt. İçkerle iştelgen kant, mayga pişirilgen may kuramı jogoru, jılılık mölçörü jogoru azık tülüktördü daima jeş karşılıklı paydağıla turgan negizge azık tülük faktoru. Tamakta üstüne dövüle biçü, üçmalkı tamaktın kalpsız bolusu, kızmatçana yesal vaktinin buzulusu, tamakta artıkça çizgen degenden giyin, dene salmağının tez jogorluğusu siyaktılardın bardığı, kandakı kant kuramının tolkusu menen insülindin bölünüp çıgı orgağın buzup, zat almaşusun tengsizlik arttırat. Uzun oltırıp kozgolbo bulçın ettin jetkülüktü bolbosu karşılıktı küçöytöt. Uzun oltırı hareket kemçil bolu bulçın ettin zaya bolusuna mümkündük jasap, bulçın ettin glikozanı korumculu kurbatın tömendi ötüp, artık kant kuramı kanga jinalıp, insulinin zatalmaşı basımın arttırat. Uzun vakit tünü boyu girpik kakpay tan atıru, esalı vaktinin buzulusu içki acıratmanı buzat. Oşonu menen uyku jetkülüktü bolbosu gündüz menen tün almaşu adam denesinin zat almaşu urgağın buzup insulinin sezimtaldığın tömendetet. Oşonu menen birge kant hormonun jogorlatat. Uzun vakit uşunday bolu berse insulinin karşılığı oñoy görülöt. Тубаса тукум кубалоо, жаш чектемеси жана башка таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Экинчи типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубаса алсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секендеп акырындап, уйку без аралыгы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Uzun vakit ruhani basımı güçtü bolu, bir bölük hormon türündeki darlar göp kaltalı yönelik bez tatal oğur belgisi dağı insulin karşılığın paydağılat ce oğurluşturat. Üçüncü, insulin karşılığının kanday tasir var. Cahilimin özlü kursak etkildik, mayda zaytunun kıyındık darajasını artırat. Denede artık bölünüp çıkan insulin kandakı kant kuramın tengşöyden sırttağı maydın birikusun tezdetip maydın bölünüp çıkusun tizgindeydi. Ayrıca içki müçelerden kursak bölügünü may oğuy jinalat. Экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинин көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандакы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бийтак клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандакы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгындагы көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негиз эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандакы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандакы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедерги жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жирилүүсүн оңойдуу өлүктүрүп кан басымын жогорулатып, боордун триглицерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорло, боордун май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайуусун тездетип, жүрөк булчуң эттин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздануунун пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ички ажыратманын зат алмашуу менен өздөнелик бези оорусун пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этек кир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра-кайра бүдүр чыгып чач түшүшү, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабатырландырат, уйкуга кумарландырбайт, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. Төртүнчү, инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк кийгилишүү керек. Алгачкы кезде инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшүү аркылуу мындан да көп пайдага ээ болгон болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биз күндөлүк адатыбыздын маалында теңшөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга пишырылган азык түлүктөрдү аз жеш, системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү. Бизде жакшы эле турган ини сулунда эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таазыр урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгү бүздө. Бир китеп менен бутун сыртын басса томук мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабат да айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет. Мында томук мууну кайрылып жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тег эс алып аракет жасабаса томук муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктуары акырын бүгүү басымы менен камдап жылуу созулат.

чыккандан кийин серпилгичтүү зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса, томук мунук айрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесиги маттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сен жаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала облусунун маданият саякат чуурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңысен менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжан байкоолор турмагыбыздын эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турбандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ваң Линфей Кумта кумдуу чөл көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги дарыге кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6-чы айдан 8-чи айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун дуумандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турбанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турбандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жерден бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло тургандыгына ишендим.

жакында Синжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жоңго велосипед дене аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдү айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири бирине айкалышып жарыш жолу боюндагы көрүктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак, тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бортала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жоорулушусун Синжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жаркыртат.

0: келет.
1: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жоңуханын озот жөрөлгөлү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякатчы урулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерилип, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар тоо дайраларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бортала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, таныгалуу базары, Ванхун кечки базар кызып кетет. Бул көрүнүш Бортала областынын бүт жөлкөн маданият саякатчы урулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бортала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылатат. Бүгүнкү Бортала областында бүт жөлкөн маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Област боюнча саякат караваты 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулуусу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бортала Ии Чоңуян конок сарайынын баш директору Жаң Сяотуңдун тааныштыруусунча, конок сарай саякатчылардын ажатын төп жайкештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, өзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген, ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, телөө сапатын үздүксүз өстүргөн.

маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга нишандуу жардам берүү темасындагы кыска телевизия театры кызуу түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жергиликтүү таамдар Ванхун кызык түйүнүнө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө адабият көркөм өнөр оюн номерлары, айыл кыштак элдик саз санаа кечелери арт артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Дууманга бөлөнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бортала областтык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык саякат кесибинин өнүктүрүү борборунун мудуру Лео Диян мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номерлерин көрүк райондоруна киргизүүнү уландуу илгери сүрүп, саякатчыларга көрүк көрүп, маданиятты туюнуп, дуумандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жоорулушма өнүгүсү Бортала областынын саякатчылыгынын жогору нарыкка терең маданият мазмунуна ээ кылды. Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымы саякатчылыктын артуусу уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жолу велосипед жарышы. Бүт чөлкөм боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңгы ортоп чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар

арт-артынан кулаш жай ылдырылып дене аракетчилер жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай Бортала областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды. Маданияты саякатчылыктын алдыга илгерилип шыдырлашуусунун пайдасы баары кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш жели аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кызметин сызыл арттырды. Бортала областындагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешеге киргизди. Кээ бирөөлөрү элди конолго ачты. Кээ бирөөлөр саякат автоунаасы отрядына кирди. Ал эми кээ бирөөлөрү өздөрү өстүргөн мөмө-жөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык районундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап ролду башкарып, саякат автоунаасын айдап жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канча эсе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мен өздүк эмтиктикти толуктап, бүт район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бортала обласы мол кар муз байлыгына сөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лео Чен мындай деди: Быйыл Бортала обласы бүт район саякатчылыгын улаандуу тереңдештирип, маданият менен саякатты биргелештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият, саякат, саламаттык, күтүнүүдөн турган жумуштарды мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириш түрүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданият мурастары, таамдары, кол өнөрү, көркөм өнөр номерлерин Көрүк районго киргизүү кызматын жакшы иштеп, тереңдештирип, Бортала обласынын саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дайралары кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинегенине чейин, заттык эмес маданият мурастары жип ийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин, маданият менен саякаттын жоорулушуусун аракеттендиргич күч кылган өнүгүү аракети Бортала жергесинде кулаш жайылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякат жоурулушма өнүгүүсүнөн кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бенктани 6-ШС Ужачуй шаарындагы Шинжаң Тияңы заманбап айыл чарба машиналары жабдуулары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук нормалуу септеп жүрүштөштүрүлдү. Бул мамлекет боюнча айыл чарба машиналары жабдуулары саласындагы бир түрдүү жирөө мүнөздүү натыйжа. Цехке киргенде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтык жабдуулар дал ордунда шайкештирилген болчу. ТНЭ айыл чарба машиналары Шинжаң өндүрүш курулуш бенктанындагы алгачкы түрткүмдөгү 5G толук туташтырылган акыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары булут учуу сандуу маалымат борбору, эл аралык эсептөө түйүнү, терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу көмөктөштүк системасын жаратып, акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу, сапат сүрүштүрүү, материалдарды төп септөө сыяктуу сан арптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо жынжыры, сатуудан кийинки ар кайсы алкактардагы кедергилерди

жалпы беткей ачып, жандуу, толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Жергиликтиктин орун басар баш директору Ян Дзяннин тааныштырып мындай деди. Санарыптоо система заводдун акыл идриктүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтык бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштө ан сайын өнүмдүү башкарууну ан сайын төп иштей алат. Мамлекет ичиндеги алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң түптөгү пахта жыюу машинасынын изилдеп жасоо доорун 36 айдан 22 айга кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана алдын буйрутма кылуу жөндөмү көрүнүктүү ашты. Азыр кыркананын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап түшүм ажатты канааттандыра албай калды. Базар кандосуна бүт күч менен кепелеттик кылды. ТНЭ айыл чарба машиналары өз алдына жаңылык жаратууда бекем туруп, көп түрдүү негизги техникалардагы бөгөттөрдү жеңди. Өзү изилдеп жасаган 6 курда өзү жүрүп тайлоо автоматтык пахта жыюу машинасынын өз алдынча өндүрүш салыштырмасы 98% жетти. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жуурулушкан болуп, алгылыктуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта айдоолорунда сатылып эле калбай дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыя алат. Өнүмү адам күчүнө салыштырганда көп жогору. 6-Ш Ужачуй шаардык өнөржай жана маалымат идарасынын 2-чи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Дон Цзыхау мындай деди. Бээ саясат жагынан жөлөө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылоо күчөп, кыркананын акыл жөндөмдө тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

жакынкы жылдардан бери Бингтуан 6-чы шысы Ужачуй шаары акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдү завод, сан арыптуу цехтерди тезден жумушка кириштирди. Тянь-э айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштагы керканалар сан арыптуу техника менен иш жүзүндөлүк экономиканы терең чогултуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөтүп жана кылдаштырып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу. Жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Бир тал бурама мыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынын бүт күч менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилип өнүгүүсүнө чейин Бингтуан жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Чунхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңсен менен таанышабыз. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп, Жэжиянга кайтып келген Ин Жаңсен жакында дагы Шинжаңга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жэжиян өлкөсү Тайжоу шаардык биринчи эл доктурканасы нерв ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудур врачы, Жэжиянда ашөөсү Шаои Фу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип, Шинжаңга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын нерв ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерв ички оорулар дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Ин Жаңсен узун мезгил баш ичи артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамырлар ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, келенкалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжаңга нишандуу жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички оорулар бөлүмүнүн түйүндү өнүгүү багытына тыгыз бергелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Ин Жаңсен ооруу мүнөздүү оордунда ооруу көрүү барышында төрдөө мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш ооруу, мээ тыгылмасы оор жаракаты калуу жана жогору оперталдуу иргеп текшерүү ноокастарын сабырдуулук менен кабылдап, ооруу тарыхын бир-бирлеп ичкелей сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп, ноокастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калыбына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошону менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, тескиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Ноокастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтуусунча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ичкерки өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана враччылыкты үнөмдөп калган. Бир ноокастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, эң доктур келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал астайдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды, деди. Ин Жаңсен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операцияда мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү, оперталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички мүчөлөрүнүн тобунун татаал ооруларда бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга бергелештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүү, терең түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш, моюн кан темир шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясына тажрыйба жыйынтыктыгынан ортог баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндө жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешиктешүү түйүнүнөн тартып, өткөргүч түтүкчөнүн илгерилүү темпине чейин болгон маңыздуу түйүндөрдү бирме-бир колмо-кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш доктурлар айтылбады.
Еңдиян Сен Синжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жазянга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору менен өздү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Синжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, аралга дагы барууну чечти. Еңдиян Сен мындай деди: «Арал менин экинчи журтум. Бул көрдү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкуй түштү». Бул жолку Синжанга нишандуу жардам берүү кызматы Жазян Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн иш жүзүндөлүгүнө болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондук ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал, мээ кан тамыр ооруларына оору мүнөздө дарылоо, операция, машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошуунун жетиштирип жана кайтылай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Тайчоодон аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Еңдиян Сен кайра кайра иш жүзүндөлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо дагы, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал арал оору эмес, бирок бул жерди экинчи журту деп карап, кудум өчбөс чыракка окшош чек ара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо дагы кайра Синжанга жардам берүү, дагы мен дагы келем деген бир түрдүү жоопкерчиликти.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңшендин иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп улачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 4-чү күнү күнгө ишембе. Обол абарынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндүн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары жана Алтай аймагы, Шыханзы шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түндүк Шинжаң, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңда Беш Бала айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү

0: Атын таалыклуу улада.
1: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлары, калк башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун конкрет кызмат барышына изчил жүзөлөштүрүп, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң курабыз деп билдиришти.
0: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчүдө өттү.
1: Пең Туан туңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолун расмий туташтырды.
0: Бүт Шинжандагы туңгуч Кул Темир 9S дүкөн түрү Үрүмчүдө жумуш баштап курулду.
1: Байылкы туңгуч Жөнгө Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезу Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолунан өтүп чегерадан чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун туруктуу комитети 7-нчи айдын 3-чү күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чэн Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Жинпиңдин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху астайылды үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында манаалар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөзү Шаңдуу сапарга кайрылып партиянын чыгаан өзгөчө сапатын чечмелеп, нурлуу болочокко көз чаптырып, партиябыздын алгачкы мүдөгү ыйык милдетине толук сиңдирип, марксизмдин чыныгы жүйөсү шаңдуулугун нурлантып, жаңы доор жаңы сапарында партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманары принциби менен камдады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини куругууну чечкин ишке ашырып, башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл саясий милдет катары бекем, нактылуу кармап, Ши Жинпиң партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана куруп чыгуу керек. Үйрөнүү, үгүттөө жана назарияны түшүндүрүүнү күчөтүп, жетекчи кадрлар баш болуп үлгү көрсөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү изчилдештирүүнүн кызуу шаарданын көтөрүп, үгүттөп чечмелөөнү жан жактылуу көп тургудан тереңдей кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды милдетин тагаткарып, чымырканып күч сала иштөөгө жетектөө керек. Изчил түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармап, жаңы үнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узаккы кызматтардан сайын чоң илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну түбөлүктүү жылыштатып, партиянын саясий курулушун жалпы жетектөө кылып, партиянын ар кайсы жактардагы курулушун күчөтүп, кезек алмашууга бириктирип ардыра жалуу, жетекчилик банзасын асылын тандап күчтүүсүн септеп, партия стили ар уагдарлык курулушу жана чириктешүүгө каршы туруу күрөшүн сызыл тереңдештирип, стили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратып, ардыра жалуу партия уюмдарын ан сайын кайраттуу, күчтүү кылып такшалдыруу керек. Жыйында 6-нчы айдын 30-чу күнү Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйыны руху астайдыл үйрөнүлүп изчилдештирилип, манаалар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин учурдагы селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалына болгон анализ өкүмүн тереңдей игерип, элдин өмүр коопсуздугун баштан бойго башкы орунга коюп, төмөн чек ой өрүшү, чек ой өрүшүн күчөтүп, күчтүү чараларды колдонуп селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу, кооптон куткарып, апаттан куткаруудагы ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө керек. Жаан чачын суу абалын төп күзөтүү жана алдын эскертүү, алдын маалымдоону күчөтүп, тоо селе геологиялык апаттардан сактанууну жакшы иштеп, түйүндүү алапта селдин алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, ар түрдүү көмөскү кырсыктарды маалында сыдыра текшерип, селден коопсуз өтүүгө чыныгы кепилдик кылып, селден сактанып кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы туруу, суу менен камдоону камсыздоо кызматын бир өңчөй пландап жакшы иштөө керек. Селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, ардыра жалуу партком, өкмөт, автоном райондук селден сактанып кургакчылыкка каршы турууга колбашчылык кылуу орду. Ар кайсы кесиптик тармактар, ар кайсы орундар өз милдетин тагаткарып, шайкешип күч чыгаруусун түртмөктөп, апаттан сактанып апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун ар түрдүү чараларынын орун алып эрекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, арлут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйында Башшуджи Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктар руху тереңде үйрөнүлүп изилдештирилип, Жунгу Коммунисттук партиясы, Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Кауяндын орун басары Зунлиси, Дин Шөшан

0: Şincan'da tekşire bildirginde sülügün zaralı sözü talaplara tal kullanıp izçil cüzöleştirildi. Ceyinde manavlar basa görsetildi. Can önügü düşünügü jana canı doğur partiyanın Şincan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı betke izçildeştirip, partiya borbordu komitettin Şincan'a yığırgan 5-10 strategiyalı orun belgülüsün bekitip, artıkçılık, özgüçülüktü görünük döndürüp, can hareket energiyasını yetiştirip zor oytup, ekonomika qoğumdun jogoru sapatta önügüsün başım törtmöktü gerek. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп коомдук чоң кырдаал туруктуулугунун сызыл жакшыранын кырдаалын дагы бир демжий бекемдөө керек. Жаңы доор 3 база бир жолду бачым куруп, энергия байлыгын жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүп өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттик энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу керек. Жогору сапаттуу агартуу системасын куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир тулкулуу өнүктүрүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууган сайын жакшы тирек болуу керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер жергиликтер ара кызматташуусун тереңдештирип, өз ара туташтыруу деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүү керек. Жыйында автоном райондук арызда саласында Катайын түрү кызматынын илгерилөө абалынан берилген докладтын шалып, мынабулар баса көрсөтүлдү. Ар даражалуу партком жана өкмөт негизги толку жоопкерчилигин аркалап арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңдөө жылыштатып, арыздат маселесин чордонду жөнгө салууну тыңгылыктуу кылаш жайдырып, башатынан алдын алуу жана башатынан чечүүнү күчөтүп, үчтү ийине жеткирип бир жактылуу кылуу талабын астайыл жүзөлөштүрүп, нактылуу, сапаттуу чечүүнү тыңгылыктуу төртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмардан чечип арылуу калкынын закондуу укук талабын ан сайын жакшы коргоп, коомдук чоң кырдаалдын шайкештүү туруктуулугун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 7-нче айдын 4-нчү күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчуучу Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын курууну талкуулап, 2025 жылдык автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими, автоном райондун геология чөйрөнү коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, автоном райондун табигый коорук районун башкаруу низамы сыяктуу 2 жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мынабулар көрсөтүлдү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп өздөштүрүп, терең изчилдештирип жүзөлөштүрүүнү Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жана башчуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин дагы бир демжи өздөштүрүп, экини коргоону кечкин ишке ашыруу керек. Жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башка орунга коюп, жоңго алуутуу орток толку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки пландоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Өкмөт системасынын партия курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп, партия истили аруу агдарлык курулушу жана чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн термелбей жылыштатып, жогору сапатта өнүгүүнү саясий камсыздоо менен камдоо керек. Жыйында 2025 жылдык автоном райондун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондор жана илим техника сыйлыгына ээ болуу табылгаларын сыйлоо жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Ишмерлер кызматын урунттуу орунга коюуда бекем туруп, илим техника табылгаларын айландыруу ысылатын тереңдештирип, саны жеткилең курулмасы ылайыктуу доор менен тең илгерилеген жаш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуу керек. Жыйында мыналар талап кылынды. Жаңылык жаратылган дарылар Шинжаң тажрыйба канасын жогору бийиктиктен жоспорлоп, жогору өлчөмдө куруп, орчундуу милдеттерге атсалуу жана техника табылгаларын айландырууну бачымжылыштатып, тажрыйба кананы бир алкак бир жол жалпылык саламаттыкты сактоо кызматташтыгынын алгылыктуу өрүшү кылып жаратуу керек. Жыйында автоном райондун геология чөйрөнү коргоо низамы сыяктуу 4 жергиликтүү закон эрежени түзөтүү, автоном райондун

0: табигый коорук районун башкаруу низамы сыяктуу эки жергиликтүү закон эрежени күчүнөн калтыруу жөнүндөгү иштери карап чыгууга сунуу оригиналы сыяктуулар карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар Жоңхуа эл республикасынын экология чөйрө закон жыйнагын терең үйрөнүп изилдештирип, закон аркылуу башкаруу ой өрүшүн колдонуу, закон аркылуу башкаруу ыңгайы менен жашыл өнүгүн өтүртмөктөдөй идея белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Баштан бойго борбордун экология чөйрөнү көзөмөлдөө, түзөтүүсүн орчундуу саясий милдет кылып, түзөтүү жооптуулугун чыңытып, чүчү кулак тартып текшерүүнү күчөтүп, түзөтүүнүн чыныгы берекетке жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун түрдүү чараларын жүзөлөштүрүп, ичкелештирип, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугун чечкин коргоо керек. Калк кызматын көңүл коюп, мээрим менен күчөп, жакшы иштеп, арыздат, үйүлгөн делолорду закон боюнча, белгилеме боюнча чечип, чыныгы майнаптуу чечүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, кайчылыкты бүчүр турпатында чыныгы чечип, негизги катмарда чечүү керек. Коопсуз өндүрүш жооптуулугун чыңытып, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бүтүн күчү менен коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Жумго Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин тастыктоосу менен Жолдош Лиган Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк милдетин аркалай турган болду.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздагы калың кадр калк Башшужи Ши Цзиньпиндин Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун кунт коюп үйрөнүп изилдештирди. Көпчүлүк сүйлөгөн сөздүн рухун ар түрдүү конкрет кызматтарга чыныгы жүзөлөштүрүп, дагы көтөрүңкү турпат менен көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, чоң кадам менен илгерилеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Башшужи Ши Цзиньпин мындай баса көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги ар улут элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, жаңы демократиялык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ыслат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу, жаңы доор жүнгөчө социализмдин улуу натыйжасын жаратып, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң айбаттуу эпосту жазып чыкты. Иля Казак автоном областык партком партия мектеби акимчилик шөйаны Жумго Коммунисттик партиясы партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө ишканасынын доценти Гүлнар Анвар мындай билдирди. Мындан кийин калың партия мүчөлөрүн партиянын шаңдуу сапарынан илгерлөөнүн күчүн алууга дилгер жетектеп, социалисттик замандашкан Шинжаңды дагы жакшы курабыз. Ал мындай деди. Башшужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп, 100 жылдык улуу партиянын өзгөрбөгөнү эл үчүн деген мээр махабат экенин дагы да түшүндүм. Мындан кийинки кызмат жана турмушта мен мурат ишенимимди бекемдеп, өз кызмат ордумду таканчыктап, иш жүзүндүк аракетим аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Аксуу аймактык айыл чарба айылкыштак идарасы айыл чарба маалымат борбордунун мудуру Акнияз Турмамут мындай деди. Айыл чарба айыл кыштактарды маалыматташтыруу кызматкери катары ыйык милдети жана алгачкы мүдөөнү эсте бекем сактап, Аксуу аймагынын сапаттуу пахта, өзгөчө мөмө жашылча, мал, бакма канаттуулар сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө түшүмдөрүн таканчыктап, илим техника аркылуу аштык коопсуздугу, кесиптин берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин арттырууга өбөлгө болуп, санариптештирүү аркылуу чыныгы иштеп Аксуу аймагын айыл чарбада чоң аймактан айыл чарбада күчтүү аймак карай кадам таштоосун жылыштатабыз. Башшужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин жүзөгө ашырууда бүткүл жүнгө коммунисттер ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларын жаратуусу керек. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар түбөлүк бошошпогон руху турпат, чыныгы кармап нактылуу иштеген асыл истил менен ынтымак рашкер, гүлдөнгөн байкер, маданий илгерлеген, бейпил жашап куунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгабыз деп билдиришти. Korlaşardık tabiqi baylık kamsızdoo teylöö borborunun müdürü Ваң Чыңли мындай деди. Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, мурат ишенимди бекемдеп, мамлекет жеринин мейкиндик жалпы толку жоспору жана топуракты иштетүү башкаруу түзүмүн аткарып, айдоо жерди коргоо кызыл сызыгы жана

0: экология кызылсызыгын бекем кайтарып, өзүбүздүн чыныгы аракетибиз аркылуу мамлекет жер байлыгын коргоп, табигый байлык кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болууга салым кошобуз. Үрүмчү шаары Сайбах району Яңзы Жаң жолу көчө башкармасы партия калк тейлөө борборунун орун басар мудуру Чай Жуан мындай деди. Мен эл үчүн деген алгачкы мүдөөнү бекем кайтарып, жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү, коңшулар ара кайчылыктарды элдештирүү, кыйынчылыктуу калкка жардам берип жөлөп, эл турмушу иштери бүтүрүү сыяктуу күндөлүк кызматтарды чыныгы кармап, түрдүү элге нарп жеткирүү саясаттарын төп түзөлөштүрүп, биринчи чепке демилгелүү тереңдей кирип, арыз талаптарды кунт коюп угуп, негизги катмарга басмыр тамыр тартып чыныгы иштеп, жооптулукту тагаткарып, ар бир ичке түйүндөн тейлөө жүргүзүп эл көңүлүн уютуп, партиянын жылуулугун калктын жүрөктөрүнө чыныгы жеткирем. Токсун отандык агартуу идарасынын кадр Гүлнур Аблез мындай деди. Агартуу кызматкери катары биз партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүү ыйык милдетибизди эсте бекем сактап, кызыл тарбияны терең тамырлатып, ар улут жаштар өспүрүмдөрүнүн мамлекет мээр махабатын терең тамырлатып, чыныгы иштөө аркылуу эл ыраазы болгон агартууну жакшы алып барабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Жөрөлгүлүү айыл чарбадан көп кайнаарлуу кесип чуурулушу өнүккөн үлгүлүү кыштакка чейин мөт мамлекеттен озот негизги катмар партия уюму. Турпан шаары Эдикут району Жарык шаарчасы, Жан шаары Батыш Эшик кыштагы партия баш ячейкасы кесиптин көп кайнаарлуу өнүгүүсүн зор күч менен жетектеп, ынтымактуу алгал жээрлөө барышында кесиби гүлдөнгөн, калкы бай жапжаңы көрүнүштү сызып чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Тамыз жайда Жан шаар Батыш Эшик кыштагына киргенде электрондук соода алып баруучулары интернет түз баян аркылуу коон, жемиш сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатып жатты. Электрондук соода алып баруучусу Халчыхан Ножугул кабарчыга мындай деди. Мурда биз жүзүм өстүрүп кирешебиз бир түрдүү эле. Азыр ушул түз баян базасы бар болгондон кийин биздин дыйкандар эмнени эксе ошону сатабыз. Кирешем дагы жогорулады. Жаңы шаар Батыш Эшик кыштагынын негизги өстүрүүчү эгине жүзүм. Мурда кыштак тургундары жөрөлгөлүү өстүрүү аргасын колдонуп, бир моо жүзүм айдоосунун кирешеси 5000 юанга жетпейт болучу. Көп жак текшергенден кийин кыштак партия ячейкасы менен кыштак тургундары комитети баш болуп өлчөмдөштүрүп өстүрүүнү жайылтып, сортун жакшылоону жолго койду. Ошондой эле кесиптик көмөктөштүк кооператив куруп, биргелик сатты. Азыр бүт кыштакта өстүрүлгөн көк жаакы жүзүм, кишмиш жүзүм, маанайзы сыяктуу он канча сорттогу жүзүм өстүрдү. Кыштак тургуну Аскар Мамет мындай деди. Сортун жакшылагандан кийин берекет абдан жакшы болуп, пайдасы жаман эмес болду. 2-4000 жердин жылдык накай кирешеси 40000 юандан ашты. Кархананы баштоо, желени узартуу, маданият саякатты гүлдөндүрүү, ушул ой өрүш боюнча алып айтканда, Жаңы шаар Батыш Эшик кыштагы кыштак курган 3 карханага каржы салып козготуп, бири негизги айыл чарба өзгөчө түшүмүн тордоо айыруу, түз баянды сыртка сатып, кыска видео жасоого көөн буруу жана маданиятта жаңылык жараткан түшүмдөрдү ачып өнүктүрдү. Дагы бир жактан изилдөө үйрөнүү саякатына атайын изилдеди. Кесипти гүлдөндүрүү менен бирге Жаңы шаар Батыш Эшик кыштагындагы адамдардын конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну тең арымда жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштакта жүрсөңүз бир кадамда бир көрүнүш пайда болот. Кооз айыл кыштак көрүнүшү көптөгөн саякатчыларды өзгөчө айыл кыштак саякатын туюнууга иликтирди. 2025 жылы бүт кыштактын жалпы күтүп алган саякатчысы 500000 адам ирээттен кырашты. Жаңдык саякатчы Ван Тао мындай деди. Саякат туюмубуз абдан жакшы болду. Жашылдандыруусу абдан жакшы экен. Кооз жерге келгендей сезимде болдум. Бүгүнкү күндө Жаңы шаар Батыш Эшик кыштагынын баардык жеринде дуумандуу өнүгүү көрүнүшкө толуп, айыл кыштактан сайын кооздоштуруу жоспору калктын эшигинин алдындагы чыныгы көрүнүшкө айланды. Жаңы шаар Батыш Эшик кыштагы партия баш ячейкасынын шуучуусу Табарик Акбар мындай деди. Партия курулушу аркылуу ар кайсы түрдүү кызматтарды жетектеп, кыштак чөлкөмүндөгү карханалардын жылдык түшүмүн аркы 2022 жылда 30 миллион юандан 2025 жылдын акырына барганда 224 миллион юанга көбөйдү. Кыштак коллектив экономикасы дагы 2022 жылдакы 326 миллион юандан 2025 жылдын этегине барганда 1 миллион 500 миллион юанга көбөйдү. Баш шуучу көрсөтүп берген багытты бойлоп жүрүп, Жаңы шаар Батыш Эшик кыштагын барган сайын кооз кылып, айылдаштардын турмушун дагы да байкер кылабыз.
0: Кечээ 7-нчи айдын 3-чү күнү кечте Шенжаң көркөмөнөр журту улуттук музыка үйүрмөсү, Шенжаң күйсүйөр музыка оркестри, Шенжаң көркөмөнөр журту ырбий үйүрмөсү сыяктуу көптөгөн үйүрмөлөр кызматташып тартуулаган Жунго коммунисттик партия

0: партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчү маданият борбору музыка залында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бүткүл музыка кечелиги Учкун түбөлүктүү нур, Тилдеш кооз сүрөт-оромосу, Сапар жаңы доор баарагынан турган 3 бөлүккө бөлүнгөн. Хоңмийге даңаза, Үмүт талаасында, Тияншаныры, Жетинчайда Тияншанга келиңиз сыяктуу 12 музыканы өз ичине алат. Адабият көркөмү өнөр кызматкерлери ташкындап турган кызуу маанай, чебер өнөрү аркылуу партия жана ата мекенге болгон чын ыкластуу сүйүүсүн ар бир мелодияга, ар бир сөзгө жоролуштурду. Көрөрмөндөр чөкмө ыңгайдагы музыка маанайында партиянын шаңдуу сапарын сезинип, эркиндүү илгерлөө күчүн кабылдап партия ата мекенге болгон сүйүүсү коюулашты. Көрөрмөн Хуйин мындай деди: «Мен жаңы жуңгодо төрөлдүм. Менчи мен абдан бактылуумун. Ата мекен чоң үй бүлөсүндө арылуу чогулуп кубанычка балкыдык». Көрөрмөн Алия Абдукыйым мындай деди: «Бүткүл музыка кечелиги мага абдан таң каларлуу жана таасирдүү сезилди. Угуп болгондон кийин жүрөгүм жылыды, ич ичимен оорак жана сыймык сезиндим. Мен оңойго келбеген бактылуу турмушубузду ан сайын кадырлап, Шинжаңдын кооз өнүгүүсүнө жаштык күчүмдү кошом». Шинжаң күй сүйөр музыка оркестри парткомунун орун басары шужеси, үйүрмө башчысы Жаңрый мындай билдирди: «Бул жолку негизги тема музыка кечелиги Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоого кунт коюп дайындаган бир майдан адабият көркөм өнөр кыймылы. Оюнга катышкан ар кайсы үйүрмөлөрдөгү адабият көркөм өнөр кызматкерлери ар бир оюн номурду кайра кайра машыктанды. Музыка аркылуу Шинжаңдагы арлуу теленин Тилдеш болуп партияга талпынган жаңы сапарда эркиндүү илгерлеген руханий кебетесин чагылдыруусун үмүт кылам. Бүт Шинжаңдагы арлуу телинин толкунданган маанайын жана жаңы доор жаңы сапардагы үмүтүн бейнеледи. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери».
1: Ханан өлкөсү агартуу, экология сыяктуу эл турмушу саласына үйрүлүп, көп түрдө элген арыптуу курулуштарды жолго коюу аркылуу Комолдагы жергиликтүү калктын ээ болуу сезимин жана бакыт сезимин чымырканып жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарын угасыздар. Жалпы 150 миллион юанга жакын каржы салынган Кумул шаары Хэнан Кумул 3-чү тажрыйба мектеби Хэнан өлкөсүнүн агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү түрө. Башталгыч мектеп толуксуз орто 2 окуу баскычын каптап, 2023 жылы 8-чү айда расмий иштетүүгө киришкен. Хэнан негизги жабдуу курулушу, окутуучуларды септөө, сабак курулушу сыяктуу жактарда мектепке жан жактуулуу жардам берди. Ар шейшемби, бейшемби күнү түштөн кийин мамлекет илими, гужуң, курчоо, шахмат, козгат, мамлекет сызмасы, мушмаш сыяктуу өзгөчө сабактардын маалында сабак баштап, 200 жакын окуучу сабактан да үйрөнүүгө иштиктүү катышат. Окуучу Назира Копур мындай деди: «Шийчүү мектептештери менен окуп, ар түрдүү нускадагы билимдерди үйрөнүп алдым. Дагы ар түрдүү шийчүү үйрөттү. Аябай маанилүү экен». Агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам бергенден сырткынан өлкөсү дагы экологияны жакшыртууну имээрчиктеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрүн иштиктүү жылыштатты. Жай киргенден бери Кумул шаары, Эбиргул району Кумул, Ююан бакчасы арлут калкынын тыныгып салкындай турган жакшы бараар жерине айланды. Хэнан бакчасы Кумул дарыясынын экологиясын калыбына келтирүү курулушунун өзөктүү курамдаш бөлүгү. Ошондой эле Хэнандын түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү экологиялык курулуш түрү болуп, ээлеген жер аянты 137 000 чарчы метр келет. Түрү курулуп бүткөндөн кийин райондо жашылдандыруу мурдагы 18%дан 78%га жогорулайт. Кумул шаарынын тургуну аргын ар күнү таң саарда кечке жуугушул жерге келип сейилдейт. Ал кабарчыга мындай деди: «Мурда бул жер кепелүү район эле. Азыр гүл, суу, чөп бар. Ар дайым ушул жерге келип чуркайм, кечти эс алабыз. Хэнан элине рахмат айтам».
0: Жетинчи айдын экинчи күнү Шинжаң Биңжинжен эл аралык өнүгүү чектүү шериктигинин тунгуч түркүмдөгү Африканын орто бөлүгүндөгү порттон жөнөтүлгөн импорт чийки материал жүк пароходу Гуанши Фаңчың портуна токтоду. Бул Биңтуандын тунгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун расмий туташтырылгандыгынан белги берет. Эми кабардан угасыздар. Гуанши Фаңчың портунун өзөктүү жүк ташымал пристанында эбегейсиз зор асма кран чийки материалдарды алыскы океан жүк пароходунан түшүрдү. Бул 10 000 деңиз мелин карытып келген өнөр жай чийки материалдар 40 күн алыскы океанды тепчип өтүп, Гуанши Фаңчың портуна байсалдуу жетип келди. Кийин деңиз темир жол бирлешме ташымал атайын линия аркылуу Шинжаңга тике жеткирилет. Бул алыскы океан деңиз жолу ачылгандан кийин деңиз жолу, кампа, орду, ташмал, желе жолун бүтүндөй өз алдынча тизгиндеп, Фанчын порту сыяктуу белдүү

0: порттордун жайгаштыруусуна сүйөнүп, Бенгтуан алыскы океан деңиз ташмалы, теңиз жээги порту, темир жол, кандырга жолу, кесип бакча районунан турган, деңиз темир жол бирлешме ташмалын жылчыксыз чиркештирилген жабык алкакты курат. Бенгтуандын белгилүү чоң типтеги түстүү металл тобу Гуанши шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэй Жуан мындай деди. Мурда чийки материал импорт кылганда базардан пароход издөөгө туш келет элек. Тапшыруу убакты туруксуз болчу. Азыр бул жаңы жол сапарды 63 күндөн 50 күнгө кыскартты. Каржайлануу салыштырмасы 10% айланасында жогорулады. Бенгтуандын тунгуч өзү жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолунун ачылуусу Бенгтуандын заманбап зат жүгүртүү системасынын ички кургактык тивинен кургактык деңиз бирлешме ташмал тивине арыш таштагандыгынан белги берет. Жогору сапатта өнүгүүгө жаңы аракет энергиясын кошту. Бенгтуан Партком акча мамиле ишканасы Бенгтуан акча мамиле өнүгүү тейлөө борбордун мудуру Ван Фэй мындай билдирди. Бенгтуан карканаларынын өндүрүш жана камдоо желесинин өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле Бенгтуандын келечек тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жакшы негизги шарт түзүп берди.
1: Бүгүн 7-нче айдын 4-нчү күнү бүтүшүн жандагы тунгуч кул темир 9S дүкөнтүрү үрүмч экономикалык техникалуу ачы мөнүктүр району Тотунху району Тияншан болот эсептөө кесип базасында жумуш баштады. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Шинжаң жасандакыл жөндөм майданынан орун алган үлгү көрсөтүү көзөнөгүн жаратат. Эми станциябыз кабарчылары таанышуу үчүн нимгирлердин кабарын угасыздар. Кул темир 9S дүкөнтүрү Шинжаң, Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган 9 чоң өзөктүү жөндөм бөлүгүн чогултуп, илим техниканы көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жабдууларды ижарага берүү, майдан көрүнүштү буйрутуп жасоо, коргоо тейлөөсү, илим техниканы жалпылаштыруу, изилдеп үйрөнүү, илим техникада жаңылык жаратуу ишмерлерин тарбиялоо, акыл жөндөмдүү кесип желесин камдоо, даңктуу маркага курбат ыйгарууну каптады. Түр дагы изилдеп үйрөнүү маданият саякаты, майдан көрүнүш сатуу, өзара баарлашуу, маданият көңүл ачуусу, кесип алмаштыруу талкуу жыйыны, кол темир жарышы сыяктуу 8 чоң колдонмолуу майдан көрүнүштү курат. Шинжаң Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктигинин башкы аткаруучу мансаптары Фэнфэн Түр жалпы жоспоруна 30 миллион юан каржы салынып, жыл ичинде биринчи мезгилде курулушту бүтүрө турганын айтып мындай деди. Мунун ичинде биз жуңгу көчмө кул темири, үйүшүү кул темири, Чэйюан кул темирин окшош чуурулуштуруп, ошондой эле агартуу саласы жана картайганда күтүнүү саласында биз дагы атайын ушул түрдүү акыл жөндөмдүү түшүмдөр аркылуу тейлөө менен камдайбыз. Кийинки мезгилде Шинжаң курулуш өйөнү менен бирге терең кызматташтыкты калыпташтырып, кул темирдин курулмасын долбоорло эсептөө аргасына чейин биз Шинжаңда бир түркүм биздин жергиликтүү ишмерлерин тарбиялайбыз. Түр жоспор боюнча кул темири 9S дүкөнү кийин уланды кул темирдин футбол туюнусу, кул темирдин музыка майрамына шайкешүүсү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды ортого чыгарып, акыл жөндөмдүү жабдуунун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртет. Шинжаң Вэйлай Шидай илим техника чектүү шериктигинин иш белгилүү жоросу Сун Шу Кун мындай деди. Болочокто биз 9S борборун 14 аймак облас шаар жана Бенгтуандын шаарына чейин орундаштырууну канаткердирип, төмөнкү агын жолун куруп, биздин Шинжаңдын маданият саякат, айыл чарба, агартуу, дене тарбияны терең жуурулуштуруп, биздин жүнгөнүн алдыңкы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн мамлекет капкасынан чыгарып, Орто Азияга канат кердиребиз.
0: Кечээ 7-нче айдын 3-нчү күнү түштөн кийин жаратуу аркылуу келечекте жеңишке жетели. 2026 чарба жаратуу жарышы, Шинжаң Бенгтуан тандоо жарышы жана докторашчылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө акырлашты. Станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарышты автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп, Бенгтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назараты сыяктуу 10 тармак биргелешип чогуу баш болуп өткөргөн. Шинжаң боюнча тунгуч Бенгтуан менен жергилик тармагаттап биргелешип өткөргөн жогору өлчөмдөгү жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарыш эсептелет. Күчтүү таймашуу аркылуу жарыш жалпы биринчи даражалуу сыйлыктан 22, экинчи даражалуу сыйлыктан 38, үчүнчү даражалуу сыйлыктан 47 жана чыгаан сыйлык, чыгаан уюмдоо сыйлыгын, Шинжаңга нишандуу жардам берүү өзгөчө салым кошуу сыйлыгы, доктор аштылар атайын түрү тизмесин жарыкка чыгаруу тема алуу чыгаан жеңишке жетүү сыйлыгы баалап чыгылды. Шинжаң Кайфу айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктиги алып келип жарышка катыштырган түрү, Ашкабак уругунун жаңы сортун жетиштирүү жана кесип өнүгүүсү биринчи даражалуу сыйлыкка татыктуу болду. Şeriktik Teknika baş közömöldöçüsü Lian Haybo mınday bildirdi. Bul jolu jarış arkılığı Kerkınanın Şinjan içi sırtındağı bazarın dağda kengetüsüne öbölge boldu. Al mınday deyit, bul jolku jarışta ötkörü arkılığı dağda göp baylıktar menen tanıştık. Aşkabak kesibimizde 3 kesipten juruluşup dağda jakşı önügü bağıtına gömögü boldu. Жарыш биыл 2-чи айда башталгандан бери жалпы 1342 чарба жаратуу түрүн тобун катышууга чогултту. 392 түр автоном район даражалуу жарышка жогорулады. 158 түр жалпы чечүүчү жарышка жогорулады. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жана жаратуу тейлөө бөлүмүнүн башчысы, жарыш уюштуруу комитети ишканасынын орун басар мудуру Пэй Жиншиң мындай билдирди. Жарыш Жоон топ жергиликтин кесибине орун алдырууга ылайык келген. Көмүскө күчү урунтуктуу, сапаттуу чарба жаратуу түрлөрүн жарыкка чыгарды. Биз чарба жаратуу жөлөө тейлөөсүн уландуу жакшыртып, сапаттуу түрлөрдүн өсүп жетилүүсүн коргойбуз. Дагы чарба жаратуучулардын өнүгүү мөртүн бекем кармап, жарыш майданында жаңылык жаратуу өөрүшүн чыныгы толку кесипке айландырып, бүткүл автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсүнө дагыда көп жаңылык жаратуу жашоо үчүн кошуусун күтөбүз.
1: 7-чи айдын 3-чү күнү быйылкы туңгуш жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолу чегара оз вокзалынан жеңиштүү. Чегарадан чыгып 58 саякатчы Казакстан Алматыга саякаттап жөнөп кетти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезекчи поезд 6-чы айдын 29-чү күнү Шиян вокзалынан жолго чыгып, Лунхай, Ланжуу Шинжан темир жолун бойлоп батышка карай жүрүп 7-чи айдын 2-чү күнү Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобус колтуруп Сайрам көлү сыяктуу көрүктүү үндөрдү саякаттады. Артынан 7-чи айдын 3-чү күнү Коргос темир жолу чегара оз вокзалына барып, чегарадан чыгуу Тамонидан өтүү өтүмөлөрүн бүтүрүп Казакстан темир жолу мамлекет менчигиндеги жарнак чектүү шериктигинин кезекчи поездун алмашып чегарадан чыкты. Жүргүнчү Хусан Чи мындай деди. Биринчи жолу поезд колтуруп чет элге барып саякатташым, чегарадан чыгуу өтүмөлөрүн тез эле бүтөрдүм. Вокзалга кирип поездга олтуруп абдан оңтойлуу. Мен мындан кийинки сапарыман толук үмүт күтөм. Кезекчи поезд 7-чи айдын 6-чы күнү Коргоско кайтып артынан Уланды, Кучар, Кашкар, Алтай сыяктуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжан сапарын баштап эң акыры 7-чи айдын 14-чү күнү Шиянга кайтып кетет. Барып келүүгө жалпы 16 күн жумшалат. Кезекчи поезд жумшак керебеттүү вагон колдонуп, поезд адамдарды ээрчип жүрүү, атайын сапарга чыгуу тейлөөсүн колдонуп, жүргүнчүлөрдү кайта-кайта поезд алмашуу, эмеректерин улам-улам ташып жүрүүсүнүн кереги жок. Сапар мезгилинен ансайын жакшы баарланат. Жүнгү темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы жүргүнчүлөр ташымалы кезекчи кызматкери Рейхангүл Рахман. Кезекчи поезд Коргос темир жол чегара оз вокзалына жетип баргандан кийин Шинжан темир жол тармактары таможина, чегара текшерүү тармактары менен бирлешип, чегара озунун таможинадан өтүү барышын кылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн билет алмаштыруу кызматы мөөнөттөн мурда жакшы иштеп, жүргүнчүлөрдүн чегарадан кирип чыгуу өтүмөлөрүн бүтүрүү убактын 1 саат айланасына кыскарта турганын тааныштырып, мындай деди. Бул жолу чегара сыртындагы жүргүнчүлөр ташымалы жана жүргүнчүлөр билетин бүтүрүүгө Казакстан темир жол тармактары жооптуу болду. Биз маалында Казакстан жак менен чиркештирип, мөөнөттөн мурда жүргүнчүлөргө чегара сыртына барып келүү билет өтөмөсүн бүтүрүп беребиз. Бийлиги караганда быйыл жүнгү Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду план боюнча 3 кезек каттатып базардын ажатына негиз дайымдуулашкан жүргүзүүнү акырын ишке ашырат экен.
0: Кечээ 7-чи айдын 3-чү күнү Чинхай өлкөсү Хайбий Заңзу автоном областынын Каңчаа ооданы айыл чарба саякат соодасын тааныштыруу жыйыны Үрүмчү шаарында өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Тааныштыруу жыйыны Каңчаа ооданынын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен өзгөчө саякат байлыгын чордондуу тааныштырып, Каңчаа ооданынын айыл чарба маданият саякат тааныштыруу мансаптуулары жергиликтин Бөксөтөө өзгөчө айыл чарбасынын өнүгүү артыкчылыгын тааныштырды. Ары Шинжандын катыштуу керканалары менен келишимге кол коюшту. Каңчаа оодандык дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө иш кошуу кесип бакчасынын мудуру Соң Йонвуд мындай деди. Биз Шинжандын бир соода керканасы менен дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн сатуу келишимине кол коюштук. Шинжандын жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн Чинхайга алып барабыз. Биздин Каңчаа ооданыбыздын кээ бир өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн алып айтсак, топоз сүтү арагы, арпадан ачытылган арагын Шинжандын Кеңири базарына алып келебиз. Каңчаа ооданы Чинхай көлүнүн түндүк жээги, Чилянь-Шань тоосунун түштүк капталына жайгашкан Бөксөтөө экологиялык малчылык ооданы, Чинхай көлүнүн экология сырын иликтөө, жайлоо көчмө малчылык маданиятын туюнуу, шалбаада куштарды күзөтүү ардактуу өзгөчө маданият саякат линияларын ачкан. Шинжаң Дашибу эл аралык саякат кооперативи чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директорунун орун басары Жаң Жээ мындай деди. Шинжаң Чинхай эки жердин маданият саякат, дыйканчылык, малчылык байлыгынын өз ара толуктоо мүнөзү абдан күчтүү. Кийинки арымда биз жергиликтүү карканалар менен чиркештирүүнү бачымдатып, район аттаган саякат линиясын ачып, саякатчылар кайнарын өз ара баштайбыз. Ошону менен катар тор сыртындагы соода сарай, танда базарлары, тордогу өрүштөрдөн пайдаланып, жергиликтүү өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн сатуу жолун кеңиртүүсүнө жардам беребиз.
1: Эми Бүтүнжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы баасыздары. Үрүмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 22-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жай, абанын температурасы 21-30 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө орто мөлчөрдө жаан жай, абанын температурасы 19-29 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жай, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда азыраак жаан жабартынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кумылда күн булуттуу, абанын температурасы 30-44 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 34-49 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырам жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 30-43 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 25 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус жылуу, 40 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк, абанын температурасы 28 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамитимин Турдалы, Өмүрбек Токтобек, Абдымжит Муса. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Абдымжит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактор Аландыр Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатинг абоноттор терминалдан түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалыулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элди кырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди кырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжолук деген уйгурча элдилер.

жашоонун күлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, жымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сакта.

Издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчы ободонунун суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстү. Бортала шаары Чиндылы шаарчасы Шабырда кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Көйвен кыштак тургундарын өз тууганындай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Аблыз Жумайхун төө бакмачылыгы менен алпырышып кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал ооданындагы 250 000 мо жердеги буудай оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ак Жээ ооданынын Карачи айылы Булуң кыштагындагы Коңжиң Тиян эгенчилик базасындагы Коңжиң Тияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында таң эмиле жаруусу менен Ак Жээ ооданынын Карачи айылы Булуң кыштагындагы Коңжиң Тиян өстүрүү базасы шашылышчылыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери жүрүп, көчөттөрүн байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Коңжиң Тиян кең көлөмдө чордондуу көчүрүүсүн туңгуш жолу кулаш жайылдырылуусу болуп, байуу арзусун үстүнө алган алтын чөп Тияншандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачи айылынын кыроосуз мезгили кыска. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөөнөт чектемеге учурап келген. Бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Коңжиң Тияндан турган бул жердеги жоңуй дары материалынын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыскалыкты артыкчылыкка айландырып, Коңжиң Тиян кесибинин тибин өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы бөсөө козголуп, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү.

Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытын туура табуу. Карачы Алдык партком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштактык менен жол ачып, төп соодагер чакыруу, илимий жоспорло. Илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу булун кыштагында алдарты болуп 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин ашыруу бүтчеле өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет болчу. Келимат туруксуз, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булун кыштагы партия комитетинин шужиси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлү одоно үлгүнү алып жиберип, дарылык курамы, дартка теңтайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүлү, Хонжин тиендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактандык. Бүгүнкү күндө чоң атыздарда аралык калтырып өстүрүүнүн негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүзөлөштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттоо, көлөкө түшүрүп температураны тескиндей жабдууларынын бардыгы толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тескиндөө, сүрүштүрүү ишке ашырылды.

Майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофун тааныштырып мындай деди. Базада бир жыл ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу канааттандырылат. Бул акча ооданында Хонжинде майса аркылуу өзүн өзү камдоо, өз алдына тескиндөөнү ишке ашырып, кесиптик өлүмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайнар негизин бекемделгенинен дарек берет.

өлчөмдөшкөн май саж жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепелетке ээ кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо таяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдүү бирдикке келтирүү, биргелки барбайыштап башкаруу, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекеттүү жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда. Кесип берекети эң акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоңжиңтиен бүт кесип желеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150-дөн ашуун калкты жакын аралыкта жумушка орундашууга түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100-дөн ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 ян киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтакун кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан дагы кабар алам.

берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан отук баарланды. Булуңкучтагы эгинчилик менен эле токтоп калбай, божомол менен эсептөөгө негизделгенде Хунчингтиен түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин майса сатуу, дайын дары материалдарын сатуу, алгачкы иш кошуп наркын ашыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолун калыптандырып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки кадамда кышта Хунчингтиен чай суусундугу, күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгер изденип, акчы Хунчингтиен өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жаркытат.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Жээ ооданынын Каражы айылы Булуң кыштагы Коң Жеңтиян эгинчилик базасындагы Коң Жеңтияндын өсө абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжа радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Көйбендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Ш. Куйбин мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып, тааныш жол менен өзү жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Гүлчүмөнхан токтунун үйүнө барып, анын абалын сурады. 2024 жылы жубайы көз жумгандан кийин Гүлчүмөнхан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келген. Шын күйбин аны ар вакыт эстеп, дайыма өз жанынан акча чыгарып, уун, май, күрүч алып барып берип турду. Дагы анын майыптык күбөлүгүн бүтүрүүсүнө өтүнүч берип, төмөн турмуш кепелет маянасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу жөндөмү тоскоолдукка учураган болуп, жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шын күйбин жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Гүлчүмөнхан анын колун кармап, токтобой рахмат айтып, аны дарбазанын алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шын күйбин өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу заттык буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карыялар жана кыйынчылыгы бар калыкты үймө-үй көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт калуу менен бирге жана көпчүлүктөн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимдеп жазды. Шабырта моңгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бордала шаарынан божомол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. Көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шын күйбин Шабырта кыштагында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өстү. Баткак жерде чоң болгон адам баткак жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүндөр сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушка айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил болсо, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып, көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылыгы болуп, картайганда күтүүнү камсыздандыруусун тапшыра албаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу турбасы жарылып кетсе, ал ар канча кеч болсо дагы дароо нак майданга барып, бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жери оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам жей турган иши болуп калды. Шын күйбин Бордала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгерлик менен байланышып, кыштакта электр ширетүү, жыгачылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганы, шаарчага жайгашкан Шинжаң, Төрүн, маданият кесиби өнүгө чектүү жооптолук шериктиги. Боз үй, чатыр жана үй шаймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчуну кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 адам бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4 000 000. Шын күйбин ар жакка жүгүрүп жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын

Кыштак тургуну Юнус Ясынжан ошолордун бири. Ал мурда төк менен ширетүүчү эле. Жөнгөйүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун киреше киргизет. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дува бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин билбегендиктен Шенгуйвенде издеп келген. Шенгуйвен кыштак кадрлары менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди жана ага тижарат күбөлүгүн бүтүрүп берди. Бордула шаары Шабурта кыштагы иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушинтип ачылды. Шенгуйвен Мөмүнжанга кыйынчылык бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көбүрөөк жардам кылууну табыштады. Мөмүнжан чечкендүүлүк менен: «Мудур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумушка орундашуусуна жардам кылам», деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Аблет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө асыроо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн эле. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Аблет катуу окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай калып, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калат. Шенгуйвен аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Аблет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20000 30000 чейин киреше киргизет. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шенгуйвен жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди иштеп көрбөгөн болсо дагы, бирок ал ар күнү үй сайын кирип, кыштак тургундарын өз тууганындай көрүп, көпчүлүктөн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: «Мен ушул жерде чоң болдум. Бул жердекилердин баардыгы менин үй бүлөмдөкүлөр.

Урматтуу угармандар, жогоруда Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундары комитетинин мудуру Шан Күйвендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынан Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагындагы Аблиз Жумакундун төө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бири сатып алуу автоунаасы дал убагында төөстүн муздак сактоо машинасына жанында токтотту. Жаңы саап чыгарылган төөстү турба аркылуу

муздак сактоо кутусуна агып келип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстө дал ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, айуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Аблиз Жумакун кудасынын шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш көпүрө айылдык партком өкмөт бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип, ижарага алып берип эле калбай, жана туруктуу сатуу жолун ачып берип, анын ишенимин эселеп ашырды. Аблиз мындай деди: Кудам коргоо сооданында төө багат. Алар мага идеялык кызмат иштеп, мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң эле 17 төөм бар болчу. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Аблиз тааныштырып, окшош болбогон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет. Адаттакылары 2 кг-дан 3 кг-гача сүт берди деп тааныштырды. Төө сүтүнүн сапатына кепилетти кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай кырдарларды камтыйт. Ар бир килограммдын барча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттөрдү дароо 2-6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактагалы болот. Ар бир килограммын 40 юаннан дүңгү сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берилет. Аблиз мындай деди: Биздин арналуу адамыбыз төө сүтүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төө сүтүн кырдарларынын ишенчисине ээ кылды. Азыр базанын күндөлүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг-дан 130 кг-га чейин болуп, күндөлүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошону менен бирге база жана 4 кыштак тургунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган эки ишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенчке толду. Ал мындай деди: Ботолордо бир жыл багып 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун болуп, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бортала шаары Чындал шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Жан Көйбендин кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин жана Кулжа шаары Ташкөпүрө айылы Ташкөпүрө кыштагындагы Аблис Жумакундун төө багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Угармандар бери өздү улантабыз, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Чапчал ооданында 250 миң мо буудай бышып, жалпы беткей ооруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ооруну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжа Чинро кыштагындагы дыйкандардын атыздарында комбайндер барып келип машгулат кылып, ооруу данын айыруу, саманын майдалоо сыяктуу иш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу оозу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан машгулатты иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Ло Жүнжие мындай деди: «Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар мо буудай

айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 жанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешем төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйымтеримдин жогору өнүмдүү тартыптуу илгери сүрүлүүсүнө кепилеттик кылуу үчүн чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп дал убагында чара колдонуп айыл чарба машинелери байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп район аттап машгулат кылуу жолун шытырлаштырып оору кызматынын тартыптуу алып барылуусуна жан жактылуу кепилеттик кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасынын айыл чарба машинелерин жалпылаштыруу кызматкери Чүн Жанжүн тааныштырып мындай деди. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинени быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошон менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайнын жөткөп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилеттик кылды. Кутубей ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Синжаң Ванто саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир толкулашкан бүт кесип желеси түрү болуп, ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү саан уй бакмачылык базасы, Угоңтай Тойт соода базары жана Угоңтай уй кой бордо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 километр жол жасалып, таштанды сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан бакмачылык майданын куруп чыгат. Угоңтай Тойт соода базарында кампа телүү имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камтайт. Угоңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жол тору жана суу төк булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү терек менен камтайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга дилгир уюмдаштырды. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспорт кылынды. Жакында Пичан ооданынын Кожам алды кыштагындагы жүзүм багы Тууманга бөлүндү. Кыштак тургундары жүзүм зереси астында жүрүп, жап жашыл жүзүм жалбырагын үзүп, иреттүү түрдө сулуяу себетке салды. Кыштак тургуну алым күлүмсүрөгөн түрдө мындай деди. Гересия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү таамы. Бул жерден жүзүм жалбырагы жука, ары жумшак, жыттуу болуп, аябай алкого ээ болду.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылат.

Саат 8'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Урматтуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөмөнөрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүз.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчиман уулу.

жаныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Делдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдырды Гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 4-чү күнү шембе. Дыйкандар калдындары боюнча 5-чү айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү. Борбор башкаруучу керкана, борбор башкаруучу акча мамлекет керканаларындагы калың кадр жумушчу кызматчылары арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү рохун терең үйрөнүп издештирип, алгачкы мүдө ыйык милдет эсте бекем сактап, доор оор милдетин батыл аркылап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүгө ого бетер зор салымдарды кошобуз деп билдиришти.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-чү тому Жунго Сри Ланка окурмандар чогулу Ошо Сри Ланканын Ордогалас Коломбодо өткөрүлдү.
0: Биринчи жыл орденинин ээси Ли Лянчэн 30 нече жылдан бери кадр болгон экенбиз, зыян тартууну билебиз керек деген карапайым ишеним менен журташтарды жетектеп коллектив чогуу байган айлык штакты гүлдөндүрүү жолунда жүрдү.
1: Мамлекет өз бир топ жаңы иш-чаралар чыгарып, айланма экономиканын жогору сапатта өнүгүү системасын курду.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактары тайфун борону, жаан-чачын сыяктуу аба ырайынын таасирине дилгир тең талашып, өндүрүш турмуш тартибин бүт күч менен камсыздады.
1: Көптөгөн мамлекеттин ишмерлери башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө жогору даражада баа берди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Алгачкы мүдө сапарды жарыктып, күрөшүү шаңды жаратты. Башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн олуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш жүзүндөгү маңызы бар. Ар кайсы кесип, ар кайсы саланын 15-чи 5 жылда күрөшүп алгыло, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуусуна бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен кандады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү борбор башкаруучу керканалар, борбор башкаруучу акча мамлекет керканаларында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү рохун терең үйрөнүп издештирип, ыйык милдет көтөрүмдүүлүктү чечкин күчөтүп, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалынан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууга тейлөө жүргүзүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошобуз. Башчы Си Цзиньпин сөзүндө 105 жылдан берки Жунго Коммунисттик партиясы басып өткөн шаңдуу тарыхый баскычка кайрылып, партия жана эл иштеринин өнүгү жаркын келечегине көз салды. Чөл какыр чаңжаңдар ыясынын жээги, курулуш биринчи чебинде, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кадр зорчулук жыйналыш салтанатын тең арымда көрдү, укту. Көпчүлүк мыналарды чыныгы сезинип жетти. Бардык шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүнүн түп негизи Жунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купуя номурун терең ачкерлеп, бизди алгачкы мүдөнү түбөлүк сактап, мамлекетке чарба аркылуу жооп кайтарып, мамлекетти энергия аркылуу күчтөндүргө шыктандырды. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, борбор

0: Кызга көз алган, идеясы терең, бизге алгылоо багытын көрсөтүп берди. Негиз катмарга тамыр тарткан акча мамиле кызматчысы катары, ушул улуу ордо жашап, бул майдан гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн салым кошуп алганымдын өзү ардак. Ошондой эле жоопкерчилик. Партиянын сөзүн тапчылбай угуп, партияны ээрчип жүрүп, ишенимди бекемдеп, жалгачтуу күрөшүп, асыл сапаттагы акча мамиле төлөөсү аркылуу журташтардын өндүрүштү өнүктүрүп, кирешесин арттырып, байуусуна күч кошом. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү Жүнгө Коммунисттик партиясынын токтоосуз шаң жараткан алты баштан аяк озот өзгөчө касиетин терең көрсөтүп берди. Бүт партияга беш сөзсүз эң жаңы талабын ортого койду. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады: жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө касиетин токтоосуз өрүш алдырып, партиянын сапаты, түсү, касиетин түбөлүк өзгөртпөй, баштан аяк күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу керек. Борбор башкарган керкана, Борбор башкарган акча мамиле керканасындагы калың кадр кызматчылар арт артынан мындай билдиришти. Башчынын табыштоосун эсте бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында күрөшүп, нактылуу иштеп, доор жана элге бет келгидей жаңы натыйжаларды жаратабыз.
1: Башчы Ши Цзиньпин улуу натыйжа бекем кайраттан чоң кесип чымырканып иштөөдөн жаралат деп көрсөткөн. Илим техника кызматкер катары биз партия курулушу менен илим изилдөөн тереңдей жоорлоштуруу негиз талабын бекем игерип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын изчил түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, алгылыктуу өзөк техника өткөлүнө чабыл коюуда партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүк ролун көрсөтүп, топту баштап бир максатта бир жерге күчөп, илим техникада жаңылык жаратууда эл турмушуна чыныгын арып жеткиребиз.
0: 15-чи беш жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, чарба жумушчусу катары башчынын зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүздү силештирем. Жогору сапатта өнүгүү баш милдетин бекем көздөп, негизги жоопкерчилик негизги кесиптерге үйрүлүп, топ менен кол кармашып ансайын көп бөгөт техника кыйын маселелерине уландуу чабыл жасап, чоң мамлекет ул ташын бекемдөө үчүн чарба кызматкерлеринин бүт күчүн кошом. Саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратынын негизги катмардагы партия мүчөсү катары, мен башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рохун өз кызматыбызды жакшы иштөөдөгү токтобос аракет күчүн айландырып, акча мамиле тейлөөсүнө ээ болуу, ыңгайлуулук мүнөзүн токтоосуз жогорулатам. Акча мамиле байлыктарын тышкы соода чака майда керханалары өсүп жетилүү мезгилинде килим жаратман керханалары жашыл өнүгүү сыяктуу салаларга төп салып, саясат мүнөздүү акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын акыркы учуна ансайын шыдыр тикелей жеткирем. Башчы мындай бычыктады: ишеничти бекемдеп, уландоо күрөшүп, сөзсүз адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун сызыл түртмөктөө керек. Узун мезгилден бери бир алга бир жолду чогуу курган мамлекеттер менен таза энергия, электр энергия, негиз жабдуулар курулушу сыяктуу салаларда тыгыз кызматташууну сактап келдик. Озоо техникаларыбыздын ансайын көптөгөн ар кайсы мамлекет элине нарп жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады: тарыхый ыйык милдетти батыл аркылы баштан аяк стратегиялык белсенүүлүктү игерүү керек. Жаңы доорго кирип, энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишанынын стратегиялык талабына карата Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы элге үйрөнүбүздү силештирип, башчы Ши Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөз рохун терең үйрөнүбүздү силештирүү менен тыгыз бириктирип, алгачкы үмүтү ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңылык жаратууну ишка кылууда бекем туруп, стратегиялык туруктуу күчтү сактап, энергия качасын өз колубузда кармайбыз.
1: Шанган Омон Тайван арсалашмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү жүрөктү толкутуп, Жунхуа улан кыздарынын Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн күрөшүү зор күчүн чогултту.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзүн угуп эселеп толкундандым. Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Шанган Омондун узакы гүлдөнүүсү, туруктуулугун илгери сүрүү Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүнүн ички талабы. Жаңы доор бир мамлекетте эки түзүм болуудагы Шанган жөнгө салуу жана гүлдөнүү жаңы баскычында жүрөт. Ар сала тең мамлекеттин өнүгү чоң кырдаана дилгер жоорлошуп жана тейлөө жасап, мамлекеттин 15-чи беш жылдык жоспор орундаштыруусуна бүт күч менен жалгап, улут гүлдөнүүсүнө Шанган күчүн кошууда. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн мазмуну терең, кишиге дем берет. Шанган өзгөчө акимчилик районунда Шангандын алгачкы беш жылдык жоспорун бүт күч менен түзүп, мамлекеттин өнүгүү стратегиясына бүт күч менен жалгап, Гуандун, Шанган, Аумен, Даван району курулушуна дилгер киришип, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жоорлошуу жана тейлөө барышында өзүбүздүн ого бетер чоң өнүгүүбүздү ишке ашырабыз. Жыйналыш Аумен ар саласы үчүн айтканда жандуу партия тарыхы, мамлекет абалы, тарбия сабагы. Төрага Ши Цзиньпин жаштар Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги кошун деп тилге алды. Аумен өзгөчө акимчилик район өкмөтү жел эле иш кыймылдарды уюмдап, жаштар окуучулардын партия тарыхын билүүсүн тереңдетип, алардын Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүүгө карай бет алган өнүгүү жетишкендиктерин терең сезинип, ата мекенди сүйүү, Аумэнди сүйүү жакшы жүрөлгөнү бирдемчи көкөлөтү. Бир мамлекетте эки түзүм болуу иштеринин жакшы куруучулары жана избасарларынан болуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Төраға Ши Цзиньпиннің сөйлеген сөзінен біз тереңде шықтандық. Коммунистік партияның күшті жетекшілігі болмаса, атамекеннің гүлденіп өркендеуі болмайды. Ауымның бейпіл өнігісі дағы болмайды. Біз ауымның жастары атамекен сүйі, ауымды сүйі жөрілге өзді бұланды көкелетіп, бір мемлекетте екі түзім болуыны, жеңіш түйшісінде көрсетуінің жаңбарақшасын күш жолап жазып, Жұңха ұлытының ұлы гүлден

0: Үсіне ауымын күчін қошуыз.
1: Башүжі Ши Цзиньпин атамекеннің толық бірімдігін ішке асыру керек деп ұшықтады. Бұл атамекен чоң құрғақтығының Тайвань мәселесін шешудегі тарихи көтерімділігін жана мүлде өзіне сенуісін көрсетті. Мен Тайвань мәселесі улуттың алсыз башаламан болуысынан пайда болғанын, сөзсіз улуттың гүлденісіне ерсе шешілісіне сенем. Башүжі Ши Цзиньпиннің зарыл сөзін ұғып жүрегімен терең тасырлендім. Ұшындой іле тайвандық жаштардың ұйық мүлде шаңы менен жауапкершілігінен олуттулығынан сайын анық білдім. Башүжі Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі атамекеннің бірімділігінің тарихи чоң бет алуысын анық баяндап түшіндірді. Бұл жалпы Жунхуа улан қыздарының жүрек сөзі. Мен тайвандың келешегі мамлекеттің бірімділігінде екенін, тайвань елінің бақыты улутты гүлдендірумене байланғанын терең түйіндім. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-чи тому Жунго Сырланка окурмандар чогулушу 3-чү күнү Сырланканын ордо каласы Коломбодо өткөрүлдү. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-чи тому Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгасын жалпы эткей системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Жиналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Жунго Сырланка замандаштыруудагы сапардаштар. Бул жолку окурмандар чогулушунун өткөрүлүүсү эки мамлекеттин түшүнүшүүнү жылыштатып, ортоктук таанымды чогултуп, кызматташууларды тереңдетип, Жунго Сырланка тагдырдаш ортоктук сон кол кармашып курууда зарыл маңызы бар. 1-чи июл орденинин ээси Хынан өлкөсү Пуян ууданы Чиңзу шаарчасы Шишиң Жуан кыштагы партия чайкасынын шужиси Лилиен Чэн 30 нече жылдан бери кадр болгон экенбиз, зыян тартууну билүүбүз керек деген карапайым ишеним менен журташтарды жетектеп коллектив байыган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрдү. Азыр Шишиң Жуан кыштагы айыл чарба бакчасында быйыл жаңыдан киргизилген 75 мо топураксыз жетиштирилген глаз кызыл мылыктар бышуу мезгилине кирди. Ар бир түбүнүн түшүм мөлчөрү 80 жың айланасында.
0: Айланада кыштактагыларда иштеп бир айда 4-5 миллион, 5-6 миллион таба алат.
1: Кыштак тургундарынын айтуусунча, алардын глаз кызыл мылыктары мамлекет ичине сатылып эле калбай, чыгыш түштүк Азияга да экспортолот. Ал эми 30 нече жылдын алдында Шишиң Жуан кыштагы шорлуу жер болуп, жылдык киши башына киреше 600 юанга жетпөөчү. 1983 жылы Лилиен Чэн шорлуу жерде иликтөөнү баштап, жашылча ылымты бастырма куруп, 7-8 жылда 170 миң юан акча таап, кыштак тургундар аны кыштак партия чайкасынын шужилигине шайлайт. Кадр болгон экенбиз, зыян тартууну билүүбүз керек. Зыян тартуу иш жүзүндө салым кошкондук. Көпчүлүк мени кыштак партия чайка шужилигине шайлады. Алардын дагы байгысы бар. Мен бүт кыштактагыларды баштап аларды байытышым керек. 1994 жылы Шишиң Жуан кыштагынын жашылча ылымты бастырмасы көбөйүп 40 нечеге жетип, Лилиен Чэн дагы кыштактын акча табуу жолун кеңиртүүнү ойлоп, карды чогултуп кайра иштетилүүчү кагаз заводун курмакчы болду. Бирок кыштак тургундары арсалды болуп, 12 түтүн гана ага ээрчип жарна кошууга макул болду. Ишке кириштирилген 2-чи жылы кайра иштетилүүчү кагаз заводунун пайдасы 2 миллион юандан ашты. Баары түтүн кошулса 12 түтүн кошулбады. Анда мен алды менен бул 12 түтүн ичиндеги 6 партия мүчөсүнүн кызматын иштейин. Мен аларга партия мүчөсү болгон экенсиз пайдалууда алдында жүрсөңүз болбойт. Зыян тартууда алдыда жүрүүңүз керек. Жумуш иштөөдө алдыда жүрүп жүрчүлүктү баштап, өнүгүнүн алды болууңуз керек дедим. Аларга кызмат иштегенден кийин Лилиен Чэн базар мөлчөр наркы 2 миллион юандан ашкан кайра жаралуучу кагаз заводун 680 миң юандык төмөн баа менен коллективдин жүргүзүүсүнө тапшырып, баары үй бүлөнү жарнага ээсин айландырып, жылда пайда бөлүштүрүп берди. 1997 жылы Лилиен Чэн шужини ээрчип түштүк жака барып текшерүүдө болгондо, чакан жатакка дагы жатып көрбөгөнбүз. Автоунада гана уктайт элек. Ошол жерде 6 күн туруп 40 юан гана каржылаганбыз. Бүгүнкү күндө Шишиң Жуан кыштагынын айыл чарба түшүмдөрү аябай жакшы сатылып эле калбай дагы, кыштак курган кирхананын өндүрүш буйрутмасы дагы өтө көп болду. Кыштак партия чайка шужилик милдетин аркалаган 35 жылдан бери Лилиен Чэн Шишиң Жуан кыштагын мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак кылып өнүктүрүп, киши башынын орточо жылдык кирешеси 42 миң юанды өстү.
0: Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызыл темадагы адабият көркөм өнөр чыгармалар сызыл жанданып, ан сайын таасирдүү, ан сайын жаңы чагылдыруулар аркылуу көптөгөн жаштарды электирип, жаштык шаңын жандандырды. Бул аптада мамлекеттик чоң театр кананын төл чыгармасы улуттук опера Иң Шаң Хоң дагы бир жолу сахнага алып чыгарылды. Бул жаркыраган жылдыздан өзгөртүп алынган классик театр бир карапай мененин согуш оту жылдарындагы кажыбас кайраты жана эч нерседен коркпогон жигерин сахнага алып чыгып, карапайым баяндоо жана өтө жатык айтылган кейипкер сүрөттөөсүндө тарых менен реалдыктын сезим аралыгын жакындаштырып, жаш көрөрмөндөрдү алды менен ортоктош болуп, андан кийин ишенчтин эмнелигин түшүнүүсүнө бөлгө түздү.
1: Сахна көшөгөсү жабылганда баардык көрөрмөндөр келишип алгандай эле ордунан туруп, коммунисттик партия болбогон болсо жаңы жүнгө болбогон болор эле деген ырды жогору добуштар ырдады. Ырдаган кезде чынында өтө сыймыктандык жана таасирлендик.
0: Жалындаган жаштар өз ара сүйлөшүп, кызыл сүйөжеттер көрөрмөндөр арасындагы жаштарды уланды электирип эле калбай, зор бир түркүм жаш жаратмандардан сайын электирди. Бейжин бий шүйөнүн бий театры Тоорун партияга арноо 1 июлдун алдында коюлду. Сахнадагы артисттердин көбү 2000-чи жылдан кийин төрөлгөндөр. Алар таарка болгон таасиратын Машык залында кайра-кайра бышыктоого айландырып, эски аңгемелер жаңарга аткарууну бий театрын даярдоо машыктануунун алгылыктуу сөзүнө айландырды. Мамлекеттик жиңжүү театрынын азыркы заман жиңжүү театры Бейго Хунгунянда жаш артисттер оор милдет аркалап, көрөрмөндөргө 1938-жылы чыгыш түндүк жапон чапкынчыларына каршы туруу бирикме армиясында эрдик менен дайрага секирген 8 аял жоокердин баатырдык аңгемесин кайра көрсөттү. Театр көрүүчүдөн театрдагы кейипкерге айланууну туюнуп көргөнсүзбү? Бүгүнкү күндө чөгүү ыңгайындагы кызыл оюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызыл жер белгилерин уландуу жаркытууда. Борбордук кызыл армия узун сапарга чогулуп жолго чыккан жер Жаңши Юудууда узун сапардагы биринчи өтөң көрөрмөндөргө узун сапардагы түйшүктү тикелей сездирди. Хунан Чаңшада жаштык күчү оргуп турган сабакташтар аттуу драма жөрөлгөлүү сахна менен көрөрмөндөр сахнасынын чегин бөсүп, көрөрмөндөр алыстан туруп көрүүчү болбой, сабакташ жөн жай менен оюнга киришип, мамлекет куткаруу муратын чогуу талкуулады. Жакынкы жылдардан бери мамлекет даражалуу көркөм өнөр чыгарма курулуш сыяктуулар уландуу кызыл темадагы чыккан чыгармалар жөлөө эпкинин сызыл күчөтүп, бир түркүм классик чыгармаларды көрсөтүп, адабият көркөм өнөр саласынын кызыл түсүн ансайын жаркыратты.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө, келечек 5 жылда мамлекетибиз бир түркүм жаңы чараларды чыгарып, экономика жүгүртүүнү жогору сапатта өнүктүрүү системасын курат, экономика жүгүртүү чарбаларын жакшы орунлаштырат, экономика жаңы энергия машиналарынын кыймылдаткыч күч батареясы сыяктуу жаңы үч түшүм катуу керексиз буюмдарды жүгүртүп пайдалануу кемтиген бачым толуктайт, чет элдеги сапаттуу кайра жаралуучу чийки материалдарды импорт кылып пайдаланууну жылыштатат, өндүрүш баскычында кайра жаралуучу материалдарды колдонуу көлөмүн кеңиртет, турмушта жашыл керектөөнү уландуу жылыштатат. Мындан башка мамлекетибиз алгач жолу айланмалуу экономика телөө чарбасын жетиштирип зоройтууну ортого койду. 2030-жылга барганда мамлекетибиз жер шарындагы эң чоң айлама экономика системасын алгач кадамда куруп чыгып, дүйүм катуу керексиз буюмдардын жылдык универсал пайдалануу мөлчөрүн 4,500,000,000 тонна айланасына жогорулатып, байлыктан айлама пайдалануу чарба өндүрүш наркын 8 триллион юанга жеткирет. Илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу жаңы сапатагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип зоройтуудагы алгылыктуу тутка. Тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына чейинки бул эң соңку 1 километрди кантип жалгоо керек? Бул жөнүндө кабарчынын Тенжиндеги текшерүү бөлүктөсүн көрөлү. Тенжин шаары Жиннан району Балитай өнөр жай бакча районундагы 2 жаңы завод үйүндө 100 метр узундуктагы микро нанометр талкан толкусун өндүрүү линиясы толук жүк менен жүргүзүлүүдө. Гейлери дароо кампадан чыгарылат, гейлери чет элге жөнөтүлүүнүн алдында турат. Кардар өтө көп болгондуктан камдоо муктаждыкты канааттандыра албай калды. Кишинин оюна келбей турганы мындай өндүрүш сатуу экөө тең күлдөнгөн жаңы материалдар мурда жогору окуу жайларынын кагаз патентинде гана терең уйкуда болчу. 2022-жылы Ченжиэнин тобундагыларга бул патент хугу ыйгарылды. Колдонууга боло турган майдан көрүнүштү таап албай базарда ача албадык. Оңолуу 2024-жылы көрүлүп, Тенжин Тенкай жогору агартуу илим техникасында жаңылык жаратуу бакчасы белсемдүү түрдө топко жардам колун сунот. Эң соңунда алгачкы жаратмандык топту Тенжинден орун алууга кайратына келтиргени бакча районунун илим техникада жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы болду. Материал илимин үйрөнгөндүгүм себептүү бул материалдын кайсыл жерде колдонула тургандыгын билем. Биз белсемдүүлүк менен керканага бул түрдөгү колдонуу майдан көрүнүштөрүн таап, аларга телефон чалып, бул материалга муктажыңар барбы жокпу, түшүмүңөргө кошуп көрөсүңөрбү деп сурайбыз. Керканаларга жардамдашып техниканын орун алуу кыйын түйүнүн шыдырлаштыруу үчүн Жаң Жиңшуай менен кызматташтары чогуу алдарты болуп, имарат, нефт, химия сыяктуу бир канча саланын көмөскө колдонуу багытын казды. Алардын түртмөктөсүндө бул керкананын Тенжинден орун алып, көлөмдөштүрүп түркүмдөп өндүрүүсүнө чейин 1.5 жылга жетпеген эле убакыт кетти. Биз илим изилдөө табылгасын китеп текчесинен товар текчесине которууну расмий ишке ашырдык. Алгылыктуусу биздин базарды кеңиртүү аңсообуз ишке ашты. Жычинг Вейлайдын кечирмиштери Тенкай Юанда жеке мисал эмес. Бакча районундагы 1800 дөңгөп алгачкы жаратма керканалар, бакча районунда бир керканага бир элес тейлөө механизмин чыгарган. Керканалардын өнүгүдөгү таалуу түйүнү кайда болсо, тейлөө ошол жерге жетип барат. Керканалардын каржысы тартыш болсо, бакча району шаар районундагы 2 даражалуу атай түр каржысын бириктирип, чарба жаратууга карыз салуу кору, банк аппараттарын бириктирип аракетке келтирип, көп кайнарлуу каржы жүгүртүү долбоорун чыгарат. Токтоосуз кемилденген илим техника жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы түркүмдөгөн илим техникада жаңылык жаратуу керканаларынын бачым жетилүүсүнө өбөлгө түздү. Бул 3 мерчемдүү акыл жөнөмдүү механика жылан 2 жылда эле жылуулук күчү куур тору, электр күчү чалгындап текшерүү майдан көрүнүштөрүндө орун алып сынак иштетилди. Бүгүнкү күндө Тянькай жогору агартуу илим техникада жаңылыштыруу бакчасындагы 600 дөңгөп жогору окуу жай илимий изилдөө табылгалары арт артынан тажрыйбаканадан чыгып чарбалаштырылган өндүрүш линиясына бет алды. Биздин жаратмакчы болгонубуз

0: Физикалык тербелел эмес. Илим техникада жаңылык жаратуучу экология системасы. Кийинки кадамда биз илим техникада жаңылык жаратуу байлыгын бачым чогултуп, керханлар үчүн сызыл жөндөм ыйгарып, түрдүү керханлардын бачым өнүгүүсүн ансан кеңири өрүш менен камдайбыз.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфун бороону, жаан чачын сыяктуу аба ырайынын таасирине дилгер тең талашып, өндүрүш турмуш тартыбын бүт күч менен камсыздады. Тайфун бороонунун таасиринен Гуандундун көп жерлеринде буландуу жамгыр жаап, Жанжаң сыяктуу 5 аймак шаар жана 25 район одан бороондун сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Бүгүн Хайнань Саньяда жааган жамгыр басаңдап, негизги шаар район жолун каптаган суулар азыр негизинен азайды. Арал ичиндеги каттоо жана аралга кирип чыгуу каттоосу акырын калыбына келди. Тайфун Мейшакы бүгүн таңга жуук Бейбуванга которулат. Бүгүн кечте Гуанши менен Вьетнамдын түндүк бөлүгүндө чектешкен жердин жакын айланасындагы деңиз жээгинен дагбыр жол кургактыкка чыгат. Гуанши деңиз иштери идарасы тайфун бороонунан сактануу чукул тең талашуу долбоорун 3-чү даражадан 2-чү даражага жогорулатты. Кече кечте батыш түндүктөн чыгыш түштүккө карай жааган жамгыр Бейжиндин көп бөлүк райондоруна таасир көрсөтүп, бүлгөлүк чөлкөмдө дагы 10 балдан жогору бороон чыкты жана мөндүр жаады. Кече кечте Шанхайдагы күчтүү конвекциялык аба ырайынын чөлкөмү кең, күчтүүлүк даражасы чоң болуп, Борбор шаар райондогу бир саатта жааган жамгыр мөлчөрү 30-50 миллиметрге жетти. Бүгүн Жаңсуунун Чаңжаң дайрасын бойлогон жана Жаңсуунун түштүгүнүн бүлгөлүк райондорунда чоң жамгыр, нөшөр жаады. Чукул абалга тең талашуу сыяктуу тармактар алдын эскертүү берүү талабы боюнча талаада курулуштарды башкарып тизгиндөө сыяктуу иш-чаралар сүйлөштүрдү. Кечеден баштап Ляонингде жамгыр жаап, Фушинде нөшөр жаады. Бүлгөлүк чөлкөмдө суу токтоп, электр үзүлдү. Ляонинг өлкөсүнүн көптөгөн куткаруу отряды Гооптун куткаруу кызматын чукул кулаш жайдырды. Катуу жамгыр жана жогору агымдан келген суудан турган кош басымдын таасирине учурап, Ляонинг Хунхэ дайрасынын суу орду көрүнүктүү жогорулап, Шэньяң бөлүгүндө суу мөлчөрү бир мезгил эскертүү суу ордунан ашып кетти. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбаштылык штабы бүгүн Ляонинг жилинде селден сактануунун 4-чү даражалуу чукул тең талашуусун баштап, Хайнань, Гуанши, Гуандунго каратылган селден тайфун бороонунан сактануунун 4-чү даражалуу чукул тең талашуусун сактады.
0: Жакында Жиансу, Лияң, Шандонг, Чиңдауда бирдей киши көңүлүн жылыткан көрүнүштөр көрүлдү. Кооптуу абалда ак көңүл шаар тургундар жардам колун сунуп, күчүн бириктирип башкаларга жардам берди. 6 айдын 27-чү күнү түштөн мурда Жиансу Лияңдагы өлкө жолу 239-чу линиясында бир автоунаа дагы бир автоунаанын артынан согулуу кырсыгы көрүлүп, машина дарыяга түшүп кетет. Дал ушул кезде бул жолдон өткөн шаар тургуну Таңиен менен Ша Юйду байкагандан кийин дароо сууга секирип куткарды.
1: Киши бар, албетте киши бар. Суу терең эмес экен, тез түшүп киши куткаралы.
0: Таңиендин үндөсүндө жакын жердеги журчулук арт артынан дайрага секирип жардам беришти. Бул кезде сууга түшүп кеткен автоунаа көнтөрүлүп, көпчүлүк күчүн бириктирип автоунаа эшигин ачкан, бирок камалып калган айдоочу коопсуздук кемерин тагып алган, эсинен тайган.
1: Ар жагына өт, ар өт, коопсуздук кемерин чеч, сөзсүз ар жагына өтүү керек, мен өтөйүн, мен суу сүзгөндү билем, мен келейин, эне байкасаңыз.
0: Таңиен дароо сууга түшүп айдоочунун коопсуздук кемерин бошотту. Тез, тез болгула, тез! Артынан көпчүлүк күчтү бириктирип камалып калган айдоочуну автоунаадан куткарып чыгып, жээкке которуп жүрөк согушун калыбына келтирди. Көп өтпөй айдоочу тыныг алып секин эсине келди.
1: Абалы жакшыланды, анын өңүнө жанатан кызыл жүгүрдү. Менчи ар бир киши ушундай ишке жолукканда өмүрдү биринчи орунга коюп, көпчүлүктүн баардыгы сууга түшүп куткарууну ойлойт.
0: Айдоочу эсине келген учурда жумшаган баардык эмгегимдин арзый турганын сездим. Жакында Шандонг Чиңдау Чакан порту кеме уюгундагы бир балык уулоочу кемеде капстан өрт апаты көрүлүп, коюу иш каттады. Жакын айылындагы катыр айдоочусу сүмбин байкагандан кийин дароо катырды айдап өрт апаты көрүлгөн жерге жетип барды. Өрт кеткен кеменин температурасы бирчама жогору болгондуктан кемеге чыгып өрт өчүрүү кыйын болгон. Ал башка катыр айдоочулары менен чогуу чукул имерилип айдоо ыңгайын колдонуп, деңиз толкунун пайда кылып өрт кеткен кемеге суу чачты. Артынан көпчүлүк өрт өчүргүчтү алып кемеге чыгып, кеме бөлмөсүндөгү өрт кеткен жерди өчүрдү. Деңизде шамалда чоң чыгат. Өрт жамырап келсе бүткүл кеме уюгу кооптуу абалда калат. Ошондуктан кызматташтар менен чогуу барып, өрттү өчүрүп, ансайын чоң зыяндан сактандык.
1: Эм назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, агартуу министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик баж иштер баш идарасы 4 тармак биригип, жумушсуздук камсыздандыруу керканалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңиртүүсүн колдоо жөнүндө кулактандыруунун басып таратып, жумуш ордун туруктандырып, жумушсуздук камсыздандыруу карызын кайтаруу саясатын уландуу жолго коюп, өнөр жөндөм даражасын жогорулатуу толуктама жардам акча саясатын жакшыртуу аркылуу керканалардын жумуш ордун туруктандыруусун колдоп, жаштар жумушка дилгер кабылдады.
0: Бүгүн Эл иштери министрлиги, Илим техника министрлиги, Жүнгө илим техника коому биригип, эл аралык илим техника уюмун курууга катталуу көрсөтмөсүн жарыялады. Көрсөтмөдө мындай белгиленди. Жүнгөдө эл аралык илим техника уюмун курууда чет элдик мүчөлөрү 3/1 төмөн болбостугу, жүргүзүүдө эл аралык мүнөз, пайда албоо мүнөзүндө бекем

0: керек.
1: Бүгін Шияндан Чунчин жоғыр ылдамды темір жол тізгінді мінөздік құрылышының жалпы ұзындығы 11908 метр келген Шижалиан тоннелі шыдыр жалғанды. Шиян Чунчин Гаутия жалпы линиясы 2028 жылы құрылып бүтіп қатты ұз күтілуді. Кезі келгенде Чунчиннен Шиянға қаттаған пойыздардың жүру уақыты азырқы ең тез болған 5 сааттан ашын уақыттан 2 саат айланасындағы уақытқа қысқарады.
2: Жақында еларалық телеграф бірікмен ынтымағы, еларалық сода борборы, жер шары санарып экономика шарлары ынтымағы чогу Бейжинде. Алғаш түркімдөкі жер шары санарып экономика маяк мысалынан 13-ті жариялап, шаар жөнгі салу, жалпылық телу сияқты салалардағы санарып дестіріп төбөзгөртү тажрыйбасын сестім алу көрсөттү.
1: Көптеген мамлекет ішмелер мындай білдірішті. Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналышындағы зарыл сөзі Чунго Коммунистік партиясының емне үшін жөндөмдүүлүгүнің алғылықты құпия номерін терең чечмелеп, Чунго Коммунистік партиясының елді көңіліне түйген, ааламды құчағына сыйдырған қалыбын жана көтерімділігін айгенеледі. Төраға Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі бір жетекшінің кең пейілдігін толық айгенеледі. Төраға Ши Цзиньпин мындай баса белгіледі. Чунго Коммунистік партиясы елге терең тамыр тартқан. Ошон менен бирге жалпы элди жетектеп, көңүлдү уйтуп күч чогултуп, чогуу күрөшүп, Чунгонун үздүксүз өнүгүп зоройюусун түртмөктөдү. Чунго орто койгон жер шаар маданилик демилгеси сыяктуу бир топ демилгелер ар кайсы мамлекеттер арасындагы сүйлөшүү кызматташуусун кулаш жайдыруун жактады. Чунго учурда ан сайын ачып жиберилген турпатта дүйнөгө карай бет алууда. Жер шаарындагы ар кайсы мамлекеттер кеңир пайда алат. Төраға Ши Цзиньпин Чунго жоғары сапатта өнүгүн тыңгылыкты түртмөктөйт деп ышыктады. Чунгонун өнүгүсү Чунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Чунго нактылуу жүргүзүүгө боло турган өнүгү жоспорун сызыл түзүп, ары доор менен тең илгерлеп саясатты үздүксүз кемелдендирип, саясат иш чараларынын элге чыныгын арып жеткирүүсүнө бел көтүздү. Ошону менен бирге Чунго ар кайсы катмар даражасында түзөлөштүрүү жана шайкештирүүгө маани берди. Мындай бийлик аткаруу жолун жогору даражада моюндайбыз.
2: Башчы Ши Цзиньпиннин мамлекет башкаруу идеясы адам көңүлүнүн талпынуусун, чоң кырдаалдын бет алуусун көрсөттү. Ар кайсы мамлекеттер сөзсүз кол кармашып кызмат ачкандан чогуу өнүгүн ишке ашыра алат. Чунго өзүндүк өнүгүүсү аркылуу калың өнүгүп жаткан мамлекеттерге дилгир мөрт кандады. Эл аралык ынтымакташуу, көмөктөшүүнү күчөтүү жагында Чунго үлгү тургузду.
1: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Чунго Коммунисттик партиясы Чунго элин жетектеп, Чунгочо замандаштыруун жылыштатып, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолдорун кеңиртти.
2: Чунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Чунго Коммунисттик партиясын кызуу куттуктайм. Чунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Чунгочо замандаштыруу кишини жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирди. Чунгонун ички иштери жана тышкы дипломатия саясаттары Чунго Коммунисттик партиясынын элдин бактын көздөгөн алгачкы мүдөдө бекем туруусун чагылдырды. Башчы Ши Цзиньпиннин мамлекет башкаруу идеясы Чунго экономика коомунун туруктуу өнүгүүсүнүн басмырт кепилдиги болуп эле калбай, дагы район кызматташтыгы үчүн ишенич жана кыймылдаткыч күч жаратат. 105 жылдан бери Чунго Коммунисттик партиясы эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирди. Чунго Коммунисттик партиясы өтө чыккан саясий партия. Ары тарыхый мүнөздүү темаларды үздүксүз чечкен саясий партия. Анын тажрыйбасы бүткүл адамзаттын ортоо байлыгына айланды. Чунгочо замандаштыруу, замандаштыруу сөзсүз батышчалаштыруу деген эски таасиратты жоюп, Чунго дүйнөгө бир мамлекеттин замандашкан күчтүү мамлекетке айланып, ошону менен бирге өзүнүн маданилик негизи менен социалисттик өнүгү жолун бекем сактай ала турганын дал деди. Бул дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер, айрыкча жер шары түштүк мамлекеттери үчүн айтканда маңызы зор. Орусия зунтуңу Путин 3-чү күнү Орусия армиясынын бир жердеги колбашчылык ордун көздөн көчүргөндө мындай билдирди. Орусия армиясы Донецктин зарыл түйүнү Константиновканы толук тизгиндеди. Путин мындай деди. Константиновка Донбасс районунун алгылыктуу катуу тоому жана чоң типтеги өнөр жай борбору. Украина маалымат анализисинин кабарлоосуна негизделгенде, Украина армиясы баш колбашчылык ордунун билдирүүчүсү Ковалев бүгүн бул айтымды жокко чыгарып мындай деди. Украина армиясы Алида Константиновка жана айланасына күч өлкөмдө коргонуу согушун кулаш жайдырып жатат. Украина зунтуңу Зеленский бүгүн мындай деди. Украина армиясы 3-чү күнү түндөн 4-чү күнгө чейин Орусия Санкт-Петербург айланасындагы нефть жана аскер иштер жаттууларына чабуул жасады. Орусия жак аталган райондо Украинанын жалпы 72 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын көз жумган эң жогору көсөмү Хаменейдин сөөгү менен коштошуу аз эме 3-чү күнү Техранда өткөрүлдү. Иран ар саласындагы ишмерлер жана көп мамлекеттин мансаптарлары катышты. Иран өкмөт жак жарыялаган орундаштыруу боюнча келечек бир канча күндө кум, машка сыяктуу жерлер жерлөө аз эмин өткөрөт. 2-нчи айдын 28-чү күнү АКШ жана Австралиянын Иранга козгогон аскер иштер сокусунда Хаменей аба чабуулунда көз жумган.
1: АКШ-дагы эң чоң электр тор жүргүзүү соодагери PGM бирикме электр тор шериктиги 3-чү күн мындай билдирди. Сызыл уланган жогору температуранын таасиринде электр тор федерация даражалуу алдын эскертүү берүүн козгоп, караштуу район ичиндеги урнуучулардан электр керектөө коромчусун азайтууну талап кылды. Нью-Йорк, Эдисон бирлешме электр шериктиги ошол күн кечте жогору температура жана жабдуулардын кешелеси таасиринен Нью-Йорк, Куинс райондогу болжолу 9800 түтүндү электр менен камдоону убактылуу токтотконун билдирди.
2: Испаниянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Каталония автоном районунда 3-чү күнү чоң көлөмдө токой өрттү көрүлөт. Өрт кеткен көлөмү болжолу 2300 гектарга жетти. Өрт апатынын таасиринен 10 миңге жакын тургун таракайлаштырылды. Көп таш жолдор убактылуу жабылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
2: Саламат болуңуздар.
0: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөбөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала облусунун маданият саякат чуурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Сенжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Сенжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңысен менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Сенжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы сылуу жетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турбандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфей Кумтак кумдуу чөл көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун дуумандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турбанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турбандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жерден бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло тургана ишендим.

жакында Шинжаң 18-нче кезектө Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жолу велосипед жарышы жана жоңго велосипед дене аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдү айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бир бирине айкалышып жарыш жолу боюндагы көрүктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо жатак тамак керектөөсүнө түрткү болуп Бортала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жуурулушуусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякатчы урулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерилип, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар тоо дайраларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бортала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, таныгалуу базары, Ванхун кечки базар кызып кетет. Бул көрүнүш Бортала областынын бүт жолку маданият саякатчы урулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бортала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылатат. Бүгүнкү Бортала областында бүт жолку маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Област боюнча саякат караваты 30 миңден ашты. Жаңдан салынган уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулуусу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бортала Ии Чоңуян конок сарайынын баш директору Жаң Сяотуңдун тааныштыруусунча, конок сарай саякатчылардын ажатын төп шайкештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, өзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген, ары тазалык башкарууну катаң игерип, телүү сапатын үздүксүз өстүргөн.

маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга нишандуу жардам берүү темасындагы кыска телевизия театры кызуу түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган оорду жана жергиликтүү таамдар Ванхун кызык түйүнүнө айланды. Жалпы эле көркөмөнөр оюну, көчө адабият көркөмөнөрү оюн номерлери, айыл кыштак элдик саз санаа кечелери арт артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Дууманга бөлөнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бортала областтык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык саякат кесибинин өнүктүрүү борборунун мудуру Лео Жиян мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөмөнөр номерлерин көрүк райондоруна киргизүүнү уланды илгери сүрүп, саякатчыларга көрүп көрүп, маданиятты туюнуп, дуумандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жоорулушма өнүгүсү Бортала областынын саякатчылыгынын жогору нарыкка, терең маданият мазмунуна ээ кылды. Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымы саякатчылыктын артуусу уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жолу велосипед жарышы. Бүт жолкон боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саң ортоп чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилер жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бортала областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды. Маданияты саякатчылыктын алдыга илгерилип шыдырлашуусунун пайдасы баары кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш жели аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кызметин сызыл арттырды. Бортала областындагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешеге киргизди. Кээ бирөөлөрү элди конолго ачты, кээ бирөөлөр саякат автоунаасы отрядына кирди, ал эми кээ бирөөлөрү өздөрү өстүргөн мөмө жөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык районундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап ролду башкарып, саякат автоунаасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канча эсе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Mezgil menen өздү кемтиктикти толуктап, бүт район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бортала обласы мол кар муз байлыгына сөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лео Чен мындай деди. Быйыл Бортала обласы бүт район саякатчылыгын улаандуу тереңдештирип, маданият менен саякатты биргелештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият, саякат, саламаттык, күтүнү өтөн турган жумуштарды мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириш түрүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданият мурастары, таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номерлерин көрүк районго киргизүү кызматын жакшы иштеп, тереңдештирип, Бортала обласынын саякатчылыкта 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дайралар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинегенине чейин, заттык эмес маданият мурастары жиби ийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин, маданият менен саякаттын жоорулушуусун аракеттендиргич күч кылган өнүгүү аракети Бортала жергесинде кулаш жайылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала облусунун маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнүн кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бул мамлекет боюнча айыл чарба машиналары жабдуулары саласындагы бир түрдүү жирөө мүнөздүү натыйжа. Цехке киргенде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтык жабдуулар дал ордунда шайкештирилген болчу. ТНЭ айыл чарба машиналары Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанындагы алгачкы түрткүмдөгү 5G толук туташтырылган акыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары, булут учуу сандуу маалымат борбору, эл аралык эсептөө түйүнү, терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу, көмөктөштүк системасын жаратып, акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу, сапат сүрүштүрүү, материалдарды төп септөө сыяктуу сан арыптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо жынжыры, сатуудан кийинки ар кайсы алкактардагы кедергилерди жалпы беткей ачып, жандуу, толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Ян Дзянин тааныштырып мындай деди. Сан арыптөө система заводдун акыл идиректүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтык бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштү ан сайын өнүмдүү башкарууну ан сайын төп иштей алат. Мамлекет ичиндеги алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң түптеги пахта жыюу машинасынын изилдеп жасоо доорун 36 айдан 22 айга кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана алдын буйрутма кылуу жөндөмү көрүнүктүү ашты. Азыр кыркынанын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап, түшүм ажатты канааттандыра албай калды. Базар кандоосуна бүт күч менен кепелеттик кылды. ТНЭ айыл чарба машиналары өз алдына жаңылык жаратууда бекем туруп, көп түрдүү негизги техникалардагы бөгөттөрдү жеңди. Өзү изилдеп жасаган 6 курда өзү жүрүп тайлоо автоматтык пахта жыюу машинасынын өз алдынча өндүрүш салыштырмасы 98% жетти. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жуурулушкан болуп, алгылыктуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта айдоолорунда сатылып эле калбай дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыя алат. Өнүмү адам күчүнө салыштырганда көп жогору. 6-ши Ужачуй шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынын 2-чи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Дон Цзыхау мындай деди. Бээ саясат жагынан жөлөө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, кыркынанын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

жакынкы жылдардан бери Бингтон 6-шысы Ужачы шаары акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арыптуу цехтерди тезден жумушка кириштирди. Тянь айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштагы керканалар сан арыптуу техника менен иш жүзүндөлүк экономиканы терең жугурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөтүп жана кылдаштырып жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Бир тал бурама мыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынын бүт күч менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилип өнүгүүсүнө чейин Бингтон жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды.

урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Рохы дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңха маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош, миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ян Чжаньсен менен таанышабыз. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп, Чжэцзянга кайтып келген Ян Чжаньсен жакында дагы Шинжаңга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Чжэцзян өлкөсү Тайжоу шаардык биринчи эл доктурканасы нерв ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудур врачы. Чжэцзянда ашөөсү Шаои Фу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип, Шинжаңга жардам берди. Ал оору мүнөздө, операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын нерв ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерв ички оорулар дарылоо тейлөөсүнүн баарландырды. Ян Чжаньсен узун мезгил баш иче артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамырлар ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, келенкалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжаңга нишандуу жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички оорулар бөлүмүнүн түйүндү өнүгүү багытына тыгыз бергелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Ян Чжаньсен ооруу мүнөздүү оордунда ооруу көрүү барышында төрдөө мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш ооруу, мээ тыгылмасы оор жаракат алуу жана жогору оперталдуу иргеп текшерүү наукастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир-бирлеп ичкелей сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп, наукастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калпына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошону менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, кескиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Наукастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтуусунча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ичкерки өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана враччылыкты үнөмдөп калган. Бир наукастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, "Эң доктор келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал астайдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды" деди. Ян Чжаньсен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операцияда мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү, оперталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички мүчөлөрүнүн тобунун татаал ооруларда бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга биргелештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы

үстүндө изденүү, терең, түшүлүктүү кылып түшүндүрүп, баш, моюн, кан темир, шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана терек көчүрүү операциясына тажрыйба жыйынтыктыгынан ортак баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндө жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешиктешүү түйүнүнөн тартып, өткөргүч түтүкчөнүн илгерилүү темпине чейин болгон маңыздуу түйүндөрдү бирме-бир колмо-кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш доктурлар айтылбады. Эң жаңсыяны Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жазянга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору менен өздү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, аралга дагы барууну чечти. Ең Жаңсиян мындай деди: «Арал менин экинчи журтум. Бул көрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкуй түштү». Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Жазиян Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн иш жүзүндөлүгүнө болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын илим курулушун күчөтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондогу нокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал, мээ кан тамыр ооруларына оору мүнөздүү дарылоо, операция, машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошуунун жетиштирип жана кайтылай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Тайчоодон аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Ең Жаңсыян кайра кайра иш жүзүндөлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо дагы, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал арал оору эмес, бирок бул жерди экинчи журтуу деп карап, кудум өчбөс чыракка окшош чек ара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо дагы кайра Шинжанга жардам берүү, дагы мен дагы келем деген бир түрдүү жоопкерчиликти билдирди.

0: кыматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Йинг Жианшандын иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүк турулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: 各位 听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызстан Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызчар радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

2025 жылы мамлекетибизде дары-дар мектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртынан басса томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025 жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагы абалын системалуу теңшеп, жүнгөнүн жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мына булар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынак жасоону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматы кулаш жайдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болду, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөнүндө маалсыз оодандарга, мамлекеттик айлык иштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу тургандашкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайдыратары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны жана убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 11152.69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 7338.49 юан болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73%, 0.94% төмөндөп, калайык калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруудан төлөө аргасы ыслатуу өнүмдү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ыслатынын шарапаты. Жөрөлгөлү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчы откылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абал окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу биринчи ой каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдү пайдалануу.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жакшы эле турган инсулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Tamakta göbce bese de arık tayal bo. Diabet orası bol bosa da daim açar ço. Kursak bölgündeki yetmenin may bargan sayın göbeyi. İş çözünde Karaganga katısızday görüne turgan uşul geçik masilleri zat almaşu masilesiminen katıştı bol olsa mümkün. Al bolso yeni sülündün karşılığı. Birinci, yeni sülün degen emne? Yeni sülündün karşılığı degen emne? Yeni sülün kanday cumuş taştaydı. Biz yeni sülündü arnalı açkış dep süret tösök bolot. Denedeki kiletkanın betindeki kabılday turgan deneçe şay keştüğü eşiktin kulpusu bolot. Tamaktan kandan giyin kandakı kant kuramı jogorlaydı. Uyku bezi insulinni bölüp çıkarat. Uşul açkıç, keletka jolun açkanda kandakı glukoza keletkaga girip, jılılık mölçörün aylanat. Kandakı kanttağı uşuğa erçi tömende adam denesinin egizlik zat almaşu tepe tengdegin saktayt. Anda, insulinnin karşılığı kanday aval? Jönök ölüştürüp aytkanda insulin signalının jetkirilüü bereketi zor darajada tömendöyt. Bor, bulçun et, may siyaktuu tikandardın insulinge bolgon sezdigirdigi tömendöse, insulindin glikozanı keletkaga jigirgizüsü jeŋiştü bolboyt. Kant kuramı kanda turup kalıp toluk bölünüp iştetilbeyt. Kandakı kantı turaktandırıp zat almaşuunun kemçildigin toluktoo üçün uyku bezi tek insulinni ulandı köp mölçörde bölüp çıgarıp, jogoru insulinni kan oorusun kalıptaştırat. Көптүгүн кишилер ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандакы кант курамынын сандуунун аркы калыптуу болгону менен, бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу, бирок инсулин каршылыгы сакталып турудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын ортоок таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө денедеги май курамы канчалык жогору болсо инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйылган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны сарп этүү курбатын алсыратып эткелдикке каршылыкты орлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат.

Uzun vakit layıksız tamaktanu insülindin karşılığın küçötöt. İçkerle iştelgen kant, mayga pişirilgan may kuramı jogoru, jılılık mölçörü jogoru azık tülüktördü daima jeş karşılıklı paydağıla turgan negizge azık tülük faktoru. Tamaktı üst üstüne dövülöp içi, üçmalkı tamaktın kalpsız bolusu, kızmatçana yesal vaktinin buzulusu, tamakta artıkça tizgen degenden giyin, dene salmağının tez jogorlu osu siyaktılardın bardığı, kandakı kant kuramının tolkusu menen insülindin bölünüp çıgırgağın buzup, zat almaşı olsun tensizlik арттырат. Узун олтуруп козголбо булчуң эттин жеткиликтүү болбосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болушуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин гликозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып, инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу вактынын бузулуусу ичке ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түн алмашуу адам денесинин зат алмашуу ургагын бузуп, инсулиндин сезимталдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонун жогорулатат. Узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой көрүлөт. Тубаса тукум кубалоо жаш чектемеси жана башка таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Экинчи типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубаса алсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секендеп акырындап, уйку без аралыгы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар, көп калталуу энелик без татаал оор белгиси дагы инсулин каршылыгын пайда кылат же оорлоштурат. Үчүнчү, инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайылымын өздү курсак эткелдик, майда азайтуунун кыйындык даражасын арттырат. Денеде артык бөлүнүп чыккан инсулин кандакы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип, майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинин көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандакы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бийтак клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандакы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы дагы көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандакы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандакы майдын, кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедерги жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жирилүүсүн оңойдуу өлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун триглицерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайуусун тездетип, жүрөк булчуң эттин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ичке ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздануну пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ичке ажыратманын зат алмашуу менен өз денелик бези оорусун пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этек кир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра-кайра бүдүр чыгып чач түшүү, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосузга батырландырат, уйкуга кумарландырбайт, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. 4. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк кийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмуш каралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшүү аркылуу мындан да көп пайдага ээ болгонуң болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биз күндөлүк адатыбыздын маалында теңшөбүздү эскертет. Ичкерлей жасалган кант, майга пишырылган азык түлүктөрдү аз жеш, системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткире эле түрмөгү. Бүздө жакшы эле турган инисулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө бир китеп менен бутун сыртын басса томук мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабат да айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет. Мында томук мууну кайрылып жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тег эс алып аракет жасабаса томук муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктуары акырын бүгүй басы менен камдап жылуу созулат. Муундун катуулашып калуусун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калың китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору. Буттун сыртына текши коюп буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут бармактарын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо бир кабас сүлгү коюп ооруганды басаңдатуу керек. Тарамаш созулгандан кийин серпилгичти зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп сынап көрсө да болот. Ушунча элебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчы ободонунун суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстү. Бортала шаары Чиндылы шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Көйбен кыштак тургундарын өз тууганындай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Аблыз Жумахун төө бакмачылыгы менен алпырышып кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал ооданындагы 250 000 мо жердеги буудай оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Акчы ооданынын Карачы айылы Булун кыштагындагы Хоңжиң Тиян эгенчилик базасындагы Хоңжиң Тияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында таң эмеле жаруусу менен Акчы ооданынын Карачы айылы Булун кыштагындагы Хоңжиң Тиян өстүрүү базасы шашылышчылыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери жүрүп, көчөттөрүн байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хоңжиң Тиян кең көлөмдө чордондуу көчүрүүсүн туңгуш жолу кулаш жайылдырылуусу болуп, байуу арзусун үстүнө алган алтын чөп Тияншандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңизден келген орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачы айылынын кыроосуз мезгили кыска. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөөнөт чектемеге учурап келген. Бирок суук салкын аба, таза суу, топурак, нак Хоңжиң Тияндан турган бул жердеги жоңуй дары материалынын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыскалыкты артыкчылыкка айландырып, Хоңжиң Тиян кесибинин тибин өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы бөсүү оз кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү.

Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытын туура табуу. Карачы айылдык партком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштактык менен жол ачып, төп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо. Илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу булун кыштагында алдарты болуп 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин ашыруу бүтчеле өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет болчу. Келимат туруксуз, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булун кыштагы партия комитетинин шужиси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлү одоно үлгүнү алып жиберип, дарылык курамы, дартка теңтайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүлү, Хонжинг тияндын жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактандык. Бүгүнкү күндө чоң атыздарда аралык калтырып өстүрүүнүн негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүзөлөштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттоо, көлөкө түшүрүп температураны тескинде жаптууларынын бардыгы толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тескиндөө, сүрүштүрүү ишке ашырылды.

майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Тауфун тааныштырып мындай деди. Базада бир жыл ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу канааттандырылат. Бул Акчы ауданында Хонжэнтэй майсасы аркылуу өзүн өзү камдоо, өз алдына тескиндөөнү ишке ашырып, кесиптик өлүмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайнар негизин бекемделгенинен дарек берет.

өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепелетке ээ кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо таяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, бергелки барбай иштеп башкаруу, бергелки жыюу, бергелки сатуудан турган 5 бергелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекеттүү жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда. Кесип берекети эң акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоңжиңтиен бүт кесип желеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150 ашуун калкты жакын аралыкта жумушка орундашууга түрткү болду. Бул жолку 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100 ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 ян киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтакун кубанган түрдө мындай деди. Эшик алдында эле акча

күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгер изденип, Акчи Хонжинтян өзгөчө таңктуу маркесин бүт күчү менен жаркытат.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Жээ ооданынын Каражы айылы Булуң кыштагы Коң Жеңтиян эгинчилик базасындагы Коң Жеңтияндын өсө абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jap-jaңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл эдиректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжа радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде Бордала шаары, Чындыл шаарчасы, Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Көйбендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бордала шаары, Чындыл шаарчасы, Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Ш. Куйвен мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып, тааныш жол менен өзү жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Гүлчүмөнхан токтунун үйүнө барып, анын абалын сурады. 2024 жылы жубайы көз жумгандан кийин Гүлчүмөнхан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келген. Шын күйбен аны ар вакыт эстеп, дайыма өз жанынан акча чыгарып, уун, май, күрүч алып барып берип турду. Дагы анын майыптык күбөлүгүн бүтүрүүсүнө өтүнүч берип, төмөн турмуш кепелет маянасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу жөндөмү тоскоолдукка учураган болуп, жакында тыңшак ичинен дагы маселе чыкты. Шын күйбен жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Гүлчүмөнхан анын колун кармап, токтобой рахмат айтып, аны дарбазанын алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шын күйбен өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу заттык буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карыялар жана кыйынчылыгы бар калыкты үймө-үй көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт калуу менен бирге жана көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимдеп жазды. Шабырта моңгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бордала шаарынан божомол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. Көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шан Көйвен Шабырта кыштагында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өстү. Баткак жерде чоң болгон адам баткак жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүндөр сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушка айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил болсо, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып, көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылыгы болуп, картайганда күтүүнү камсыздандыруусун тапшыра албаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу турбасы жарылып кетсе, ал ар канча кеч болсо дагы дароо нак майданга барып, бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жери оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам жей турган иши болуп калды. Шын күйбен Бордала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгерлик менен байланышып, кыштакта электр ширетүү, жыгачылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганы, шаарчага жайгашкан Шинжаң, Тырын, маданият кесиби өнүгө чектүү жооптолук шериктиги. Боз үй, чатыр жана үй шаймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчуну кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 адам бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4 000 000. Шын күйбен ар жакка жүгүрүп жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү.

кыштак тургуну Юнус Ясынжан ошолордун бири. Ал мурда төк менен ширетүүчү эле. Жөнгөйбөн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун киреше киргизет. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дува бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин билбегендиктен Шенгуйвенде издеп келген. Шенгуйвен кыштак кадрлар менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди жана ага тежарат күбөлүгүн бүтүрүп берди. Бордула шаары Шабурта кыштагы иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушинтип ачылды. Шенгуйвен Мөмүнжанга кыйынчылык бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көбүрөөк жардам кылууну табыштады. Мөмүнжан чечкендүүлүк менен: «Мудур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумушка орундашуусуна жардам кылам», деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Абилет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө асыроо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн эле. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Абилет катуу окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай калып, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калат. Шенгуйвен аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Абилет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20 000 30 000 чейин киреше киргизет. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шенгуйвен жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди иштеп көрбөгөн болсо дагы, бирок ал ар күнү үй сайын кирип, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктөн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: «Мен ушул жерде чоң болдум. Бул жердекилердин баардыгы менин үй бүлөмдөкүлөр.

Урматтуу угармандары, жогоруда Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундары комитетинин мудуру Шан Күйвендин кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин айтып бердик. Эми арга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.